0: zalažemo se za brzinu razvoja koju pojedinac ili poduzeće može ostvariti. Država mora osigurati poticajno okružje za one koji žele ići brže i dalje.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
2: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon strašnog ubojstva u Drnišu. To istaknula je nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
1: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Ubojstvo drniškog maturanta i propust sudova u postupanju prema već osuđivanom ubojici Kristijanu Aleksiću potaknulo je neke promjene u pravosuđu. Resorni ministar najavio je uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da nema ništa protiv toga.
2: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen. Bio, radi se zakon u kojoj dira u temelje ljudska prava.
0: Vijesti. Nakon ostavke Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor do novih će izbora voditi predsjednica Judo Saveza Sanda Čorak. Funkcioniranje Saveza nije ugroženo, smatra glavni tajnik odbora Siniša Krajač. Nakon njega poslušajte Sandu Čorak.
3: I mi ćemo nastaviti da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi ne smiju osjetiti ovu krizu koja se desila, mi ćemo ju nastaviti prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
4: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili za boru protivno zakonom.
0: Vijesti. Oko 30.000 maturanata oprostilo se od srednjoškolskih klupa. Mnogi su počeli prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca, koji je također sa svojim prijateljima trebao slaviti kraj školovanja. Šibenski maturanti okupili su se ispred suda. Zadarski su u 8 sati i 19 minuta pustili bijele balone. Zagrebačka norijada, tradicionalno okupljanje i hod maturanata kroz grad, nastavila se na jezeru Bundek. Veselo je bilo i u Splitu, gdje je za njih grad organizirao manifestaciju Adio Školo. Evo djelića atmosfere iz Zagreba i Splita.
5: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
6: Odlično, 4 godine, bila je super, stvarno, ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
7: Ja ću stomatologiju.
8: Pa ja ću ostati vamo, ali ima ih koji idu u Zagreb i tako i Milano i tako. A idemo dalje na fakultet, ko uspije, ko ne bauštela. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Prigodnim programom pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz NG-a rođena sloboda u Zagrebu će se proslaviti 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde te 35 godina od ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom za poslijepodne najavljeno svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za sve građane od 20 sati i koncert kod zagrebačkih fontana.
1: Vijesti.
0: Ministri vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Države najavile su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku, a prije nekoliko tjedana najavljeno je povlačenje dijela američkih vojnika iz Njemačke. Državni tajnik Marco Rubio kaže da to nisu političke odluke, nego se raspoređuju s obzirom na potrebe u kriznim područjima. Nakon njega čućemo i glavnog tajnika NATO-a Marka Rubio, koji nije htio govoriti o mogućim američkim planovima za smanjenje broja vojnika na kontinentu.
2: Baze u regiji pružale su nam logističke mogućnosti koje inače ne bismo imali, a kada vam te baze budu uskraćene tijekom sukoba, pitate se imaju li one još vrijednost. Moramo razmotriti i koliko su povećana izdvajanja za obranu nakon prošlog NATO-va samita. Postoje zemlje koje su udvostručile obrambene troškove, a neke još zaostaju u tome. Cilj je imati jak NATO i u njemu jake saveznike. Preraspodjela američkih vojnika na terenu nije ništa novo, svi su znali da se to događa. Sjedinjene Države žele preraspodijeliti i izjednačiti snage, jer ne mogu biti svugdje istodobno.
0: Na NATO-u sastanku sudjelovao je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Naglasio je koliko Hrvatska izdvaja za obranu. Odgovorio je i na novinarsko pitanje predstavlja li američka nepredvidljivost prijetnju savezu.
2: Ne, mi smo savez, mi smo obitelj, ali moramo razgovarati o ozbiljnim pitanjima koja se tiču sigurnosti i pripremiti se za NATO summit u Ankari. Većina članica povećava svoja izdvajanja za obranu, uključujući Hrvatsku. Već smo prošle godine dosegnuli cilj od 2% BDP-a. Na putu smo da ispunimo obećanje i od 5% koliko je dogovoreno lani u Hagu.
1: Vijesti.
0: Slovenski parlament izabrao je na tajnom glasovanju čelnika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za budućeg premijera s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, koja će biti 16. slovenska vlada. U roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je potpisao koalicijski sporazum sa strankama NSI, SLS i Fokus, te strankom Demokrati. Podržali su ga i zastupnici Resnice, stranke koja neće ići u vladu.
2: Koalicija će svoju razvojnu politiku temeljiti na ambiciji stvaranja uspješne Slovenije. Stvaramo kako bi našim potomcima bilo bolje nego što je bilo nama. Gradimo ono na što će buduće generacije biti ponosne. Umjesto zavisti nudimo ambiciju i prilike. Zauzimamo se za brzinu razvoja koju pojedinac ili poduzeće može ostvariti. Država mora osigurati poticajno okružje za one koji žele ići brže i dalje.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslijepodne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Prigodnim programom pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz ENG-a rođena sloboda u Zagrebu će se proslaviti 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde te 35 godina od ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom za poslijepodne najavljeno svečano primanje za sudionike postrojavanja kod nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za sve građane od 20 sati i koncert kod zagrebačkih fontana.
1: Vijesti.
0: Ministri vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Države najavile su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku, a prije nekoliko tjedana najavljeno je povlačenje dijela američkih vojnika iz Njemačke. Državni tajnik Marco Rubio kaže da to nisu političke odluke, nego se raspoređuju s obzirom na potrebe u kriznim područjima. Nakon njega čućemo i glavnog tajnika NATO-a Marka Rubio, koji nije htio govoriti o mogućim američkim planovima za smanjenje broja vojnika na kontinentu.
2: Baze u regiji pružale su nam logističke mogućnosti koje inače ne bismo imali, a kada vam te baze budu uskraćene tijekom sukoba, pitate se imaju li one još vrijednost. Moramo razmotriti i koliko su povećana izdvajanja za obranu nakon prošlog NATO-va samita. Postoje zemlje koje su udvostručile obrambene troškove, a neke još zaostaju u tome. Cilj je imati jak NATO i u njemu jake saveznike. Preraspodjela američkih vojnika na terenu nije ništa novo, svi su znali da se to događa. Sjedinjene Države žele preraspodijeliti i izjednačiti snage jer ne mogu biti svugdje istodobno.
0: Na NATO-u sastanku sudjelovao je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Naglasio je koliko Hrvatska izdvaja za obranu. Odgovorio je i na novinarsko pitanje predstavlja li američka nepredvidljivost prijetnju savezu.
2: Ne, mi smo savez, mi smo obitelj, ali moramo razgovarati o ozbiljnim pitanjima koja se tiču sigurnosti i pripremiti se za NATO summit u Ankari. Većina članica povećava svoja izdvajanja za obranu, uključujući Hrvatsku. Već smo prošle godine dosegnuli cilj od 2% BDP-a. Na putu smo da ispunimo obećanje i od 5% koliko je dogovoreno lani u Hagu.
1: Vijesti.
0: Slovenski parlament izabrao je na tajnom glasovanju čelnika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za budućeg premijera s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, koja će biti 16. slovenska vlada. U roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je potpisao koalicijski sporazum sa strankama NSI, SLS i Fokus, te strankom Demokrati. Podržali su ga i zastupnici Resnice, stranke koja neće ići u vladu.
2: Koalicija će svoju razvojnu politiku temeljiti na ambiciji stvaranja uspješne Slovenije. Stvaramo kako bi našim potomcima bilo bolje nego što je bilo nama. Gradimo ono na što će buduće generacije biti ponosne. Umjesto zavisti nudimo ambiciju i prilike. Zauzimamo se za brzinu razvoja koju pojedinac ili poduzeće može ostvariti. Država mora osigurati poticajno okružje za one koji žele ići brže i dalje.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.

0: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta. To istaknula je, nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
1: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Riječka policija uhitila je trojicu muškaraca i jednu ženu koje se dovodi u vezu s premlaćivanjem pomorca sirijskog državljanina početkom godine. Javnost je za slučaj doznala tek ovog mjeseca kada se na društvenim mrežama pojavila snimka događaja. Mladić je u napadu teško ozlijeđen. U tijeku je istraga. U Zagrebu će se proslaviti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina od ustrojavanja postrojba Hrvatske vojske i policije. Poslije podne je organizirano svečano primanje za sudionike postrojavanja kod nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za građane se priprema domoljubni koncert kod zagrebačkih fontana.
2: Ministar. Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde da dođu u 18.30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Poručio je ministar branitelja Tomo Medved. Zbog obilježavanja obljetnice ZNG-a za promet će od 17.30 do 23 sata biti zatvorena ulica Hrvatske bratske zajednice od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije.
3: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Putin najavio je osvetu zbog ukrajinskog napada u kojem je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. Prema ruskim vlastima, 6 je ljudi poginulo, a 40 ozlijeđeno. Traga se za još 15 osoba. Kijev je objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, no Putin tvrdi drugačije. Naredio je ruskoj vojsci da pripremi prijedlog osvete.
4: Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima, 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
5: U jedno i to je mjesto.
0: Jedna je osoba poginula, a 30 je ranjeno u eksploziji na suhom doku u Njujorku. Dogodila se u trenutku kad su vatrogasci već bili na mjestu događaja zbog dojave o požaru u podrumu u kojem su dvojica radnika ostala zarobljena. Među teško ozlijeđenima su dvojica vatrogasaca, a poginuo je civil. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani najavio je istragu koja će početi čim se požar ugasi.
3: Vijesti.
0: U povodu Svjetskog dana svjesnosti o bolestima štitnjače na Zagrebačkom cvjetnom trgu održat će se javnozdravstvena akcija od 10 do 13 sati. Građani će moći besplatno pregledati štitnjaču ultrazvučnim uređajem i savjetovati se s liječnicima specijalistima.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, a uredila Andrila Andri.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. I gledam more gdje se meni penje, i slušam more, dobro jutro veli, i ono sluša mene, i ja mu šapćem. O dobro jutro more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav, a more sluša, pa se smije, pa šuti, pa se smije, pa se penje. I gledam more, i gledam more zlato, i gledam more gdje se meni penje, i dobro jutro kažem, more zlato, i dobro jutro more, more kaže. I zagrli me more oko vrata, i more, i ja s morem zlatom, sjedimo skupa na žalu vrh brijega, i smijemo se moru. Pjesma More jedna je od najljepših pjesama hrvatske književnosti. Napisao ju je Josip Pupačić, koji je na današnji dan, 23. svibnja 1971. godine, umro u tragičnoj avionskoj nesreći na otoku Krku. Pupačićeva je poezija ostavila dubok trag u hrvatskom pjesništvu, a bila je nadahnuta porijeklom, zavičajem i ljubavlju prema bližnjima. U povijest je tako ušla i pjesma Josipa Pupačića Tri moja brata i ja. Kad sam bio tri moja brata i ja, kad sam bio četvorica nas, imao sam glas kao vjetar, ruke kao hridine. Jezera su me slikala, dizali su me jablani, rijeka me umivala za sebe. Livade su me voljele, nosile su moj glas i s njim su sjekle potoke. Radovao sam se sebi, imao sam braću, imao sam uspravan hod. To su bila tri moja brata. Moj brat i moj brat.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda dana 23. svibnja 2026. godine u 6 sati. Upozorenje. Mjestimice udari bure i sjeverozapadnjaka 35 do 45 podno Velebita do 60 čvorova. Stanje. Sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Podno Velebita bura 12 do 24, prijepodne 16 do 32 čvora, a na sjevernom Jadranu bura 6 do 16, u početku do 20 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu bura na otvorenom moru, a poslije podne ponegdje i uz obalu, sjeverni i sjeverozapadni vjetar 12 do 24 čvora. More 2 do 3, na otvorenom 3 do 4, a vidljivost 20 km ili veća. Pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu naoblaku. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Podno Velebita umjerena do jaka, noćas i vrlo jaka bura, a drugdje umjerena do pojačana, na srednjem i južnom Jadranu i jaka bura, a na otvorenom moru sjeverozapadnjak, more malo do umjereno valovito, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana i valovito, pretežno vedro.

0: Uslijed prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Benkovac i Zadar Istok u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Čekanja su za putnički promet na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Peljite sigurno z Radio Pulon.
2: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
3: Pogledajte, isprobajte i doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula,

0: glasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
3: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, evo što izdvojamo iz emisije.
0: Na dužnost prisegnula predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
2: Kod Zagrebački fontana večera svečanost u povodu 35. obljetnice prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
0: Više od 40.000 ljudi evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva, na Jadranu bura. Na dužnost je prisegnula prva predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Istaknula je da se izgubljeno povjerenje građana u pravosuđe mora vratiti, a u svojem obraćanju spomenula je strašnu tragediju u Drnišu koja je potresla cijelu Hrvatsku. Osvrnula se i na najavu stegovnog postupka protiv dviju sutkinja u Šibeniku koje 2,5 godine nisu učinile nikakvu radnju u postupku protiv ubojice maturanta nakon što mu je pronađeno ručno izrađeno vatreno oružje.
3: Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe. Dopustite da ja obavim izvanredni nadzor. Vrijeme ne možemo vratiti. Čini mi se da ovo vrijeme ne treba postati vrijeme gdje ćemo jedni druge optuživati i procjenjivati tko je više kriv.
2: A Drnišovu tragediju komentirao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji podupire ideju o zakonskoj izmjeni kojom bi se za najokorjelije zločince uvela kazna doživotnog zatvora.
4: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo, da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje Europske unije nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je pao.
1: Jutarnja kronika.
2: 35 godina prošlo je od povijesnog postrojavanja postrojbi Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u predvečerje srpske agresije na Hrvatsku. Tim povodom ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice kod fontana i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku održat će se svečani program. Marin Erak.

0: Malo je vjerujemo onih koji ne znaju što je bilo, a ako ne znaju mogu se prisjetiti dana kada su se prvi put hrvatskoj javnosti predstavile postrojbe Zbora narodne garde i policije u Kranjčevićevoj ulici, te su postrojbe bile snaga iz kojih je nastala hrvatska vojska. Sve obljetnice vezane za stvaranje i obranu Hrvatske obilježavamo na dostojanstven i primjeren način, istaknuo je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
1: Kod spomenika predsjedniku Tuđmanu, kod fontana, kod nacionalne sveučilišne knjižnice, kod spomenika domovini organizira susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18:30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Poruka je ministra Medveda koji potiče na riječi koji je tada prije 35 godina u Kranjčevićevoj izgovorio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
1: Vi ste izašli iz krila hrvatskog naroda, izdanak hrvatske demokracije, a vaša je zadaća da uspostavite ustavno-pravni poredak u našoj republici, da štitite mir svih građana. Tim riječima postavljen je temelj buduće hrvatske vojske i pobjednika koji će proći kroz sve bitke, a jasno uvijek na prvo mjesto stavljamo naše drage prijatelje koji su život položili za slobodu domovine.
0: Današnji događaj nije samo prisjećanje na nešto od prije 35 godina, nego i najava onoga što nam slijedi, a to je Dan hrvatske vojske 28. svibnja, kada je točno i bilo postrojavanje u Kranjčevićevoj. Dva dana poslije 30. obilježit ćemo Dan državnosti.
2: Dodajmo ovome da će se zbog svečanosti i koncerta koje ćemo prenositi na našem prvom programu prekinuti sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije, i to od 17:30 do 23 sata.
3: Potpredsjednik vlade Tomo Medved bit će i na pokopu posmrtnih ostataka 36 žrtava partizanskih posljeratnih likvidacija ekshumiranih iz grobišta Mostišće u Sudovcu. Ispraćaj počinje u 11 sati kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu kod Novog Marofa. Ministar rada Alen Ružić najavio izmjene Zakona o radu kojima bi se smanjile razlike u plaćama žena i muškaraca za isti posao te povećala transparentnost plaća. Ministar je najavio i produljenje roka za korištenje takozvanog starog godišnjeg odmora za dodatnih 9 mjeseci. Dakle, neće ga trebati iskoristiti do kraja lipnja.
4: Na europskoj razini imamo preko 11% plaća koje su različite i to u korist muškaraca. Muškarci imaju veće plaće. Hrvatska je, moramo tu reći, bolja od europskog prosjeka i kod nas je 6,6% radnika ima veću plaću u smislu muškog spola. Vjerujemo da ćemo ovim izmjenama zakona napraviti veliki iskorak. Jednakost plaće za jednak rad je ono što želimo postići, odnosno da imamo rad jednake vrijednosti.
3: Zlatko Mateša je nakon ostavke ovlastio Sandu Čorak da vodi Hrvatski olimpijski odbor do novih izbora. Riječ je o predsjednici Džudaškog saveza, koji se našao pod povećalom USKOK-a zbog sumnje na financijske nepravilnosti. Kritike na tu odluku uputila je Marija Lugarić iz SDP-a.
5: To je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u ne znam, odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora treba raditi novi predsjednik.
6: Judo savez u kojem USKOK ispituje i provodi izvide zbog onog netransparentnog trošenja novca, zbog pogodovanja, ako se ne varam, zbog plaćanja privatnih troškova za luksuzni hotelski smještaj glavnog tajnika Krajača.
5: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi, mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
3: U sklopu kampanje pod nazivom Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo u Zaboku su predstavili svoje mjere kako bi se pod nadzor stavili sve viši životni troškovi, cijene hrane, stanovanja i režija. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
7: Dakle, isključivo kroz ulaganje u domaće poljoprivredne kapacitete, u stvaranje onda određenih viškova na tržištu, dolazi onda do nivelacije cijena određenih poljoprivrednih proizvoda. I ono što smo naglasili, i to ne obećajemo, dakle mi to ne možemo u 6 mjeseci preokrenuti, ali realno u 24, u 2,5 godine možemo.
8: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi. Pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
3: Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru prije nekoliko dana zamalo se dogodila tragedija. Na jednom od perona odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus. Srećom nitko nije ozlijeđen. Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec tvrdi da postoje planovi uređenja autobusnog kolodvora, dok ga predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević naziva Tomaševićevim kolodvorom strave i užasa.
9: Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute. Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
10: Znamo u kakvom stanju je zagrebački kolodvor. Ja bih ga nazvao Tomaševićev kolodvor strave i užasa. Znači u onom trenutku koju vidite na samoj snimci kako djevojka se pomiče, sekundu ili dvije desetinke sekunde pada gusano teško staklo. Zamislimo šta se moglo desiti toj djevojci da se nije u tom trenutku pomakla.
3: Splitsko sveučilište dobilo je novog rektora. Nikola Koceiš-Bilan dugogodišnji je prorektor i profesor na PMF-u. Novu dužnost preuzima 1. listopada.
11: Kada se akademska zajednica kojoj pripadate već 35 godina prepozna, izabere, onda je to najveća moguća čast koju možete dobiti u životu, ali isto tako i ogroman izazov biti na čelu takve akademske zajednice koja broji 20.000 studenata, 2.000 zaposlenika, mora biti svetionik koji će obasjavati svjetlo na cijelo društvo akademskom čestitošću.
3: Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO u Švedskoj. Dolaskom državnog tajnika Marka Rubija stigla je potvrda iz Washingtona o raspoređivanju dodatnih američkih vojnika u Poljskoj. Jelena Maštruko.
12: Nakon čestih i oštrih kritika predsjednika Trumpa upućenih NATO savezu i najava smanjenja broja američkih vojnika u Europi, osobito u Njemačkoj, uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na ministarski sastanak u Helsingborg, Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. To Varšava i Trump objašnjavaju potvrdom dobrih osobnih odnosa američkog i poljskog predsjednika Navrotskog. Glavni tajnik saveza Mark Rutte odbio je dati pojedinosti o mogućim američkim planovima za smanjenje skupa vojnih sposobnosti koje bi imale na raspolaganju za pomoć Europi u velikoj krizi, ističući kako je riječ o povjerljivim podacima. Dodao je da se raspravlja o američkom doprinosu, takozvanom NATO-ovom modelu snaga, jer SAD ne može biti svagdje u isto vrijeme.
13: Znam da neki propituju tu vezu, a možda čak i odlučnost saveza da ostane ujedinjen suočen s protivnikom. Zato dopustite mi da budem kristalno jasan. Predanost saveznika članku 5 je nepokolebljiva. Naša odlučnost i sposobnost obrane svakog saveznika je potpuna. Kad bi netko bio lud i napao nas, odgovor bi bio razoran.
12: Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je ministre saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekim od njih još morati razgovarati, ponovno kritizirajući pojedine europske članice za manjak potpore te ističući da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD.
14: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze, zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
12: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul poručuje da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu.
3: Ruski predsjednik Putin najavio osvetu zbog ukrajinskog napada u kojem je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. 6 je mladih ljudi i djece poginulo, 40 ozlijeđeno, traga se za još 15 osoba. Kijev je objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, no Putin tvrdi drugačije. Naredio je ruskoj vojsci da pripremi prijedloge osvete.
14: Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
15: U jedno i to mjesto.
2: 6 bolničara ubijeno je u 2 izraelskim napadima na jugu Libanona, objavilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Osudilo je napade nazivajući ih kršenjem međunarodnog prava. Izraelska vojska tvrdi da je gađala članove Hezbolaha i njihovu infrastrukturu, te da je poduzela mjere za ublažavanje potencijalne štete za civile. Više od 3100 ljudi ubijeno je u Libanonu u manje od 3 mjeseca. Svjetska zdravstvena organizacija ističe da je više bolnica na jugu zemlje oštećeno ili uništeno u izraelskim napadima.
3: Više od 40.000 ljudi je evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji. Uzrok se istražuje, a za sada se zna da je u jednom od spremnika problem sa sustavom za hlađenje, zbog čega nastaje pregrijavanje. Iz njega izlazi metil metakrilat, bezbojna, hlapljiva i zapaljiva tekućina oštrog mirisa koja se upotrebljava u proizvodnji plastike. Opasna je ako se udahne. Vlasti upozoravaju da postoji opasnost od eksplozije koja bi mogla zahvatiti i ostale spremnike u pogonu. Čini se sve kako bi se to spriječilo, no stanje je ozbiljno, poručuju vatrogasci.
2: Jedna je osoba poginula, 30 je ranjeno u eksploziji na suhom doku u Njujorku. Dogodila se u trenutku kad su vatrogasci već bili na mjestu događaja zbog dojave o požaru u podrumu u kojem su 2 radnika ostala zarobljena. Među teško ozlijeđenima su 2 vatrogasaca, a poginuo je civil. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani najavio istragu koja će početi čim požar bude ugašen.
3: Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje 4. vlade. Državni zbor izabrao ga je na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je nakon prisege među ostalim najavio dovršetak procesa demokratizacije, a među prioritete uvrstio je razvoj i blagostanje Slovenije i borbu protiv korupcije.
15: Danas je napravljen važan korak prema uspješnijoj i slobodnijoj Sloveniji. Hvala i nema popuštanja.
3: Bio to pregled vijesti svijeta koje uredila Andrila Andri.
2: Državni inspektorat povukao je iz prodaje miješano mljeveno meso od 850 grama proizvođača PIK Vrbovec s rokom uporabe do 25. ovog mjeseca. Razlog je prisutnost stranog tijela u proizvodu. U povodu Svjetskog dana svjesnosti o bolestima štitnjače na Zagrebačkom cvjetnom trgu održat će se javno zdravstvena akcija od 10 do 13 sati. Građani će moći obaviti besplatne preventivne preglede štitnjače ultrazvučnim uređajem uz savjetovanje s liječnicima specijalistima koji će biti na raspolaganju za razgovor i edukaciju o bolestima štitnjače.
3: U organizaciji udruge Sve za nju od 11 sati na Zagrebačkom Bundeku održat će se utrka To nisu samo ženske stvari. Ove godine prijavilo se oko 600 trkača za 2 utrke na 800 metara i 4 kilometra. Sudjelovati mogu građani svih dobnih skupina, te oni koji bilo hodanjem ili trčanjem žele pružiti potporu ženama oboljelim od raka jajnika. Izvršna direktorica udruge Sve za nju Ljiljana Vukota.
16: Naći ćemo se na Bundeku i opet pokušati dalje graditi zajednicu koja ne stigmatizira, zajednicu koja podržava, i mogu sa zaista veseljem i ponosom reći da imamo jedan nešto manje od 600 prijavljenih aktivnih trkača i sudionika, a svakako s njima će doći i naši prijatelji i članovi njihovih obitelji, tako da zaista očekujemo jedan lijepi događaj na Bundeku.
3: A na Bundeku će se ove sunčane subote održati javnozdravstvena akcija besplatnih pregleda madeža Djeluj sada. Građani će moći obaviti besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Na terenu će biti 26 dermatologa. Evo što kaže Marija Buljan.
17: Mi zapravo najviše pozivamo one koji primijete neku novo nastalu promjenu, koji imaju jako velik broj madeža, a nisu inače u praćenju, svakako da dođu da se pregledaju. Kada pogledamo sve svoje madeže, ako vidimo da je neki madež tamniji, veći, nekako nešto drugačije od svih ostalih, to je nešto na što trebamo obratiti pozornost.
18: Jutarnja kronika.
3: Prometna nesreća dogodila se na autocesti A1 između čvorova Benkovac i Zadar istok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Na pojedinim dijelovima Jadranske magistrale ograničenje zbog snažne bure. Ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Na dužnost prisegnula predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
3: Kod zagrebačkih fontana večeras svečanost u povodu 35. obljetnice prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
2: Više od 40.000 ljudi je evakuirano zbog curenja otrovne kemikalije iz spremnika u pogonu za proizvodnju zrakoplovne opreme u Kaliforniji.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Na Jadranu bura.
2: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana-Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
18: Prvi program. Sport.
2: Pripremila Sanja Žigir-Frljuk.
19: U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi ostale su još samo tri utakmice ove sezone. U 16 sati igraće Rijeka i Gorica, te Varaždin i Istra, a od 18.45 Dinamo će na Maksimiru protiv Lokomotive proslaviti naslov prvaka. Prijenosi su na drugom programu. U prvim dvijema utakmicama posljednje kola pobjede Hajduka i Osijeka. Hajduk je ispratio Vukovaru niži rang pobjedom 6-3. Srđan Fabijanac.
20: Golijada za kraj sezone na Poljudu. Gosti u drugoj minuti poveli prekrasnim golov Banoveca. Već u devetoj još ljepši je gol Brajkovića za 1-1, pa onda 16. Šego 2-1, Gurlica 19. 2-2, Šego u 26. minutu svojim drugim golom za 3-2. U nastavku Vukovar stao, Hajduk nastavio zabijati. 55. minuta Banovec autogol za 4-2, 5-2 Huram u 56. 6-2 s bijele točke Almena u 67. minuti, da bi Puljić također s bijele točke u 90. pogodio za krajnjih. Hajduk Vukovar 6-3.
19: Osijek je sladao Slaven Belu po 2-0. Vedran Drabek.
21: Momča Tomislava Radotića sve je riješila u drugom poluvremenu, iako je u prvom bila značajnije bolji protivnik. U 55. precizan je bio Najlo Merović. Pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu farmaceuta nakon asistencije Farkaša. Da bi 7 minuta kasnije svoj premijerni gol zabio Miloš Jovišić poslije kontre udarcem s 12 metara u donji desni kut. Slaven, indisponiran, ispuhan sa vratarem Čovićem kao najistaknutijim na travnjaku, nije mogao parirati Osijeku, koji je nakon praktički 3 mjeseca slavio pretek nekoliko stotina svojih navijača rezultatom 2-0 na koncu razočaravajuće sezone.
19: Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela. Borbu za broncu izborila je na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu hrvatska ženska reprezentacija u borbama. Danas naši u trima finalima i trima borbama za broncu. Petra Marčinko pobjedila je Švicarku Tajhman 7-6-6-3, te izborila finale teniskog turnira u Rabatu, u kojem će za nastup igrati protiv Ukrajinke Kalinjine. Vaterpolisti splitskog Jadrana u 18 sati gostuju kod Marseja u prvom susretu finala Eurokupa. U domaćem prvenstvu prvu polufinalu od 19 igraju Mladosti Jug. Sa završnice rukometnog kupa u Poreču, Marko Šivak.
22: U finalu kupa igraće rukometaši Zagreba i Nexa. Rutinski su zagrebaši pobijedili Ribolu Kaštela 32-21. Presudila je duža klupa zagrebaša, koji su na odmoru imali samo dva gola prednosti. Najučinkovitiji igrač bio je Cokverbadze s 8 pogodaka, kod Kaštela Milković ih je postigao 5. Puno više neizvjesnosti ponudio je drugi polufinale. Gorica je većim dijelom utakmice sjajno koristila neigranje Lučina, koji je zaradio crveni karton već u četvrtoj minuti dvoboja. Posljednje izjednačenje imali su Goričani u 53. minuti kad je bilo 25-25, no za više od toga nisu imali snage. Završilo je 30-26 za Nekse s 8 golova. Prvi je strijelac bio Ceković iz redova Gorice, kod Našićana 6 goditaka Aleksandra Cenića. U ženskom finalu danas od 16.15 Podravka protiv Lokomotive.
19: Cibona i Zadar poveli su s 1-0 u polufinalu prvenstva košarkaša. Cibona je pobjedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. Finalisti Eurolige su Olympiakos i Real Madrid. U finalu malonogometnog prvenstva Rijeka je sladala Olmisum 3-1 i povela 1-0 u seriji na tri pobjede.
18: Oglasi.
23: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
24: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
18: Oglasi. Vremenska prognoza.
0: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj, Davor Samošćanec. Jutros na vrijeme uteče greben anticiklonić je središte na sjeverozapadu Europe, a djelomice i ciklone koje pak na jugoistoku Europe u takvim okolnostima, gotovo posuda je vedro, tek mjestimice ima male do umjerene na oblake, osobito u zapadnim predjelima. Treba spomenuti da na Jadranu puše dosta jaka bura, osobito podnove Lebita, mjestimice i s olujnim udarima. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati. Najsvježije je bilo u Otočcu 6 Celzijevih stupnjeva. Na Zavežanu je bilo 7, Pazin i Sljeme 10, Gospić, Karlovac, Ogulin, Sisak i Slavonski Brod 11, Bednja, Daruvar, Gorice, Krenove Gradište i Osijek 12, Gradište kraj Županje, Parka, Čabra i Varaždin 13, Bilogora i Kutjevo 14, Bjelovar i Krapina 15, Križevci i Malenska 16, Zagreb, Knin i Pula 18, Mali Lošinj, Palogruža, Rovinj i Šibenik 19, Lastovo, Rijeka i Zadar 20, Opatija, Ploče, Rab, Senj i Split 21, Hvar i Makarska 22, te Dubrovnik 23 Celzijeva stupnja. U takvim okolnostima, znači u spomenutu anticiklonu, posuda će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, no povremeno valja računati na malu do umjerenu na oblaku. Umjeren mjestimice jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Naravno će dalje puhati umjerena, ponegdje jaka bura, još lokalno na udare i olina, osobito podnove Lebita, a poslije podne na otocima bit će i umjerenog, ponegdje jakog sjeverozapadnog vjetra. Najviša temperatura zraka slična je jučerašnjim vrijednostima, uglavnom između 25 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Slično vrijeme očekuje nas i tijekom sutrašnjeg dana.
1: Oglasi. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije. Oglasi.
4: Vidi maglina, a jako te se spažina.
1: Radio Pula.

0: Ditur odmah nakon kronike, Ditur opet na Radio Pulu.
1: Ditur tudi mi.
0: Ditur tudi mi. Preko prepreka, raznih prepreka, naravno, glazbeni broj se tako zove, grupa Ditur koju pozdravljamo. Dobro jutro, Matija, još jednom.
1: Dobro jutro, Walter.
0: Evo, sunce je zašlo, onako vidiš kako se reflektira na zgrade, jer nemamo baš neki direktan prilaz onako prema istoku bimo rekli, jer nas čuvaju visoki zidovi, ali izgleda isto da će biti lipo vrijeme, to ćemo čuti negdje u 8 sati 30 minuta standardno, a sada ono čisto malo, već je 20 stupnjeva, ali puše neki sjevernjak, onako da je osjećaj ugode, pravo proljeće. Čak se i vlaga spustila, bit će ok, dani, svi ti dani, gremo prema ljetu. Svakako uvijek je bilo interesantno Matiju slušati kada bi govorio, kad bih otišao u Englesku, ma, koja kiša u Engleskoj, kad god ja idem je sunce. Tako da čuli smo te prošli tjedan, kratki dojmovi iz Manchestera.
1: Treba ponoviti. Treba deveti put.
0: Ali ti čekaš kišu u Manchesteru, u Londonu.
1: Dok ne doživim kišu...
0: Ne, uvijek ćeš se vraćati. Okay. Uvijek ćeš se vraćati. Pozdravljamo Edija isto u režiji i Nikolu Milata koji bira glazbu. To je jutarnja ekipa koja će biti subote s vama sve do 12 sati. Uskoro ćemo zvati našeg dragog prijatelja Džanija. Treba nešto najaviti uskoro, nećemo reći što točno, imat ćemo i Vesnu Ocvirk, našu profesoricu i pijanisticu, najavit ćemo nešto, a možda se javi i Đuzel, njen kolega, uglavnom saznaćete sve u toku današnjeg programa, ovako kratka jedna najavica, isto tako Radio Tržnica iza 10.30, pa i naša top 12 lista pred kraj samog programa, a između ćemo malo vas ovako informirati o nekim aktualnostima, zanimljivostima, ne znam po koju vijest, aktualnosti u 9 sati i slično, i slično. Što još da kažemo, čisto jako mi je uvijek interesantno komentirati ovu majicu koju Matija ima.
1: Luigi
0: iz našeg malog mista, gdje piše njegov citat: "Che gente mio potestato, che imbecilli." Mislim da je to nešto najaktualnije što možemo reći za ove dane. Eko, eko.

0: I doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
2: Radio Tržnica,
3: Radio Tržnica,
2: Radio Pule.
3: Najstarija emisija
2: ove vrste u Europi.
3: Svake subote
2: u
3: 10:30.

0: 7:37, kao što smo i najavili malo prije, ovako jutarnji foner i samo Gianni Bubola odrađuje. Niko se tako rano ne ustaje. Gianni, čujemo li se?
1: Da, čujemo se, dobro jutro svima.
0: A, koji sound, surround.
1: Da, moraš udarnički ovako ranu zoru, ne?
0: Nego šta, ali povod je svakako kvalitetan i bitan za spomenuti, s obzirom da, evo, možemo ovako, krenuli smo, da najavili smo to još prije nekoliko mjeseci, znači udruga Ulix, spravi me ako žbaljivan, se bavi razno raznim stvarima, od poezije i slikarstva, sad nam je slikarstvo trenutno prošlo, znači proces tih radionica za djecu koje smo najavljivali.
1: Tako
0: je to prošlo, zapravo danas je završni čin, bimo rekli.
1: Tako je, točno tako. Eto, počeli smo bili 6. ožujka sa osnovnom školom jednom i završili prijašnji vikend. Danas je svečana izložba. Znači, to su te slikarske besplatne, slikarske radionice za osnovne školce, osnovne škola Pule. Učenici su se mogli prijaviti, imali smo dvije grupe, mlađi uzrast, 5. i 6. razred i stari 7. i 8. Svaki je ono radio sa svojom tehnikom, svojim mentorima. I eto, 8 škola je poslalo svoje učenike. Da, 8 škola, osnovnih od 10. Ne? I u mlađi uzrast 59 učenika je bilo, a starih uzrasta 22. Tako da, ono, 81 učenik, toliko, 80 crteža danas slika u našoj izložbi. Danas otvaramo tu izložbu.
0: Solidan broj, se slažeš, nije baš nemali broj, evo 80 radova nekako za osnovnu školu, to je stvarno dosta, ja bih rekao čak i impresivna brojka.
1: Pa dobro je, da, zato mislim, jedan odličan komentar je bio jedne profesorice likovne kulture, rekla, pa gledajte, ove osmaše da im prijetite onog mučenja gdje bi prisustovali, ne, oni su sad potpuno u drugom džiru, ne, tako da,
0: tako da ima nade, bimo rekli, onako.
1: Točno tako, ima nade, dajte priliku toj djeci, upravo to, ima nade, dakle, ta djeca danas ne gledaju samo ekran, računalo, pametni mobitel, ne znam što, već televiziju, već već ima nade, znaju se služiti drugim sredstvima. Baš smo ostali presionirani. Voditelji o tome puno više znaju, oni će od danas o tome pričati, ali da, ostali smo impresionirani. Razigrano, šareno, maštovito, veoma.
0: Reci mi, kako je Matija prošao na radionici?
1: Pa Matija bi mogao, sad bi, eto, ono, rekao sam mu prošli puta kredu, ne, da bi mogao, danas bi već mogao ono, ne, recimo neki pasteli, ulni pasteli ili tako dalje. Dobro.
0: Čekam da nešto kaže, ali radi.
1: Šta, ne komentira. Može si, evo ga, vidite, ako ovako nastavim, može si svoju majicu onda sljedeći puta crtati.
2: Oslikati. Čekaj, kako ću slikat majicu s pastelom?
1: Ne možeš, ideš, se napreduješ, ideš na drugu tehniku, se vodi bolje, sve naprednije.
0: Samo ono, podsjetnik, step by step, podsjetnik, ideš, zašto smo to govorili, jer je Matija ponosno za sebe rekao da je u osnovno imao 2 iz likovnog.
2: U osnovne, pazi.
0: U osnovne. Ja
2: mislim da, ali nije do mene, od mene su imali prevelika očekivanja, to je stvar.
0: To je razlika.
1: Pa dobro, to je samo pristup drugče, znaš, ono, rekao, pa to je izvrstan talent, mislim, to nije matematika, ne?
0: Da, ponovi što si rekao.
2: Kažem, kad si na vrhu, svi te mrze.
0: Gianni, što možemo ovako, evo dvije stvari, sukus svega, da sublimiramo cijeli taj proces i koji su zapravo nekako za budućnost daljnji programi u okviru udruge Ulix u koje, evo, stvarno ulažeš puno tvoje energije.
1: Da, gle ovako, da, recimo sad smo imali u tih par mjeseci, dakle, dvije književne večeri istovremeno sa tim besplatnim radionicama, imali smo dan otvorenih vrata, danas otvaramo izložbu dječjih radova, dakle, učeničkih radova u 10 sati, pozivam sve, Ulix Kandlerova 14. Zatim, već zašto samo danas otvorena izložba, zato je već sutra primamo radove naših članova za skupnu izložbu, jer ove godine obilježavamo 40. skupnu izložbu, imamo jubilarnu i 45. godišnjicu postojanja Ulica.
0: Ne, da.
1: Sad, da i onda je ljeto, tu je ta ljetna stanka, kako je, ja nazivam, odnosno tu su samostalne izložbe, nije stanka da plaća, ne samostalne izložbe, i onda opet u jesen krećemo s jednim programom suradnje možda sa nekom zagrebačkom, isto tako i jednom zagrebačkom udrugom. Uglavnom, mislim da moj ono nekako osnovni koncept, moramo se otvoriti gradu da bi se grad otvorio nama. Mislim, moramo nekako dati do znanja da u Puli postoje dva Ulixa, ne? Osim onog Joyce-ovog i poznatog kafića, da postoji ovaj drugi Ulix koji je do sad nekako bio malo samozatajan. Jako ima krasne članove, slikari, tako da.
0: Jasno. Jasno. Svakako i Ulix znamo, onaj drugi isto tako je znao imati poetske večeri, večere poezije i slično, tako da što više onako približiti zapravo mladima kulturne vrijednosti i bavljenje kulturom i imati razne ideje na umjetničko izražavanje je svakako uvijek nešto što ćemo uvijek podržavati i što smatramo da je bitno.
1: Da, taj amaterski pristup, onako, ja zovem, ja nas onako u šali zovem, mi smo marginalci, marginal art, ne, ono neka umjetnost ono, po strani, ali taj amaterski pristup, recimo, pisanju, čitanju, slikanju, čemu god, mislim, tom, bilo kojom djelatnošću koja je nekako gladno ili je u domenu kulture, mislim da je jako važno.
0: Moramo samo...
1: Iz toga se može... To je i najljepši pristup. Nešto reci, Matija.
2: Kažem, to je i najljepši pristup.
1: Pa recimo da, ono, to ti ostane za dušu, nećeš se time baviti u životu možda, ali ako ti to ostane kao hobi, recimo, onda ti to može pratiti i pogatiti to po cijelom životu.
0: To je zdravo, a moramo napraviti distinkciju između riječi amater i diletant. Znači, amater dolazi iz francuskog, znači to je ljubitelj, nešto što voliš, znači uživaš u tome, to je strast i to je točno što si ti rekao, kroz hobi nešto što te ispunjava, to je zdravo.
1: Tako.
0: I uvijek, evo, koristim medijski prostor, ljude nekako motivirati, gle, a joj, možda trebam ići na tečaj, ne znam, pleca, slikarstva, možda me zanima i pisanje, i posadit neko cvijeće, na primjer, razne sportove, usudite se, ljudi, nemate što izgubiti. I tjerat mozak da malo drugačije radi, izaći iz comfort zone, naučit ćeš nešto novo, upoznat nove ljude, a ne kuća, posao, posao, kuća. Nemamo ništa protiv toga, ali promijenite malo ritam.
2: Kad smo već od kuća, posao, da li Đani zna kako se zove riba s poslom?
1: Ne znam.
2: Poslić.
0: Poslić. Evo. Dobro, Đani, to je sad bilo, ok, sad treba sedimentirati ovaj foru i odlično je. Ljetna stanka je sada, znači...
1: Samostalne radionice, da.
0: Da, i pa na jesen će krenuti nešto novo, volim reći, ono, kad smo mi po ljeti, neko više radi, pa smo i stanki i štufi, više stanki nego štufi, ali ljetna stanka mora isto tako postojati i regenerirati se za i možda dobiti neke nove ideje. S obzirom da je ovo 45. godišnjica, čestitamo još jednom i to će, vjerujem, trajati neko vrijeme, kroz razne načine tako obilježavati ovaj, bimo rekli, okrugli broj.
1: Točno tako, i eto, drago mi je da to pratite, tako da ćemo i ovaj, nadam se, za jedno 14 dana se opet čuti baš u vezi toga da dijeli naših pohvalnica našim članovima, starim članovima i zahvalnicama nekim drugim osobama i institucijama u Puli koje su nas stvarno pomagale u ovih zadnjih 10-20 godina.
0: Odlično. Evo, Đani, došla je neka kasna ura, 7:46 je, moramo se pozdraviti. Izložba je, znači, u 10 sati, ponovimo, tako za sve vas. Evo.
1: Do 19 sati cijeli dan, možete doći kad
0: Nema opravdanja, joj, nisam mogao, nisam stigao, ako ste u blizini tokom dana, možete ujutro, popodne, eto, vidjeti izložbu 80-ak radova udruge Ulix osnovnoškolaca, među kojima nema Matije jer je prenapreda. Dobro, Đani, hvala, sretno dalje, čujemo se i vidimo.
1: Hvala lijepa, pozdrav.
0: Ćao.

0: Ponedjeljak je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve. Pogledajte, isprobajte i doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: I ja sam Pezić goli bos, kontejner, guram nos.
2: Alo, ovdje si Ora Špija. Nisam čakoljona, ali ovo moram reći. Sastakajte u subotu oko podne Radio Pulu i slušajte nove emisije Si Ora Špija. Belmoreto, ja vas čekamo. I ja sam...

0: Radio Kalendar.
1: Ciglih je 8 sati, što znači da je vrijeme za naš Radio Kalendar. Kao i uvijek, zahvaljujemo se Istarskom povijesnom društvu Societa Storica Istrijana, koji su prikupili svo to znanje, sve te informacije kako bi se mi mogli podsjetiti što se to događalo u našoj okolini na današnji dan 23. svibnja. A prva godina u koju idemo je 1906. Daleka 1906. gdje omnibus donosi. Arsenalski radnici kod zapovjednika mornarice već dulje vremena traže i moljakaju radnici ovdašnjeg arsenala ratne mornarice poboljšanje svog teškog položaja. Tijekom ovog mjeseca nastaje među njima u tom pogledu življi pokret, te sastaviše i upraviše na zapovjedništvo mornarice spomenicu u kojoj mole povišenja plaće i druge olakšice za život. Zahtjevi ovih radnika u svakom pogledu su sasvim opravdani, što priznaje i samo zapovjedništvo. U vezi toga primio je prekjučer zapovjednik ratne mornarice admiral grof Montecuccioli jednu deputaciju demokratskih socijala. Obje deputacije primio je vrlo ljubazno i uz znanje njihove želje. Kako se glasa, bit će koncem ove godine teške prilike radnika u arsenalu znatno poboljšane, što mi od srca želimo, i ujedno kažemo da ne ostanu i ovi radnički vapaji pri pustim obećanjima.
2: To je bilo 906. a 915. već je počeo i Prvi svjetski rat i Polarer Taglia Blat govori. Svi napisi govore o tome da je Italija pred ratom. Ostalo grčko-istonsko istočno bogoslužje danas i sutra održavat će se od 10 sati prije podne. Razredna lutrija. Prvo izvlačenje će uslijediti 8. i 10. lipnja i dalje vjasnicima srećaka mogućnost dobitka značajnih svota. Srećke se još mogu nabaviti, a svaka druga dobiva. Izdaju se dvije namještene sobe s glasovirom i posebnim ulazom. Upitati u Via Dante 48 od 5 do 7 sati popodne. Traži se ženska radna snaga za kućanske poslove. Uvjet je posjedovanje odobrenja za boravak u Puli, ponude kod vratara hotela Central. Dakle, jako, jako živo je bilo.
1: 1917. tko drugi nego Marcello Bonieri. Ministarstvo rata je naredilo rekviziciju svih zvona izrađenih od mjedi i njenih legura s maksimalnim vanjskim promjerom od 25 cm i više. S popisa su izdvojena sva zvona koja imaju namjenu u signalizaciji u željeznici, na parobrodima i zvona posebnog povijesnog i umjetničkog značaja.
2: 1927. Pučki prijatelj izjavljuje ili se potpisuje pod naslovom Iz Južne Istre. Odbacimo gadne običaje. Donosimo pismo potpisano sa Seoski Mladić. Kod nas je u zadnje vrijeme preoteo maha jedan nadasve gadan i ružan običaj. Mladić odvede djevojku bez zakona i živi s njome bez svetog blagoslova, bez ikakvog stida. Možete samo pomisliti kako to zlo upliva na čitavu okolicu, a posebice na tu našu mladost. Pa ako pođe tako naprijed, pazite riječ, poživinčit ćemo po svema. Mladići i djevojke, rastrijeznite se, krenite stazom poštenja dok je doba. U Italiji je isto taj običaj bio, to se u Italiji na talijanskom, pogotovo na jugu, govorila, riječ je bila fuitina, jer si napravo fuđire, pobjego si s nekom, oteo si mladu.
1: A kod nas su poživinčili.
2: Da.
1: 1928. istarska riječ iz Cerovlja. Kao i po ostalo Istri, tako su vlasti i kod nas pečatale, timbrivale blago. Mi smo morali dovesti svi blago na trg. Za svaku glavu marve platili smo 2 lire, a poslije ćemo platiti još 1 liru na općini. To je pečatanje provedeno zato da bi se onemogućilo rad tatova. Tatovi neće moći tako lako prodavati pečatano blago. I još nešto. Od sad unaprijed neće moći ni jedan seljak prodati ili kupiti ili zamijeniti blago ako nema identitetnu iskaznicu, odnosno karta d'identita. Slikari kod nas sada dobro zarađuju jer su slike za te iskaznice dosta skupe.
2: Pazite što delate. 1929. nesreća ne spava. Prošle srijede ujutro, točnije 15. ovog mjeseca, odagnao je 14-godišnji dječak Antun Lorencin iz Medulina ovce na pašu. Na pašnjaku je našao jednu patronu i stao pod njom kamenom udarati. Patrona je eksplodirala i raznesla dječaku 4 prsta na lijevoj ruci, te ga izranila po obrazu. Dječak je bio prevezan u bolnicu u Pulu. To je pisalo u Istarskom listu. Upozorenje da je danas petarde su u džiru. Pazite s petardama, nemojte baš s petardama.
1: 1946. Glas Istre piše: kulturni život Istre, Bokordići.
2: Eko.
1: U našem porušenom i popaljenom selu otvoren je 12.5. ove godine Dom kulture s jednom lijepom priredbom koji su izveli pioniri naše škole. Ova priredba postigla lijep uspjeh. Osim seljaka sela Bokordići, priredbu su posjetila i sva susjedna sela. Bilo je oko 400 gledoca.
2: Tako je, pisalo je u Glasu Istre, a isto tako zaključujući ćemo današnji radio kalendar isto tako vješću iz Glasa Istre i idemo u 1965. Talijanski enolozi posjetit će Poreč. Kao što je već tradicija, udruženje talijanskih vinarskih stručnjaka enologa priređuje u mjesecu lipnju ove godine svoj stručni izlet van naših granica. Cilj je ovakvih putovanja upoznavanje krajeva i zemalja kako općenito, tako i posebno po stručnoj liniji direktnim kontaktima s vinarskim stručnjacima. Ove će godine u razdoblju od 13. do 20. lipnja talijanski enolozi posjetiti našu zemlju. Iz Trsta oni će doći u Poreč, gdje će enolozi razgledati podrum više poljoprivredne škole i podrume poljoprivrednog kombinata Poreč. Rekli smo Glas Istre, a čisto ovako fun fact, za cijelu tu agronomsku školu i poljoprivredu u Poreču bio je zaslužen Carlo Hugues. Tako da, evo, pozdrav i njemu i Luju Pasteru. Njih ćemo uvijek posebno pozdraviti, a pozdravit ćemo se i sa današnjom rubrikom u 8 sati i 6 minuta. Hvala još jednom Istarskom povijesnom društvu Societas Historica Istriana na vrijednim informacijama. Bio je to još jedan radio kalendar.
0: Radio kalendar.

Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG. Pogledajte, isprobajte i doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula,

0: Za vrijeme.
1: Osam sati i 30 minuta, Igor Horvat s nama, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli.
1: Siguran sam da su evo nekako većina došla na svoje, baš pravo proljetno vrijeme, sunce onako možemo reći da piči, a isto tako je taman mali burin da nije onako pretoplo, ali nekako šta jun radi po svom, ipak smo kraj petog mjeseca, idemo prema ljetu.
2: Točno tako. Naime, iako kalendarski nam fali do ljeta, evo možda koji dan manje od mjesec dana, ali u meteorološkom smislu ovo je zaista ovako prva prava ljetna situacija ove sezone. Naime, pojačao je utjecaj anticiklone i grebena koji se prema našim krajevima pružaju sa jugozapada, održavaju potpuno stabilne vremenske prilike nad našim područjem, ali sa sobom donose i nešto toplije zračne mase, tako da će nam do sredine idućeg tjedna čini se postupno dalje rasti temperatura zraka, a već smo unazad nekoliko dana i osjetili dakle porast temperature i sve je više i više prave one ljetne garderobe, sve više kupača uz more, tako da zaista evo imam baš pravu u stvari u meteorološkom smislu gledano ljetnu situaciju. Što se temperature zraka tiče, u Puli u 8 sati dosegla 23 celzijeva stupnja, ona jutrošnja najniža prema aerodromskoj postaji bila je 14, prema gradskoj 17 celzijevih stupnjeva, a jučerašnja najviša dosegla je 26 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka visok iznosi 1026 hektopaskala, a relativna vlažnost u Puli 49%. Nad Istrom pretežno je sunčano uz malu naoblaku, puše bura i sjeverozapadni vjetar, slab do umjeren, tek ponegdje i pojačan. Jake bure s olujnim udarima ima jedino na južnom dijelu Velebitskog kanala. Tako će nekako biti manje više veći dio dana, dakle na našem području prati nas većinom bura i sjeverozapadni vjetar. More je malo do umjereno valovito, a temperatura zraka u 8 sati Učka Poklon 16 celzijevih stupnjeva, zatim Lanišće 17, Kukuljanovo 18, Pazin, Polje Čepić, Vransko jezero na Cresu i Svetvinčenat 19, zatim Labin, Poreč i Sveti Ivan na Pučini, kao i Krk aerodrom 20, Mali Lošinj, Malinska, Rovinje i Polje Čepić 21, Boljun, Opatija, Svjetionik, Porer i Pula aerodrom, kao i Crikvenica i Senj 22 i Pula gradska postaja, Rab i Silba 23 celzijeva stupnja. Temperatura mora u 8 sati, Mali Lošinj i Rab 17, Crikvenica, odnosno Opatija i Malinska 18, Crikvenica i Sveti Ivan na Pučini 19 i Pula 21 celzijev stupanj. U moru Pula je ujedno i najtoplija postaja koja je mjerila, odnosno najtoplije more duž cijelog Jadrana. A što se tlaka zraka tiče, svede na srednju morsku razinu, iznosi, odnosno kreće se između 1024 i 1027 hektopaskala. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu, ponegdje samo do umjerenu na oblaku, a puhaće slaba do umjerena. Tek mjestimice do jaka bura i sjeverozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito i temperatura zraka na području Istre kretat će se između 24 i 28 celzijevih stupnjeva. Ukratko i sutra, a najvjerojatnije i preko sutra, bit će vrlo sličan tip vremena. I dalje potpuno stabilno, uz, rekli smo, do sredine idućeg tjedna čini se da će nam polako rasti temperature zraka, tako da ćemo uskoro već početi govoriti i o onim maksimalnim dnevnim o 30, možda čak i koji stupanj više, dakle oko 30 celzijevih stupnjeva, ubrzano će rasti i temperatura mora, tako da pred nama je, možemo reći, prava jedna ljetna situacija i bit će sve toplije i toplije.
1: Sve rečeno jer je vrlo jednostavno, ne treba uopće puno artikulirati oko toga, evo, samo strpljenja jer evo klasika, počet ćemo opet kukati jer je došlo naglo toplo, joh ma je teplo, kad će ti daž. a imali smo dosta kiše, sezona košnje nikad nije bila tako bogata, stvarno trava raste,
2: bogata,
1: vegetacija,
2: da.
1: Tako da, dobro, mi ljudi smo uvijek nezadovoljni, moramo, to nam je u prirodi, ali siguran sam da je uvijek bolje ovako, da pratimo sezonu i bolje su ovako te vrućine nego i hladnoća i vlaga i sve ono što ide s tim.
2: Pa mislim da je nekako i vrijeme da evo to ipak zagrije, tako da nije toliko možda ni naglo došlo, budući da smo imali, smo kako ste rekli, i kiša u petom mjesecu i da. Prije toga, sjetimo se samo i četvrti i treći mjesec, imali smo nekoliko naleta onih pravih zimskih, tako da vrijeme je sad za ljeto, eto.
1: Da, stiglo je. Dobro, hvala Igore, čujemo se za koji sat u 11.45, za sada hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče neometano uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, povremeno su usporavanja na važnijim cestama, graničnim prijelazima, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama između Senja i Svete Marije Magdalene. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite siguro z Radio Pulon.
3: Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev, Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula. We will fight,
4: impossible to tame, like oil. 8.42 minute, kad govorimo o vrućinama, malo prije smo čuli kolegu Horvata, meteorologa, a malo onako trebamo si uvijek pomoći, ali na pravilan način s obzirom i na putovanje i na gužve u prometu, uvijek je naravno aktivna i tema klima uređaja, tako da većina vozača klima uređaja u automobilu koristi tek kad se, onako, kad postane neizdrživo vruće, ali zapravo klima nije samo ljetni dodatak, to treba nekako uzeti u obzir, nego sustav koji treba povremeno uključivati tokom cijele godine i ta navika može produžiti zapravo vijek tog samog sustava pa smanjiti neugodne mirise u kabini, pomoći da se stakla brže odmagle kad je vani hladno ili vlažno, to znamo. I zbog toga klima ne služi samo hlađenju zraka, ona iz zraka izvlači vlagu, zbog čega je korisna i zimi, kao što smo rekli, kada je vani kiša i vlažno. Ako se grijanje, ako se uz grijanje uključi i klima, zrak u kabini postaje suši i vjetrobransko staklo se brže čisti, tako da mnogi vozači tada misle da im klima ne radi, ali zapravo sustav zapravo pomaže ventilaciji da se učinkovitije odradi taj posao. A postoji još jedan razlog zbog kojeg je klimu dobro uključiti i izvan ljeta, jer se tamo nalaze brtve i pokretni dijelovi kojima redovit rad pomaže da ostanu podmazani, kao i svaka stvar. Ako se recimo mjesecima klima ne koristi, povećava se mogućnost isušivanja spomenutih brtvi, slabijeg rada kompresije i postupnog gubitka plina. Dakle, drugim riječima, povremeno uključivanje k njime nije trošenje, nego zapravo održavanje sustava. Evo, tako da malo neke informacije koje možda niti ne obraćamo pažnju ili nismo znali, ne treba čuvati, znači, klima uređaj samo za srpanj ili kolovoz, pametnije ga je koristiti redovito, umjereno tokom cijele godine, a svakako kad se održava tako sustav, vozač i putnici dobivaju ugodniju kabinu, bolju vidljivost, manju šansu da ga i kvar dočeka baš onda kad mu klima najviše treba i naravno onda dodatnih troškova neće faliti.

Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
5: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, džez orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Džani Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Imali smo povijest u Istri, povijesni pregled u Istri, sad aktualno u Istri.
2: Bravo.
1: I nakon toga za sat vremena imamo budućnost u Istri.
2: Budućnost.
1: Predviđamo.
2: Da, ali imamo
1: gatamo,
2: i sada.
1: Gatamo, sad,
2: gatamo iz mikrofona.
1: Iz riže, iz mikrofona.
2: iz daljinskog.
1: Iz tableta za gatavno. Da ja pripremim svoj glas i krenimo.
2: Krenemo.
1: Idemo u mjesni odbor Kaštanjer koji poziva sve građane i posjetitelje na manifestaciju Fešta mjesnog odbora Kaštanjer koja će se održati u subotu danas, 23. svibnja 2026. godine, dakle ove godine, na lokaciji križenja ulice Rimske centurijacije, pardon, Rimske centurijacije i Japotske ulice u Puli. To vam je onaj mali parking ispred Smoked restorana, tamo gdje je dječji parkić.
2: Da.
1: Parkić. Za posjetitelje je pripremljen bogat i prigodan program koji započinje u 17 sati i traje do ponoći. U programu sudjeluju djeca iz osnovne škole Kaštanjer i dječjeg vrtića Kaštanjer koja će svojim nastupima uljepšati večer i predstaviti dio svog rada i kreativnosti. Tijekom manifestacije dijeliti će se i sadnice cvijeća, a posjetitelje očekuje i prigodna ponuda hrane i pića te brojni dodatni sadržaj za sve uzraste. Za glazbeni dio programa zadužena je grupa Analidi koja će se pobrinuti za dobru atmosferu i zabavu tijekom večeri. Dobro da mi je supruga u Portugalu, jer da je ona pročitala ovo dijeliti će te sadnice cvijeća, bi mi došla doma sa džunglom.
2: Sa džunglom, imao biš džunglu doma, da. Ali isto tvoja supruga voli Analide.
1: Ona se zbog Analida preselila u Istru iz Dalmacije.
2: Tako je. Pozdravljamo naše Analide, vječni, čelični naš glazbeni bend. A danas, evo, idemo do Labina gdje će se održati akcija dobrovoljnog darivanja krvi, tako da građani će krv moći darovati upravo od sada, od 9 do 13 sati, u fitness dvorani Sportski centar Franko Mileta. Organizatori pozivaju sve građane koji žele pomoći u liječenju i spašavanju života da se odazovu akciji i podrže rad transfuzijske službe. Poseban poziv upućen je osobama koje krv žele darovati prvi put uz napomenu da na akciju dođu najkasnije do 12 sati kako bi se na vrijeme mogla obaviti potrebna procedura. Akcija se provodi u suradnji s Kliničkim zavodom za transfuziologiju KBC Rijeka, a organizatori svim darivateljima unaprijed zahvaljuju na humanosti i spremnosti da pomognu onima kojima je krv najpotrebnija.
1: Danas u uvali Zonka Žunac u Štinjanu održati će se ekološka akcija čišćenja podmorja i priobalja. Akcija će trajati od 10 do 11.30 sati, a cilj je očuvanje mora i obalnog prostora te podizanje svijesti o važnosti zaštite okoliša. Organizatori akcije su Turistička zajednica grada Pule, grad Pula, Zajednica tehničke kulture Pula, Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Policijska uprava Istarska i Hrvatska ratna mornarica.
2: Puno organizacija. A kad smo kod Policijske uprave Istarske, evo, kako bi se smanjilo stradavanje ranjivih skupina sudionika u prometu, danas od 10 do 17 sati policijski službenici provodit će pojačani nadzor vozača motocikla i mopeda na području cijele Istre. Stoga se pozivaju svi vozači na povećan oprez, odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje prometnih pravila s ciljem zaštite života i sigurnosti svih sudionika u prometu.
1: Pretežno sunčano vrijeme, puhati će slaba do umjerena, a na poznatim lokalitetima jaka bura. Danju duž zapadnu obalu Istre, sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka kako se uzme? Od 9 do 16, a dnevne vrijednosti između 23 i 27, dakle ulazimo u razdoblje pota, znojenja, kratkih rukava.
2: I nema kanotijere.
1: I nema kanotijere. Bez majice ću ići posadniti u cvijeća.
2: Snimat ću te, dobro. Da. Toliko u aktualnostima 9.04. Uskoro imamo jednu muzičku gošću.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Radio Tržnica, Radio Pule. Najstarija emisija
2: ove vrste u Europi.
1: Svake subote
2: u 10:30.

0: 9 sati, evo pa skoro 16 minuta, završio glazbeni broj, krenuo instrumental i imamo naravno na liniji, a koga drugog nego rekli smo glazbenu gošću, pijanistica i pedagoginja, glazbena pedagoginja Vesna Ivanović-Ocvirk. Dobro jutro ili dobar dan, čujemo li se?
1: Dobar dan svima.
0: Čujemo se jasno i glasno, a povod je naravno Piano Pula 2026. Naravno u znaku tekuće godine. Taj zapravo festival već traje, ali još nije gotov i tim povodom evo moramo nešto jako, jako zanimljivo najaviti. Pa idemo ovako in media stres odmah, zapravo o čemu se radi?
1: Pa evo, kao što publika naša već zna, sada sam ja u prilici kao predstavnik organizatora, to je IM Infinite Music, umjetnička organizacija, gdje uz kolegu pijanista Marijana Đuzela evo organiziramo treće izdanje Piano Pula pijanističkog festivala. I evo, počeli smo 21. travnja jednim stvarno sjajnim koncertom u Istarskom narodnom kazalištu gdje je nastupila pijanistica Elijana Avdeva. Nastavili smo koncertom Aljoše Jurinića. Zatim prošli tjedan slušali smo odličnog Aleksandra Mađara u Poreču. I evo nas sada pred završnicom, a to su utorak i srijeda. To su dva koncerta koji obilježavaju evo završetak ovogodišnjeg izdanja, gdje nam nastupaju jedan pijanist mlađe generacije, to je Dmitro Čoni, 26. svibnja, i 27. svibnja na rasporedu je recital talijanskog pijanista Enrico Pace.
0: Jasno, glasno i stvarno pohvalno, stvarno evo treća edicija Piano Pule. Što možemo evo saznati o ovim izvođačima?
1: Tako je. Dmitro Čoni, evo za one koji malo su čuli ili prate i poznaju, on je bio finalist Van Cliburn, jednog velikog svjetskog pijanističkog natjecanja, koje zapravo kao i mnoga takva natjecanja takvog tipa lansiraju zapravo mlade ljude u karijeru, ukoliko oni dovoljno rade na tome. Jeli. Pijanizam je spustio granice, ima jako puno mladih i dobrih pijanista, međutim bez jednog doista predanog, požrtvovnog rada nema rezultata. Dmitro Čoni predstavit će jedan vrlo zanimljiv program. Evo, u prvom dijelu su Mendelssohn, Schumann i Brahms, da bi na kraju završio koncert također nastavlja Brahmsom i Lisenkom, to je evo njegov sunarodnjak, ukrajinski skladatelj. Imamo, da, i na kraju evo sljedeću večer opet u Domu hrvatskih branitelja slušamo Enrica Pacea, koji evo on je sad jedna zrelija generacija, koji je uz to što je sjajan, doista sjajan koncertni pijanist, on je izvrstan komorni glazbenik, što daje svakom glazbeniku jednu dodatnu dimenziju, rekli bi, zato jer znati osluškivati drugog pokraj sebe i druge pokraj sebe jako, jako puno znači u razvoju glazbene inteligencije i izvođačke prakse.
0: Da, tu zapravo meni, moj znatiželjni um onda otvara razna pitanja i kako zapravo isto tretirati s obzirom na razvoj glazbe i miješanje glazbi i miješanje stilova, ali nekako ta klasika jednostavno je klasika jer je to zapravo baza i temelj za sve druge glazbe, a klavir kao možemo reći glavni instrument koji i u orkestraciji svugdje jednostavno je alfa i omega svega, koji jednostavno je neizostavan, uvijek bio i bit će. Evo, vi kao pedagoginja i kao stručnjak možda ovako jedan komentar i presliku zapravo i na publiku koju siguran sam i dalje uvijek postoji, jer slušati takve ne samo klavir, dakle i druge instrumente je stvarno odmor za dušu isto tako, ali rekao bih važno za kulturu općenito.
1: Da, pa gledajte, da, publike uvijek ima i bit će, to je sigurno, jer ono što mi možemo sačuvati, to je ta nekakva, malo ovako šaljivo rečeno, analognost, nama ne treba ništa, ne, mi možemo svirati u svjetlo svijeća, I to umijeće, ta estetičnost te umjetnosti koju pijanisti i svi glazbenici pronose, to je sigurno jedinstveno. I šta je još jako dobro, ovo što ste rekli, klavir je nezaobilazan zapravo u svemu, on je doista ono nekako kralj instrumenata, a i dobro ste rekli glazbe. Pa mislim, ja sam prvi put za množinu riječi glazba ili muzika čula u francuskom jeziku. Mm-hmm. Le musique, oni kažu, baš i time obuhvaćaju sve glazbe. A no, vratimo se ovo što ste rekli klasičnoj glazbi, ona je zapravo proširila svoje područje. Nije to više ne završava, ne znam, nečime u 20. stoljeću, ona se i dalje širi, mm-hmm. i dalje postoje sjajni mladi skladatelji koji skladaju i bilo bi uvijek lijepo ih slušati i na svim koncertima. I dakle, ovo je temelj, ovo je baza svega i evo, mi nastojimo to očuvati. Također i naši interpreti odabirom svojih repertoara.
0: Jasno. Evo, u dogovoru za naš susret smo govorili i o dijeljenju ulaznica, pa možemo i podijeliti, jel tako, slažete se, nekoliko ulaznica.
1: Da. Evo, dakle, mi smo odlučili dvije ulaznice za svaki od ova dva koncerta.
0: Dvije za svaki, tako da je. Evo, tako još da damo sad priliku slušateljima da osvijete Može. Ovu novu informaciju. Da. Dakle, 210-810, nazovite nas, da. Dijelimo zapravo sjajne dvije ulaznice, sjajne će se, zapravo shvatit će se da su sjajne s obzirom na sjajne koncerte koje ih očekuju. Je. 210-810, evo, nadam se da će netko nas nazvati, a u međuvremenu, evo, da pobudimo još malo znati želju i vi kao pijanistica i dugogodišnji pedagog, kako zapravo primjećujete, s obzirom, evo, mene isto to zanima, taj, kako mladi doživljavaju, kako zapravo shvaćaju i kulturu i važnost pijanizma i sve ono što je i klasična glazba, a pa i ono na kraju krajeva, evo, kako ja dolazim iz kazališta, i klasične kulture, koliko je zapravo ona baza svega i zapravo podstrek upravo i za nove neke ideje u umjetnosti.
1: Tako je, pa evo i vi ste što ste rekli iz kazališta i pamtimo vas po sjajnim izvedbama.
0: Hvala.
1: To je krasno. To je krasno. Ono što želimo, pa gledajte, ja mislim da nema tu nikakvih problema. Mm-hmm. Ovo što se priča, mladi su, oni su dovoljno samostalni, mudri i inteligentni da bi shvatili što im koristi. Međutim, mm-hmm. ja mislim da je tu nastao jedan procjep, jedan gap. To su možda njihovi roditelji, uh-huh. Previše okrenuti konzumerizmu materijalnom i možda nedovoljno kvalitetnog vremena ili informacija im daju za slušanje određenih repertoara. Uh-huh. Zapravo da naprave jednu, mislim da smo se odmaknuli od opće kulture, evo to bih uh-huh. rekla. Međutim, kažem, nisu to mladi odgovorni, jer oni ne mogu znati, moraju, znači, ali evo, i mi svi ostali koji radimo s njima pokušavamo ih pridobiti. Međutim, uzori također moraju biti i evo i odrasli, i profesori njihovi, tako ako oni njih vide na koncertima, pa sigurno će onda nekako možda reći, evo, pa to je nekakav pravi put. Međutim, to često nije slučaj, a i mm-hmm. možda i nove tehnologije koje su dopustile da je sve na dohvat prsta, gumba, klika dostupno, onda također ne ide u prilog možda tom razvoju mladih. Međutim, čuti i živu izvedbu, što je pokazalo sad evo i po nekakvim primjerima, ljudi koji uopće nisu dolazili na koncerte ranije, nisu imali taj običaj, i onda su evo prije dvije godine prvi put bili na koncertima, ovo što organiziramo Marijan i ja, to su znači koncerti jako visoke umjetničke razine i visoke kvalitete. I onda kad ponudite nekom stvarno tu kvalitetu, on se nekako zainteresira, rekli bi, navuče se, jel, na to. I evo ga, i onda doista dođe.
0: To je stvaranje kulture, to je onda kultura tako živi. Netko nas je nazvao, Vesna, halo, ko je s nama?
2: Halo, dobar dan, evo jedna slušateljica iz Pule.
0: A, koji pozdravljam
2: glas. Dragu gostu.
0: moram
1: dobar dan.
0: Vi pjevate dobar i govorite, dan. Da.
2: pa da, ja inače pjevam u zboru, pa možda super. Je to ono, profesionalno, super. Čisto, vi znate nešto o tome, da. Evo, ja bih, nisam slušala baš od početka za koji koncert, jer sam se kasno uključila.
1: Za oba, gospođo, možda... evo, imamo dvije ulaznice, dakle, za Dmitra Čonija, to je 26. svibnja, i imamo dvije ulaznice za Enrika Pača 27. svibnja. Evo, pa
2: super. Da, mislim da je za ovog gospodina Rika. Da.
1: Može.
0: 27. Dobro. Vaše cijenjeno ime.
2: 27. Jelica Fiorido.
1: Aha, Jelica Fiorido.
2: Dobar dan, dobar dan, Vesna. Hvala vam na trudu.
0: Pa pričajte vi, ma, slobodno, kako da, ste, da, dok da, ja da, da, zapišem.
1: Evo, može.
2: Evo ga, kažem hvala na trudu i na svemu što činite da pulska publika doživi zaista krasne glazbenike. Uh-huh. Vi ste pa, u tim vodama i onda se uvijek veselimo doći na te koncerte i želim vam puno uspjeha u daljem radu, eto.
1: Lijepo. Evo, puno vam hvala. Evo,
2: da, hvala i vama.
0: Lijepo. Samo trenutak, evo, lijepo rečeno, Vesna, kako do ulaznica?
1: Da, ulaznica, aha, znači, tak, bit će dostupne na blagajni prije koncerta.
2: A, dobro.
1: A također
2: dobro,
1: na sve slušatelje naše koji slušaju i žele kupiti online preko portala ulaznice.hr.
2: Eto. Dobro, dakle, dobro. Znači, Jelica, na blagajni kazališta, jel da?
1: Ne, mi smo u Domu hrvatskih branitelja.
2: A, Dom hrvatskih branitelja. Da, jer nisam slušala, kažem od početka. Dobro.
0: I sad, evo, osvježavamo.
2: Nije daleko.
0: Znači, vi dođete sa osobnom, pretpostavljam.
1: Pa da, ili kažete ovo vaše tako ime.
2: Dobro. Može pasoš.
0: I gustoća kostiju izvadite odmah i krv.
2: A da.
0: Eto, sve kontrolirati. Marijan Đuzel osobno to radi, tako da.
2: Dobro.
0: Evo,
2: puno pozdrava.
0: I vama, gospođo Jelice, uživajte u koncertu.
2: Hoću, hvala Bog.
0: Evo, samo kratka komunikacija prema našem top majstoru. Edi, imamo li još jedan poziv? Nemamo. Evo, još možda za završne misli. Vesna, što reći na kraju? Možda nas netko nazove. 210-810, dijelimo još jedan paket ulaznica za
1: koncert. Još jedan paket ulaznica, evo, za 26. svibnja i koncert Dmitra Čonija, mladog umjetnika, koji, evo, baš sad gledamo na knjižici koncerta festivalskoj, izjavio je u ožujku 2022. glazba je za njega svojevrsno utočište od svijeta oko nas. Mm-hmm. Kroz nju nastojimo prenijeti ono najbolje, emociju, optimizam i nadu. Pa evo, tim riječima možda nekog zainteresiramo da dođe čuti upravo tog mladog umjetnika. 26. dakle, u Dom hrvatskih branitelja u Puli u 20 sati. Mm-hmm. Završnica festivala 26. i 27. svibnja. Evo, svi su pozvani i neka posjete.
0: Lijepo. Nažalost, evo, niko nas nije nazvao vezano za taj drugi paket ulaznica, ali siguran sam da, kao što ste rekli, publike ima, neka iskoriste na drugi način.
1: Svakako.
0: A vama svako dobro, draga Vesna, čujemo se i vidimo se ovako ili onako na pozornici, može, iza klavira, tako, iza zastora, kako god.
1: Pustimo, da, u tom lijepoj lepezi svega što život nosi. Hvala vam puno na mogućnosti najavu.
0: Evo. Evo, hvala vama, pozdrav. I ugodan nastavak vikenda. Pozdrav.
1: I vama. Hvala lijepa.

Media Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

E sad, malo smo prije u klima uređajima, sad je opet taj novi loop gdje jedan klik može vas ostaviti bez novca i bez vinjete, znači opet nešto vezano sa automobilima. Slovenci upozoravaju vozače na lažne stranice. Dakle, slovenske vlasti ukazuju na sve češće prijevare povezane s kupnjom e-vinjeta putem neovlaštenih web stranica. Mnogi su vozači izloženi dodatnim troškovima i riziku da ostanu bez valjane vinjete, jer preprodavači naplaćuju visoke provizije, često nekoliko desetaka posto iznad zakonski propisane cijene. Dakle, treba biti oprezan i zapravo upozoravaju kako izbjeći prijevare, jer ovlašteni online prodavači slovenskih e-vinjeta uključuju službenu web stranicu DARSA, to je akronim, dakle, njihov za tu instituciju, dakle evinjeta.dars.si, te partnere poput Asfinaga, Adaka ili Petrola, a kupnja putem drugih web stranica često, evo, se pojavljuje među prvim rezultatima u tražilicama, a to nosi rizik plaćanja nepotrebnih dodatnih troškova ili prijevara, kao što smo rekli. Neovlašteni prodavači često kupuju oglasni prostor, što uzrokuje da se njihove stranice pojavljuju na vrhu rezultata pretraživanja. U tome je kvaka. A isto tako savjetuje se vozačima da uvijek provjere, dakle, URL web stranice, dakle, odakle dolazi, koja je zapravo polazišna točka prije nego što sami kupe vinjetu. Ako adresa ne vodi na jednu od službenih stranica, trebate napustiti upravo tu web stranicu. I eto, u slučaju nedoumica vozači mogu kontaktirati i pozivni centar u slučaju da imate nekih nedoumica, kao što smo rekli, na broj 3, odnosno plus 386 151 88 350, ili kao što smo rekli na evinjeta@dars.si. Oprez u prometu i van njega, a oko prometa.

0: Probajte i doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći salatni krastavac, 59 centi komad, domaća ajdared jabuka, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Ruski predsjednik Putin najavio je osvetu zbog ukrajinskog napada u kojem je, kako tvrdi Moskva, pogođen studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji. Prema ruskim vlastima, 6 ljudi poginulo, a 40 ozlijeđeno. Traga se za još 15 osoba. Kijev je objavio da je pogođeno zapovjedništvo ruske vojske, no Putin tvrdi drukčije i naređuje ruskoj vojsci da pripremi prijedloge osvete. 6 bolničara ubijeno je u 2 izraelskim napadima na jugu Libanona, objavilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Osudilo je napade nazivajući ih kršenje međunarodnog prava. Izraelska vojska tvrdi da je gađala članove Hezbolaha i njihovu infrastrukturu, te da je poduzela mjere za ublažavanje potencijalne štete za civile. Više od 3100 ljudi ubijeno je u Libanonu u manje od 3 mjeseca. Svjetska zdravstvena organizacija ističe da je više bolnica na jugu zemlje oštećeno ili uništeno u izraelskim napadima. S palestinskim zastavima u Atenskoj zračnoj luci dočekano je 19 grčkih aktivista puštenih iz izraelskog pritvora. Bili su uhićeni na brodovima flotile koja je pokušala dostaviti humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Mnogi od 430 uhićenih tvrde da su ih u pritvoru tukli i zlostavljali, što je izraelska zatvorska služba opovrgnula. U Zagrebu će se proslaviti 35. godišnjica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina od ustrojavanja postrojba Hrvatske vojske i policije. Poslije podne je organizirano i svečano primanje za sudionike postrojavanja kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za građane se priprema domoljubni koncert kod zagrebačkih fontana. Hrvatska gubi sve više vode i po tome je među najlošijima u Europskoj uniji, pokazuje izvješće Vijeća za vodne usluge. Pretprošle godine količina koja se na putu do potrošača izgubi narasla na 52%, što je u odnosu prema 2021. godini porast od 2%. Bez vode ostajemo zbog curenja i puknuća mreža, tehničkih gubitaka, neovlaštene potrošnje i sličnoga. Istodobno tekućinu koja život znači plaćamo sve više. Prije 2 godine prosječan mjesečni račun iznosio gotovo 30 eura. Problem je i što su goleme razlike u cijeni različitim dijelovima zemlje, tako primjerice u nekim dijelovima kubik stoji 5 eura, a u drugima oko 85 centi. Austrija, Danska i Nizozemska uspjele su svoje gubitke vode smanjiti na manje od 15%. U Rovinju se ovog vikenda održava Weekend Bike i Gourmet Tour, ove godine u znaku suradnje s projektom evidentiranja i valorizacije monumentalnih stabala Istre, koji provode stručnjaci Porečkog instituta za poljoprivredu i turizam. Tako tura sudionike danas vodi do rovinjskog sela i velikih stabala hrasta i masline, a sutra do Svetvinčenta, gdje se nalazi staro stablo Badema. U Rapcu upravo počinje festival morskih delicija, jedinstven spoj gastronomije, zabave i edukacije. Prva je na redu radionica za djecu, slijedi potom jedriličarska regata, natjecanje u sportskom ribolovu i vožnji supa te kajaka. U popodnevnim satima mogu se pratiti gastroedukacije, a poseban naglasak ovog festivala je prezentacija rada lokalnih ribara. Vrijeme u Istri pretežno sunčano uz malo na oblaku, puhaće slaba do umjerena, mjestimice do jaka bura i sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 28 stupnjeva. Vijesti tonski realizirao Edi Koller, čitala Dorina Tikvicki.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
1: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di fretta e mi hanno detto che la vita è presto.
3: 10 sati i 11 minuta za sve vas koji možda ćete iskoristiti sunčan dan, nadam se da hoćete, a onda na večer možete otići u Istarsko narodno kazalište, stvarno jedna kazališna poslastica uz našu stvarno kvalitetnu poznatu glumicu Natašu Janjić-Medančić u ulozi Tese, a riječ je o tekstu Suzy Miller, a predstava se zove Prima Facie. Zapravo to je nagrađivani svjetski tekst Suzy Miller, napet je to odvjetnički thriller pun preokreta, oštrih dijaloga, emocionalnih lomova, jedno od najizuđenijih, najuzbudljivijih suvremenih kazališnih predstava zadnjih godina, tako da po najavi držite zapravo na rubu sjedala od prve do zadnje minute, a u središtu priče je briljantna, ambiciozna odvjetnica Tessa koja suvereno vlada sudnicom. Tako da završit ćemo priču, nećemo sve spoilat, sve dok se pravila igre ne okrenu protiv nje. Naravno, mora biti sukoba. Karijeru je izgradila na vjeri u zakon, pravila i moć sudnice. Režiju potpisuje Anja Maksić-Japunđić, za scenski pokret Larisa Lipovac, na Vojec je zadužena, imamo i nekih video blokova, Dora Čaldarović je potpisnik, tako da večeras svakako Istarsko narodno kazalište u 20 sati. Pogledajte Natašu Janjić u ulozi Tese u predstavi Prima Facie.

A još jedan zanimljivi događaj u gradu Puli očekuje nas sutra u nedjelju 24. svibnja u 19 sati u vrtu gradske radionice. Nastupaju naime kapetan Tko i upitnici. To su glazbenici koji u potrazi za emocijom koja budi i spaja u jednom jedinstvenom glazbenom izričaju donose toplinu, radost i dobru zabavu. Kapetan Tko, odnosno punog imena Josip Marović, kroz zanimljive metafore drobi do srži temu ljubavi i stavljaju u neobičan kontekst glazbe. Široka perspektiva mladog tekstopisca ne pruža slušatelju drugi izbor, već da potone u mir ideje da sve vidljivo nije stvarno, a sve nevidljivo jest. Autor ljubav žene doslovno predstavlja kroz glazbu kao motiv, kao ples i kao zvuk. To potvrđuje i njihov prvi singl Moja balerino, koji predstavlja ples, i njegov drugi singl Savršeni mač. Savršeni mač pak predstavlja gitaru, odnosno zvuk. S tom izvedbom u gradskoj radionici Pula predstaviti će svoj bend Upitnici, kojeg čine Mateo Klarić na harmonici i Vito Danevski na perkusijama. Dečki su do sad odsvirali 6 novih pjesama naziva Araga Session, dostupnih na YouTube-u, a najzanimljivija pjesma po gledanosti je Kapetan Tko, istoga naziva kao i izvođač koji nas sutra očekuje. Autor je najavio i uskoro izlazak spota za tu pjesmu koncem mjeseca, a spot je djelo suradnje autora glazbe s poduzećima T-Rock i Perhat Media. Tematika pjesme je društvena nepravda. Valja napomenuti kako se i program provodi u sklopu programa Music Police, koji podržava Upravni odjel za kulturu grada Pule, a ulaz na događaj je slobodan.

0: Ovako, prodaje se malčer.
1: Koga?
0: 140, širine na ruci.
1: Nisam shvatio što prodajete.
0: Malčer.
1: A, malčer, dobro.
0: Na ruci. I 140 širine, to je jača konstrukcija. Ko mu treba, to zna. Stavio sam, nič, 098.
1: Da.
0: 925.
1: 6-3, 6-5.
0: 6-3. Sve ostale dogovor.
1: Može, zapisano.
0: Lijepi pozdrav.
1: I vama. Lijep pozdrav. Malo mailova imamo.
2: Dva maila imam.
1: E, super. Ajde.
2: Jedan gdje se prodaje 16 sola 4 Ratkape Spark očuvane za 20 eura. Njih se moglo vidjeti u onoj TV seriji Ponos Ratkapajevih, ako ste gledali.
1: Da.
2: 091-205-7570.
1: Dobro.
2: A osim Ratkapa ima i 4 komada Dunlop Sport Response 235-55-18. Dimenzije DOT 12-24 prešle su cirka 6 do 7000 km, dakle riječ je o gumama.
1: Mm-hmm.
2: Za 100 eura ukupno se prodaju, u Puli su, na mobitel 091-205-7570, dakle isti broj kao i za Ratkape. I evo, još jedan mail je upravo uletio, pa da ga odmah pročitamo. Dakle, broj je uvijek isti, 091-205-7570. Kupuje se krevet 90 x 200 cm od masiva, puno drvo, bez madraca. Može i jedan krevet od kreveta na kat.
1: Uh-huh.
2: I to je to.
1: I to je to. Imaš, idemo još malo čuti.
2: Imaš krevet na kat.
1: I krevet na kat i pizza kat, može. Još nekoliko poziva, stignemo do jedan.
3: Halo? Halo,
1: dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Recite.
3: E, prodajem jednu trimericu motornu ADAC, novu.
1: Uh-huh.
3: 30 eura jeftinije. Imam račun, imam sve. Je samo isprobana, probala da se radi. Recimo pet minuta možda je radio.
1: Dobro, nova.
3: Nova. Ovaj, račun sve imam.
1: Uh-huh.
3: Ovaj, na telefon 091.
1: Dobro.
3: 503.
1: Da.
3: 12.
1: Da.
3: 28.
1: 28.
3: Hvala lijepa. Puno
2: hvala vama.
1: I vama, isto lijepo pozdrav. Evo da čujemo još koji poziv. Opa, imamo disco.
2: Može ta zuba gore.
1: Hvala za ovu uvjeru. Čujemo li se? Malo veza je zaštekala. Da, može drugi poziv. Halo, izvolite. Halo.
4: Dobar dan.
1: Recite.
4: Ovako, prodaje se jedan Chrysler Voyager.
1: Mhm. Uh-huh.
4: 2005. godište, registriran do 7. mjeseca, odnosno do kraja, da, 8. mjeseca. Ovaj, u odličnom stanju je, vrlo povoljno. Znači ima 7 sljedećih mjesta i to je monovolume.
1: Mm-hmm.
4: Odličan je, da. Cijena je nekih 1800 eura. Na broj telefona...
1: Samo da pišemo, 1800 eura. Slušam, da. 09.
4: 8.
1: Da.
4: 883.
1: Da.
4: 194.
1: 194. Koje godište auto?
4: 2005.
1: 2005. Zapisano.
4: Da. Hvala.
1: Hvala vama.
4: Pozdrav, Bobo.
1: Pozdrav. Edi, još jedan poziv. Bom, ćemo vidjeti. Evo, tamo nema poziva. Imamo li još možda koji mail?
2: E, nemamo ni mail.
1: Nemamo ni mail. S obzirom da je 10.59 skoro, možemo komotno, ali evo, netko je zazvonio, ali nije, znači, jednostavno veza se nije uspjela uspostaviti. Evo, zadnji pokušaj. Halo?
5: Halo.
1: Izvolite, vi ste naša zadnja danas.
5: Hvala vam. Čula sam da netko treba masivni krevet i ja ga prodajem.
2: Hoćete si zapisati broj odmah da kontaktirate gospodina?
5: Molit ću, nisam stigla, da.
2: Može.
5: Hvala, piše.
2: 091.
5: 091.
2: 205.
5: 205.
2: 75.
5: 75.
2: 70.
5: 70, hvala.
2: Molim.
5: Tio.
1: Eto ga. Taman smo uspjeli ovaj zadnji i evo, skoro nam je 11 sati. Hvala svima koji su zvali. Sretno sa daljnjim akcijama preko Radio Tržnice.
6: Radio Tržnica. U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći salatni krastavac 59 centi komad, domaća ajdared jabuka samo euro 29. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
7: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz ZABA Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.

sa našim lelekicama koje su nas predstavljale na ovogodišnjem Eurosongu završile su na 15. mjestu, a kod nas su pak na 12. mjestu ovo tjedne top 12 liste, a na 11. mjestu čeka nas legendarni parni valjak sa pjesmom Danas nisam svoj.

I na devetom mjestu našeg top 12 nalazi se Damir Kedžo, koji je drži se na našoj top 12 listi. Evo, od kada radimo to subotom, ne popušta, tako da poslušajmo svi pjesmu Moje lije.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.

I preko Deturevaca stigli smo na još jednu damu koja se dugo, dugo drži na ovoj našoj listi sa svojim hitom, to je Vana, a pjesma je U šaci te imam.

Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni Podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

Evo, nekako su nam se u top 12 zaredali svi na slovo M. Bio nam je Martin Kosovec, sada nas zabavlja Marko Tolja sa Ti si moja ljubav, a nakon njega idemo na Nisam taj i Matija Cvek.

0: Carbonera.
1: I stigli smo tako na broj 1 ovotjedne top 12 liste, a njega drži naš domaći Livio Morozin i pjesma sa najnovijeg albuma, single pod imenom Nebo zgor pomera.

0: Kultura. Vrijeme.
1: 11 sati i 45 minuta, sunce i dalje sija, temperature i dalje rastu, a hoće li tako ostati, reći će nam Igor Horvat. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. Hoće, tako će ostati, čini se do daljnjega. U idućih 7 do 10 dana najgori mogući scenarij je ponovo, kao što smo imali pred neki dan, onako isto sunčano vrijeme, odnosno imali smo 3 do 4 dana točno s takvim tipom vremena, u sunčano prije podne i eventualno samo na dijelu područja malo više oblaka tijekom poslije podneva, istih oblaka tu i tamo je palo i nešto malo kiše. Dakle, to je najgore što se može desiti idući tjedan. Međutim, i danas i sutra situacija je baš potpuno stabilna, neće biti tog poslijepodnevnog razvoja na oblake i imamo također do kraja ovoga tjedna, kad danas i sutra još, a i čini se da će to taj trend nastaviti se negdje do sredine idućeg tjedna, a to je porast temperature zraka. Dakle, pred nama vrijeme je stabilno, većinom sunčano i prilično toplo. Pod utjecajem smo anticiklona i grebena koji iz smjera jugozapada i smjera sjevera Afrike donose nad područje Europe nešto topliji zrak, a temperatura zraka sada u 11 sati u Puli iznosila je 24 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1025 hektopaskala, relativna vlažnost 42%, Mali Lošinj 22 Celzijeva stupnja, Vransko jezero na Cresu 23, Pazin, Rab, Krk, aerodrom Senj i Svjetionik Porer 24, Opatija, Rijeka i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 25, Crikvenica 26 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano uz malu naoblaku ili na području Istre čak pretežno vedro. Puhaće slaba do umjerena, u Velebitskom kanalu tek mjestimice do jaka bura, a prema otvorenom moru te u zapadnu obalu Istre i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo ponegdje do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka na području Istre i Kvarnera kretaće se između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva. Sutra vrlo, vrlo slično, bit će pretežno sunčano uz većinom malu naoblaku, puhat će bura i sjeverozapadni vjetar i očekuje se jedan blagi porast temperature zraka odnosno na današnju temperaturu, tako da je sutra čak mjestimice na Kvarneru moguće negdje do 30 Celzijevih stupnjeva. Slična situacija i u ponedjeljak, s time da u ponedjeljak postoji jedna manja mogućnost za poslijepodnevni razvoj oblaka i eventualno kratkotrajnu kišu, no to je najgori mogući scenarij, ne samo sad iduća 2 do 3 dana, nego čini se da će takav tip vremena manje više potrajati još barem 7 do 10 dana, s time da porast temperature zraka generalno se očekuje negdje do srijede, nakon toga možda dođe do jednog blažeg osvježenja, ali o tome ćemo još detalje više razgovarati u idućim danima. Do tada uživajmo u ovoj pravo jednoj ljetnoj situaciji, puno sunca i gotovo potpuno stabilnoj vremenskoj situaciji.
1: Dakle, konačno mogu ormar prebaciti u ljetni način rada.
2: Definitivno, da.
1: Dobro. U redu, Igore. Hvala vam i čujemo se.
2: Hvala i vama. Do slušanja.
0: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Senja i Svete Marije Magdalene. No na većini ostalih cesta promet teče neometano uz

0: Putnički promet na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
2: Megahit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz ZABA Mastercard kartice. Na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
3: Stigli smo i danas do kraja našeg susreta, skoro pa podne, odrađeno, sve će tribalo. Trebamo se zahvaliti, Matija. Češ ti, ću ja, ćemo skupa.
4: Ćemo svi.
3: Svi ćemo, hvala Ediju Koleru u režiji, naravno, Nikoli Mila tu za odabir glazbe. Matija, hvala tebi.
4: Hvala tebi, Valter.
3: Mi smo, evo, bili iza mikrofona. A što drugo reći, nego iskoristite nastavak vikenda, lijepo vrijeme za sve što vam, evo, ljepota života pruži. Čujem.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Najmanje 90 osoba poginulo je u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Stotine spasilaca poslane su na mjesto nesreće i njihove akcije još traju. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je da stradalima i spasiocima na raspolaganju bude sva moguća pomoć. Prema medijskim izvješćima privedeni su dužnosnici koji upravljaju rudnikom. Uzrok eksplozije još nije otkriven, ali navodno je utvrđeno da je razina ugljikova monoksida u rudniku bila iznimno visoka. Njemački prijedlog da se Ukrajini dodijeli pridruženo članstvo u Europskoj uniji nije pravedan, poručuje ukrajinski predsjednik Zelenski. U pismu čelnicima Unije ističe da bi time Kijev bio prisutan, ali bez glasa. Pravo je vrijeme da se napreduje s članstvom Ukrajine na potpun i smislen način, poručuje Zelenski. U pismu je još jednom zahvalio europskim čelnicima na potpori tijekom rata i rekao da Ukrajina djeluje kao beden protiv ruske agresije na cijelu Uniju, te zato zaslužuje pravedan pristup i jednaka prava. Američki državni tajnik Marco Rubio doputovao u Indiju kako bi ojačao partnerstvo narušeno mjerama predsjednika Trumpa i zatupljenjem odnosa sa suparnicima New Delhija, Pakistanom i Kinom. Rubio je posjetio sjedište humanitarne organizacije i vjerske skupine koje je osnovala Marka Terezija. Sastaće se i s indijskim premijerom Modijem, a teme će biti trgovina, energetika i obrambena suradnja. Večeras se obilježava 35. obljetnica povijesnog postrojavanja postrojba Zbora Narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu. Tim će se povodom ispred nacionalne i sveučilišne knjižnice kod fontana i spomenika prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu održati svečani program. U izravnom prijenosu moći ćete ga pratiti i na našem programu od 18 sati i 5 minuta. Rano jutros prekinut je cijeli željeznički promet u Srbiji. Tamošnja željeznica objavila je da tako ostaje do daljnjega, no nije navela nikakav razlog. Srbijanski mediji pišu da je povod najava velikog prosvjeda na Beogradskom trgu Slaviji, koji počinje u 18 sati. Na okupljanje protiv vlasti pozvali su studenti u blokadi koji slične akcije organiziraju od tragedije u Novom Sadu na blagdan svih svetih 2024. kada je u rušenju srećnice poginulo 15 osoba. U Rovinju se ovog vikenda održava Weekend Bike i Gourmet Tour. Ove je godine u znaku suradnje s projektom evidentiranja i valorizacije monumentalnih stabala Istre, koji provode stručnjaci Porečkog instituta za poljoprivredu i turizam. Tako tura sudionike danas vodi do rovinskog sela i velikih stabala hrasta i masline, a sutra do Svetvinčenta gdje se nalazi staro stablo Badema. U Rapcu traje festival morskih delicija, jedinstven spoj gastronomije, zabave i edukacije. Prva na redu bila je radionica za djecu, potom je uslijedila jedriličarska regata, bit će i natjecanje u sportskom ribolovu i vožnji supa te kajaka. U popodnevnim satima mogu se pratiti gastroedukacije, a poseban naglasak ovog festivala je prezentiranje rada lokalnih ribara. Vrijeme u Istri sunčano uz malu naoblaku, slaba do umjerena mjestimice do jaka bura i sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 28 stupnjeva. Vijesti tonski realizirao Branko Crnogorčić, čitala Dorina Tikvicki.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
1: Ital Union.
2: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
3: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.

dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svi tješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.
1: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći salatni krastavac, 59 centi komad, domaća ajdared jabuka, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.

Da, kakav prekrasan dan i kako prekrasno druženje je pred nama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Evo, 13 je sati i 6 minuta. Dobar dan svima vama i dobrodošli u naše današnje poslijepodnevno druženje. Sve to, naravno, a gdje drugdje nego na valovima Radio Pule. Kao i svake subote i danas smo vam pripremili bezbroj zanimljivosti, informacije iz svijeta i sporta, naravno najavit ćemo i neke događaje u Istri, ali svakako imat ćemo i goste u studiju, a od 16 sati slijedi i prijenos utakmice posljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige iz Varaždina između domaće istoimene momčadi i Istre 1961, tako da ćemo prilično dosta pričati i govoriti, ali zato onih zadnjih sat vremena od 18 do 19 sati moći ćete uživati u našem izboru glazbe. U svakom slučaju važno je u cijeloj priči da smo ponovno zajedno, da smo spremni za još jedno putovanje na valovima Radio Pule. Što se tiče same ekipe koja realizira današnji poslijepodnevni program, nju čine Branko Crnogorčić kao tonski realizator. Nešto kasnije, oko 18 sati, pridružit će nam se i Florian Odobašić. Moje ime je Daniel Sponza, ja ću biti vaš domaćin, urednik i voditelj današnjeg poslijepodnevnog programa. Ako trenutno ručate, naravno dobar tek svima vama. Ako pripremate nešto dobro, onda nek vam doista bude ugodno i uz naš program. Stoga hvala što ste odabrali naše frekvencije.

A ukoliko ne znate, evo danas obilježavamo Međunarodni dan kornjača koji se obilježava svake godine 23. svibnja sa ciljem podizanja svijesti o važnosti zaštite ove najstarije danas živuće skupine gmazova. Kopnene kornjače ugrožene su prvenstveno nestankom njihovih prirodnih staništa zbog unošenja stranih invazivnih vrsta kao i lova zbog hrane i prodaje, a pak morske kornjače stradavaju zbog posljedica zagađenja mora različitim otpadom, posebno plastičnom ambalažom koju progutaju zamijenivši je za hranu, te u ribarskim mrežama ili od posljedica ranjavanja brodskim propelerom. Dakle, čuvajmo okoliše, čuvajmo naše kornjače i znajte, danas obilježavamo Međunarodni dan kornjača.

0: Stereo Sport Subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe. Stereo Sport Subotom.
1: Sve o sportu i oko sporta.
2: Da, govorimo danas o sportu, a upravo je danas grad Vodnjan u znaku sporta, o trenutno u organizaciji sportske zajednice grada Vodnjana održava se festival sporta, sportsko-zabavna manifestacija koja kroz jednodnevni program okuplja djecu, mlade i cijelu obitelj i cijele obitelji. Ovogodišnje izdanje donio je bogat sportsko-zabavni program za sve uzraste s naglaskom na kretanje, igru, druženje i promicanje zdravih životnih navika. Inače, kao što su i sami organizatori rekli, cilj festivala je potaknuti djecu i mlade na aktivno provođenje slobodnog vremena te dodatno povezati lokalnu zajednicu kroz sport. A u Peroju se pak održava međunarodno natjecanje u udičarenju sa brodice. Natjecanje je u tijeku, a završava oko 15 sati kada će uslijediti vaganje, a onda večeras podjela nagrada i priznanje najuspješnijima, 40 natjecatelja iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Crne Gore.

Da, nije ljubav pokora, dobro poručuje Boris Režak, naprotiv, a na samom početku i rekao sam kako je pred nama jedno ugodno, lijepo druženje, ali svakako i prekrasan dan što se tiče vremena. Dakle, stiže nam ovo razdoblje iznad prosječne topline u Istri, dana sunce, bura, temperature do 27 stupnjeva, tako će nas vrijeme pratiti i tijekom sutrašnjeg dana, dakle pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Vrijeme obilježit će nedjelju u Hrvatskoj i u Istri, a ponegdje će biti i vruće. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Inače, trenutne temperature zraka u Istarskoj županiji kreću se između 23 i 27 stupnjeva, pa krenimo redom. Labin 23, Medulin, Krk 24, Umag 25, Cres 26, Pula 27, te Buzet i Poreć 28 stupnjeva. Još riječ dvije o prometu. Zbog bure, zabrana za pojedine skupine vozila su na dijelu Jadranske magistrale. Promet je inače pojačan na važnim cestama u smjeru juga. Zastoj kolone su povremeno u zonama radova i naplatnih postaja, osobito na autocestama A1 i A2, te na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica državne ceste 1 i Jadranske magistrale.

Spomenuo sam promet, a policija danas na cestama diljem Istre provodi pojačani nadzor vozača motocikala. Akcija traje do 17 sati. Cilj je zapravo smanjiti stradavanje ranjivih skupina sudionika u prometu, posebno u razdoblju kada je na cestama sve više vozila na dva kotača. Inače, kao podsjetnik, kažu iz policije, na području Pule, odnosno na području policijske uprave Istarske, ove godine dogodilo se 37 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali vozači motocikala. U tim nesrećama, nažalost, dvije su osobe smrtno stradale, tri su zadobile teške tjelesne ozljede, a 21 osoba lakše je ozlijeđena. Stoga doista policija podsjeća i motocikliste da u skupini voze jedan iza drugoga, da izbjegavaju dijelove asfalta na kojima ima pijeska, ulja ili drugih nečistoća, osobito u zavojima, te da ne voze slalom između vozila. Dakle, akcija traje sve do 17 sati, naravno u cijeloj Istri.

A u organizaciji turističke zajednice grada Pule, zajednice tehničke kulture, gradskog društva Crvenog križa Pula i grada Pule, te policijske uprave i Hrvatske ratne mornarice, danas od 10 do 12 sati održana je 31. akcija čišćenja pulskog podmorja i priobalja na području uvale Zonki u Štinjanu. Akcija je okupila brojne volontere sa ciljem uklanjanja otpada iz mora i s obale, ali i nastavka dugogodišnje tradicije promicanja ekološke odgovornosti, zaštite prirode i aktivnog uključivanja građana u očuvanje okoliša. Koordinaciju podmorskog dijela akcije vodio Ronilački savez Istarske županije u suradnji sa roniocima interventne jedinice policijske postaje Pula i veteranima antiterorističke jedinice Lučko iz Zagreba. Prikupljeni otpad odlagan je na označene lokacije, odakle su ga preuzimali djelatnici Pula Herkulane. U svakom slučaju, ovogodišnjoj akciji pridružilo se ukupno 50 sudionika koji su prikupili oko 9 kubika otpada.

Idemo mi sada najaviti jednu lijepu feštu danas. Naime, mjesni odbor Kaštanjer organizira za sve građane i posjetitelje manifestaciju Fešta mjesnog odbora Kaštanjer, koja će se držati danas na lokaciji križanja ulice Rimske centurijacije i Japotske ulice u Puli. Za posjetitelje je pripremljen bogati prigodan program koji kreće u 17 sati i traje do ponoći. U programu će sudjelovati djeca iz osnovne škole Kaštanjer i dječjeg vrtića Kaštanjer, koja će svojim nastupima uljepšati večer i predstaviti dio svog rada i kreativnosti, a tijekom manifestacije dijelit će se i sadnice cvijeća, a posjetitelje očekuje i prigodna ponuda hrane i pića te brojni dodatni sadržaj za sve uzraste. Za glazbeni dio programa zaduženi su naši prijatelji iz grupe Ane Lidi, koji će se pobrinuti za dobru atmosferu i zabavu tijekom cijele večeri.

0: Slavija Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu u plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Danas, u posljednjem 36. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige, Istra 1961 gostuje kod Varaždina. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 16 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Play-ovo današnje poglavlje je posvećeno nogometu, dakle idemo najaviti sve utakmice posljednjeg 36. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Dvije su utakmice odigrane još jučer, naime čak 9 pogodaka postignuto je na poljudu u dvoboju posljednjeg 36. kola. Nogometaši iz Splitskog Hajduka od sezone su se oprostili pobjedom protiv Vukovara rezultatom 6-3, dakle baš smo ludu utakmicu gledali jučer u Splitu. Nakon prvih 45 minuta Splićani su vodili 3-2. Na kraju je susret završen pobjedom domaćina 6-3. Odavno zapravo bilo znano i prije tog susreta da će Hajduk ove sezone u prvenstvu završiti na drugome mjestu prvenstvene ljestvice, uvjerljivo iza Dinama, kao i da će se Vukovar ekspresno nakon jedne sezone vratiti u niži rang. Prije tog susreta u prvoj utakmici posljednje kola nogometaši Osijeka su na svojoj Opus areni savladali Slaven Belupo sa 2-0 i tako barem malo na samom kraju popravili inače iznimno lošu sezonu. Osijek je suparnika iz Koprivnice slomio u drugom poluvremenu za 1-0 i strelac bio Nail Omerović u 55. minuti, dok je u 62. na 2-0 povećao Miloš Jovičić. Naravno imamo i kratak izvještaj i s jedne i sa druge utakmice.
1: U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi ostale su još samo tri utakmice ove sezone. U 16 sati igraće Rijeka i Gorica, te Varaždin i Istra. A od 18.45 Dinamo će na Maksimiru protiv Lokomotive proslaviti naslov prvaka. Prijenosi su na drugom programu. U prvim dvjema utakmicama posljednje kola pobjede Hajduka i Osijeka. Hajduk je ispratio Vukovaru niži rang pobjedom 6-3. Srđan Fabijanac.
2: Golijada za kraj sezone na Poljudu. Gosti u drugoj minuti poveli prekrasnim golov Banoveca. Već u devetoj još ljepši je gol Brajkovića za 1-1. Pa onda 16. Šego 2-1. Gurlica 19. 2-2. Šego u 26. minutu svojim drugim golom za 3-2. U nastavku Vukovar stao. Hajduk nastavio zabijati. 55. minuta Banovec autogol za 4-2. 5-2. Huram u 56. 6-2. S bijele točke Almena u 67. minuti, da bi Puljić također s bijele točke u 90. pogodio za krajnjih. Hajduk Vukovar 6-3.
1: Osijek je svladao Slaven Belupo 2-0. Vedran Drabek.
3: Momče Tomislava Radotića sve je riješila u drugom poluvremenu, iako je u prvom bila značajnije bolji protivnik. U 55. precizan je bio Nail Omerović. Pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu farmaceuta nakon asistencije Farkaša. Da bi 7 minuta kasnije svoj premijerni gol zabio Miloš Jovišić poslije kontre udarcem s 12 metara u donji desni kut. Slaven, indisponiran, ispuhan sa vratarem Čovićem kao najistaknutijim na travnjaku, nije mogao parirati Osijeku koji je nakon praktički 3 mjeseca slavio pretek nekoliko stotina svojih navijača rezultatom 2-0 na koncu razočaravajuće sezone.

0: Dakle, kao što ste i malo prije čuli, danas su na rasporedu još tri utakmice, čime će se zaključiti ovogodišnja nogometna sezona. Nogometaši Istre zaključit će svoju kruglu 20. sezonu najjačem hrvatskom razredu današnjim gostovanjem kod Varaždina, kluba koji je drugu godinu u nizu izborio ono što će i dalje ostati tiha patnja svim ljubiteljima zeleno-žute boje, a to je zapravo plasman u Europu. Varaždincima pritom nisu naškodila niti tri poraza u dvobojima sa Puljanima koji im prošle sezone u četiri međusobna ogleda niti jednom nisu uspjeli zatresti mrežu, što više nakon lanjskog četvrtog mjesta ove su sezone u prilici popeti za se stepenicu više, no za što im danas zapravo treba pobjedu, a ako do nje ne uspiju doći ovisit će o tome što će napraviti Rijeka u domaćem ogledu sa Goricom koji također započinje u 16 sati. Sa druge strane, zeleno-žutima treba pobjeda da potvrde petu poziciju na ljestvici i tako poravnaju najbolji doseg u povijesti kluba, dok će s bilo kojim drugim ishodom njihov konačni plasman ovisiti o rezultatima izravnih konkurenata. Dakle, osim susreta u Varaždinu, u 16 sati igra se i na Rujevici, sastaju se Rijeka Gorica, a u 18 sati 45 minuta u Zagrebu igraju Dinamo i Lokomotiva. Idemo čuti u nekoliko, zapravo u 28 sekundi i trenera Rijeke Sančeza.
1: Iako su svi ciljevi ispunjeni, daćemo sve od sebe da uložimo još malo dodatnog truda kako bi ostvarili rezultat koji će nam pomoći da završimo na trećem mjestu. Iako to ne utječe na konačnu ocjenu naših ostvarenih ciljeva ove sezone, bolje je završiti na trećem nego na četvrtom mjestu. Ponavljam još jednom, sve ciljeve smo izvršili i za mene je ova utakmica prilika za uživanje s našim navijačima.

Inače, trenutna situacija na prvenstvenoj ljestvici je takva da je Dinamo, naravno, prvak Hrvatske, ima 85 bodova, čak 20 više od drugoplasiranog Hajduka koji ima 65, treći je Varaždin 51, Rijeka četvrta 50, dakle Istra ima 43 boda i trenutno je na petoj poziciji koliko ima i šestoplasirana Lokomotiva. Slijedi Gorica sa 41 bodom koliko ima i Slaven Belupo, Osijek ima 32 i pretposljednji je, a Vukovar je ispo i uspio je sakupiti ukupno 28 bodova.

U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći salatni krastavac, 59 centi komad, domaća ajdared jabuka, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.

0: 13:54, mi nastavljamo našu današnju nogometnu priču. Nakon što smo najavili sve utakmice posljednjeg 36. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, ićemo sada najaviti i ono što će se događati u utorak na stadionu Sportsko-rekreacijskog centra Uljanik Veruda. Naime, na programu je finale, odnosno finalna utakmica ovogodišnjeg nogometnog kupa za područje Istarske županije između Uljanika i Momčad Ližnjana. I naravno, veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti u studiju Radio Pul obojicu trenera. Dakle, s jedne strane to gospodin Sergej Banović, trener Uljanika. Dobar ti dan, pa možemo na ti, koliko puta smo se čuli u eteru, tako da nema tu nikakvih problema. Sergej, dobar ti dan i dobro nam došao.
1: Dobar dan tebi i svim slušateljima Radio Pula.
0: I naravno, još jedan veliki prijatelj, Zoran Moravac, trener Ližnjana. Zorane, i tebi dobar dan.
2: Također dobar dan svima i svim slušateljima Radio Pula.
0: Prije nego svakako idemo najaviti to veliko finale na Verudi, naravno da moramo se malo i osvrnuti na ono što se dešavalo jučer u Zagrebu i prije 2-3 dana, ako se ne varam, u Funtani. Dakle, nogometaši Uljanika su jučer osvojili bod na gostovanju kod trenutno drugoplasirane Kustošije. Smatrao bi se zapravo taj bod zasigurno velikim uspjehom u normalnim okolnostima, no kako stvari trenutačno stoje, to bi moglo biti i premalo za ambicije pulskog kluba, jer pred Puljanima je još samo domaći susret protiv Grobničana, a Mladost Ždralovi i Jadran Luka Ploče imaju još dva susreta do kraja sezone i tri, odnosno jedan bod više, pa je ono četvrto mjesto koje vodi u viši rang sada svedeno nekako na puku teoriju. Međutim, dok ima šanse, naravno, ta nada uvijek tinja. Pa evo, Sergej, možda za početak idemo reći riječi dvije

0: o jučerašnjem susretu, a nakon toga ćemo malo se posvetiti tim raznoraznim kombinacijama, što bi bilo, kad bi bilo i tako dalje.
1: Pa evo, osvrnuo bi se samo na jučerašnju utakmicu. U principu prvo bih htio zahvaliti svim dečkima, mojim igračima, ne, na izvanrednom trudu i borbi. U ovoj polusezoni su pokazali da su stvarno jako dobri nogometaši. U prvom dijelu polusezone dosta njih su stavljali upitnike njima nad glavama, jer jednostavno nismo bili pravi, ali eto, pokazali su da su s razlogom u drugoj ligi i mi kao klub smo pokazali da imamo šta reći. Teško je sad podvući crtu i reći sve ovisi o jednoj utakmici. Naravno, Kustošiju se isto nešto pita, njima je trebao biti dovoljan, je bio bod da oni osiguraju promociju, oni su to dobili jučerašnjim bodom, a mi smo u principu izgubili, ne izgubili, nego nismo osvojili dva boda koja su nam prijeko potrebna, ali ta dva boda mi smo izgubili puno prije, ne na jučerašnjoj utakmici, tako da ono što su jučer napravili, napravili su jedan jako dobar rezultat protiv odlične ekipe Kustošije, a bodove koje nam fale sigurno neću pripisivati toj utakmici, jasne, nego našim utakmicama puno prije ove.
0: Da, naročito u prvom dijelu prvenstva, ako da mogu zaključiti, jel tako, jer doista ovaj drugi dio prvenstva je gotovo bio idealan za vašu momčad i po pitanju igre i po pitanju rezultata. Inače, trenutna situacija na prvenstvenoj ljestvici je takva da Segesta je prva, ima trenutno 59 bodova, Kustošija je druga, ima 58, ali utakmicu više, i onda slijede Mladost Ždralovi sa 55, Jadran Lukla Ploče sa 53, Uljanik sa 52, Uskog Klis sa 47. Malo prije smo malo govorili i govorio sam o tim raznoraznim kombinacijama. Zapravo još je sve moguće i nakon što završi prvenstvo još treba se čekati 2-3 dana. Hoće li neki klubovi dobiti licencu? Neće.
1: Pa da. Kluba sigurno ulaze gore pošto se širi liga i jedan klub ispada iz te druge prve NL, a jedan iz Supersport HNL-a ulazi, mislim ulazi, recimo ispada iz prve, ulazi u prvu NL, tako da 4 sigurno ulaze, a sad treba vidjeti, naravno i u srijedu će izaći spisak licenci, odobrenih licenci, mi čekamo da nam neke ispravke prihvate, ne prihvate, tako da do srijede nećemo znati ništa. U srijedu ćemo biti puno pametni. Da, tako da postoji vjerojatno i mogućnost da se isto tu nešto izmijeni, ali eto.
0: Da, to je kod nas u našem nogometu, dakle i kad završi prvenstvo još uvijek ostaje još neka otvorena pitanja. Sa druge strane, kad govorimo o Ližnjanu, Zorane, tu je situacija prilično čista. Vi ste prije 2-3 dana u Fontani odigrali jednu odličnu utakmicu, nešto, dakle pobijedili ste rezultatom 5-3, skoro kao i Hajduk jučer protiv Vukovara, ali u svakom slučaju vi ste, dakle imate čistu situaciju, treba vam još jedna pobjeda kod kuće protiv Bakra, jel tako? Tako, i tako, onda ste sigurno bi na drugoj poziciji, to bi bio jedan od najvećih, ako ne i najveći povijesni rezultat vašeg kluba.
2: Tako je, da. Znači, ostala nam jedna još utakmica sa Bakrom, prije ove naše povijesne utakmice s Uljanikom, tako mogu slobodno reći. Mislim da je to sve skupa, kad bi nam se to desilo, bi zaokružili jednu odličnu, rekao bi 5 godina sam ja tamo, znači jedna velika nagrada nogometnom klubu, općini Ližnjan, sportskoj zajednici, znači da je pokazatelj da smo se nekako spojili i svaki dan po meni realno NK Ližnjan i općina Ližnjan, mi ćemo se prema naprijed i to je jako, mislim da ovo sad samo sa ovim mjestom na tablici i sa finalom kupa nam se samo vratilo ovo što smo ulagali i radili.
0: Da, dakle utorak i ovo veliko finale Kupa nogometnog saveza, dakle Istarske županije, igra se na Verudi, najprije se trebalo odigrati u Poreću, ali tako, pa onda u dogovoru klubova ipak je donijeta odluka da se taj susret odigra u Puli na Verudi.
2: Tako, to je baš bio iskreno predlog nas iz Ližnjana prvi. Bio nam je, svi smo živjeli za to da igramo na Druzini, iskreno. Moja želja je bila od početka ove priče, kako bi mogli doći do Drezine, da je to ipak jedna onako nagrada. A onda poslije toga smo u dogovoru s upravom rekli da, mislim, realno da igramo protiv Uljanika, da smo tu u Ližnjanu, doće dosta ljudi, zašto iću po reč raditi si troškove neke nepotrebne. I iskreno i meni je želja, ovo prije bih sad rekao kolegi Banoviću, bi im želio stvarno da se ostvari, da im se ispuni želja, da se pomaknu ligu naprijed. Jer vidim jedan dio sebe, ja sam u tom Uljaniku, ovom sad novom, 9 godina radio treći županijski, uveo ga u treću i volio bi da se kolegi ostvari. Nogometnom klubu Uljanik zaslužuju to svojim radom. Sve ovo drugo znamo kako to ide, šta se dešava, ali ova ekipa Uljanika zaslužuje viši rang.
0: Da, za razliku od kolege Banovića, evo Zorane, ti nećeš imati nikakvih problema u jednom segmentu, a to je kako motivirati igrače utorak protiv Uljanika, jer doista veliki osjećaj, pretpostavljam, dovesti Ližnjan do finala Kupa Istarske županije. Koliko je zapravo ovaj uspjeh važan i za klub i za samo mjesto?
2: Pa mislim, uspjeh je važan, normalno da mi smo svjesni di idemo, dosta se priča o tome, znači znamo protiv kakve ekipe imamo, ovo je sad specifično malo, ne da bi rekao nešto pilu naopak, ovo je drugčije, Uljanik ima dosta mladu, kvalitetnu ekipu, trenera, ne zato što je tu, što to već duže vrijeme tamo drži pod kontrolom i vodi, to što sam gledao. I znači, kod te ekipe ne mogu očekivati da će ući u utakmicu opušteno ili da će nas podcijeniti. To su dječki koji svaku utakmicu igraju 100%, a mi moramo baš tako u tom dijelu, moramo sve moguće stvari se koncentrirati i paziti, jer nas očekuje jako težak posao i dosta kvalitetan protivnik, jako kvalitetan protivnik.
0: Ja, Sergej, vjerujem da se slaže s ovime što sam rekao, dakle, Zorana neće imati tih problema, mislim, vjerojatno nećeš ni ti, ali na papiru Uljanik je favorit.
1: Ma ne, evo, hvala treneru Zoranu na lijepim riječima, znamo da imamo ulogu favorita i ovo je moja četvrta seniorska sezona u karijeri trenerskoj. Mm-hmm. I treće finale, jedno je bilo s Velim Vrhom, tako da mislim da sam pokazao, ne s Uljanikom, jer je s Uljanikom to puno, puno lakše, ali način na koji turnirski tip se igra, i tako da nikad ne prepuštam slučaju ništa, jednostavno u jednoj utakmici je svašta moguće. I ja znam da momčad Ližnjana ima pojedince koji su izvrsni, neki su bili imali profesionalne ugovore u Istri, tako da ima tamo jako puno gladnih dečki da se dokažu i to je opravdano, oni nisu slučajno tu. Oni su odlična klapa, odlično igraju i došli su u finale s razlogom i mi to moramo pokazati ozbiljnost i igrati utakmice kao što igramo u našoj ligi, di će onda njima biti to malo puno teže, jer jednostavno naša liga je s ritmom i zahtjevima puno, puno zahtjevnija, i kada si u tome cijelu godinu lakše funkcioniraš po tim, ali u toj jednoj utakmici stvarno je svašta moguće, možeš očekivati svakakav rezultat, tako da ja ću ih pripremiti. Dečki, ja mislim da nemaju veći motiv od toga da osvoje kup i vidjet ćemo u utorak kako će to izgledati.
0: Da, što bi zapravo moglo tu presuditi Sergeja, onda ću pitati Zorana isto, dakle, hoće li tu biti presudne važnosti to iskustvo ili pak trenutna forma?
1: Pa evo, je ono što je nama sad malo olakotno, ajde što igramo doma. Što igramo doma, meni je stvarno žao što se na Drezini to ne igra, ja stvarno ne znam razloga zašto se to ne igra tamo, ali već godinama je uvijek u isto vrijeme to finale kupa i svaka ekipa koja je u ovoj Istri kroz kup izborila finale sanja tu Drezinu i želi doći na taj naš legendarni stadion. I ja, evo, žao mi je igrača Ližnjana što to neće okusiti ove godine, ja se nadam da sljedeće će neko biti spretniji i napraviti uvjete da se to tamo organizira, jer stvarno te ekipe zaslužuju osjetiti taj ambijent. Mi smo to prošle godine osjetili, tako da nećemo ove godine, nam neće faliti, jer opet igramo doma, a mislim da će presuditi onako dobar ritam utakmice kroz 90 minuta, jer jednostavno bit će dosta zahtjevna utakmica. One koji uspije izdržiti pod tim pritiskom 90 minuta, on će se vjerojatno okititi naslovom prvaka. Jako teško će biti nama nakon ove teške utakmice u Zagrebu, ali mislim da s tim ne bi trebali imati problema.
0: Zorane, isto pitanje, dakle, što će biti ključno da Ližnjan ipak na kraju dođe do trofeja i priredi jedno veliko iznenađenje?
2: Pa dobro, mi smo svjesni ovo što govori Sergej, znamo s kim igramo, znači nama na prvo mjesto već što danima pričamo, znači moramo biti na tu utakmicu, maksimalno staviti fokus na nju, koncentraciju. I normalno, što bi rekao svaki trener, nije to ništa, morat ćemo se držati našeg sustava i rasporeda, kako se možemo Uljaniku, sigurno znam u kojim dijelovima utakmice, kako se budemo mogli odbraniti. Ako i za takve utakmice imam iskustva, znate da smo bili, ko bio sam sa Uljanikom, kada je skorije bili smo u finalu Hajduka, to smo bili zajedno, na takve utakmice morate imati malo sportske sreće, Da napravite dobar rezultat, ta sportska sreća dođe ako je malo zaslužite. Mislim da mi ćemo stvarno sve napraviti što je u našoj mogućnosti, prvenstveno od igrača. Znači, to je posebna utakmica na koju se ne dolazi utorak danas, znači u njoj se već počelo razmišljati, mi smo se malo i pomakli zbog te utakmice, dva dana smirili prije da se stignemo malo odmoriti i rekuperirati, jer znamo kakav je ovo što je rekao Sergej, znači oni su poluprofesionalni, rekao bi čak i profesionalni klub, treniraju maksimalno, to se vidi na njihovim utakmicama i kažem, kad ste spremni i kvalitetni, jako teško je to, jako teško igra s takvim ekipama, ali moja ekipa ima jednu stvar koju stvarno ovim putem, kako god završi ta utakmica, karakterno smo dosta dobri, kvalitetni, znači imamo ovo što je rekao Sergej, isto igrača koji su prošli, dosta mi lakše radi, to su igrači koji su prošli Istru i Uljanik, zato ja kažem uvijek nama ovdje u našem ovom okruženju da nam je jako bitno gdje je Uljanik postavljen, jer od tih igrača mi ćemo živjeti i živimo dan danas i ja se nadam da ćemo barem pružiti maksimalno dobar otpor ako zaslužimo. Možda nam se nešto ne bi htio biti, nisam ono da kažem, mi ćemo, ali ako nam se malo pusti milimetar sreće, mi ćemo pokušati i šansa, mi ćemo iskoristiti.
0: Da, zapravo mi kroz naše misije, moram priznati, redovito pratimo momčad Uljanika, imamo i redovita javljanja trenera Uljanika. Zorane, što se tiče Ližnjana, zapravo spomenuo si malo prije karakter momčadi, dakle što bi izdvojio kao najveću kvalitetu svoje momčadi ove sezone, osim karaktera? Okay.
2: A mogu reći da ja sam, evo, duže vrijeme sam se bavim s tim poslom. Oni su, znači, ovo je baš kolektiv jedan koji, iskreno, mislim, nemamo mi šta pričati, to je četvrta liga, znate o kakvoj lizi pričamo, to su, znači, gdje moramo trenirati, moramo igrati, ali iz to ostaju poslije ta druženja. Ja gledam ekipu, znači ako se ekipa poslije utakmice raziđe i to, znači mi ćemo, nema umjetne klapa, ne prolazi, to jako kratko traje. Evo, mi smo 5 godina, sad ne nešto, 5 godina, ja nisam jednom bio u nekom, ta ekipa, mi smo i gubili utakmice i ovo i sa nekom velikom razlikom, ali uvijek su ostali zajedno i takvi smo dan danas. To je pokazatelj utakmice sada što smo bili u četvrtak. Znači, prvo poluvrijeme smo stvarno bili, da ne kažem šta, drugo poluvrijeme izašla sasvim jedna druga ekipa i nadam se, evo, samo to je, znači imamo mi i posloženi smo, imamo da sad nekog igrača ne bi slučajno nešto, imamo kvalitete za ovu ligu, znamo s kim igramo, ali mislim da iskreno da možemo uz našu podršku naših Ližnjanaca, imamo mi dosta i familijarno po Puli smo povezani koji dolaze u Ližnjan, uz neku zajedničku snagu malo da dobijemo, da osjetimo, možemo igrati. Parirati. Kažem, složili, parirati, imamo i u obrani, smo posloženi u veznoj liniji, imamo i u, mislim, funkcioniramo, dobro je, sad kažem, ta je jedna utakmica, ovo što je rekao Bane prije, slažem se, utakmica je samo jedna finalna i kup je kupa, prvenstvo je nešto drugo. Jeste. Tako da,
0: da ja. I zapravo i gledajući Ližnjan kao općina, ja mislim da je realan doseg ta četvrta liga kao stvorena za vaš klub, jer treća nogometna liga već zahtjeva puno više i truda, ne samo kao vas kao trenera i igrača, nego i uprave kluba i općine i financiranje i tako dalje. Sergej je govoreći i najavljujući ovu utakmicu utorak, koliko zapravo finale kupa ima recimo tu posebnu draž u odnosu na prvenstvene utakmice? Mislim da igrači su svjesni toga da evo, osvajači kupa kad su, onda stvarno nekako zvuči drugačije.
1: Pa dobro, kod mojih igrača je sad to malo specifično, pošto realno imamo jako puno igrača odavdje i onda oni igraju po cijeloj Hrvatskoj. I onda sad napokon imaju prilike sučeljavati se s igračima s kojima se sreću svaki dan po gradu. I uvijek se oni onako zezaju i neki se druže u istim društvima i onda mi bi vas dobili. Evo, tu je sad prilika gdje se oni mogu sučeliti. Ja mislim da su oni jako, jako motivirani, moji igrači, što se tiče ovakvih utakmica, ali su nama specifične. Nama su stvarno specifične jer jako rijetko ih igramo. Igramo jedino u kupu, dok Ližnjan jako često igra sa susjedima, znaju se, susreću se, a mi smo po cijeloj Hrvatskoj, nikog ne znaš, sad dođeš ovdje, sad su sve ti prijatelji, moraš i njima pokazati zašto si ti po cijeloj Hrvatskoj, nisi ovdje, tako da ne vjerujem da ću ja njih puno morat motivirat da pokažu da su najbolji ovdje. Evo, to je meni onako jedna, neću reći za pripremu lakša utakmica, ali motivacijski ih neću morat pripremat puno, jer realno oni sutra moraju šetati po tom gradu i neko će ih zezati da su ih dobili, tako da realno kad izgube u Đakovu, dođu ovdje, ko ih zna. Kada ovdje izgube, ako izgube neku utakmicu, sutra će ih dobro zezati po gradu, tako da motivacijski mi je lakše, ali eto.
0: Da, i vraćamo se na ono što smo govorili u oči tog razgovora. Šteta što se doista finale ne igra na Drozini, jer zapravo Drozina ima, i na Drozini je sasvim jedan drugačiji ambijent, atmosfera, stadion na Verudi, recimo publika prilično udaljena od samog terena, to je sasvim jedna druga atmosfera i za igrače i za trenere, a i za sami navijače, tako da možda šteta što se igra na Verudi, ali opet bolje igrati na Verudi nego otići u Poreć igrati tamo, bit će ako ništa drugo više gledatelja ovdje.
1: Ma je, svakako, to je, ali u principu to je naš Wembley. Znači ono, svi ti dečki sanjaju, dođu neku utakmicu prvoligašku pogledat i onda kad vide dolje, a nađu se na tom terenu dolje, koliko to njima znači, jako je. Puno. To stvarno njima jako puno znači i stvarno mi je žao što evo neće to okusiti.
0: I za kraj, Zorane, možda naravno uz jednu poruku sa tvoje strane, svakako je to prilika i da uputimo jedan poziv svim našim slušateljima, svim ljubiteljima nogometa, neovisno o tome da li će navijati za Uljanik ili za Ližnjan, idemo stvoriti jednu lijepu, pravu nogometnu atmosferu onako kako dolikuje finalu nogometnog kupa u Istri.
2: Evo, tako je, Daniele, znači ja moram, mi smo malo manji klub, pa ću iskoristiti jedno vrijeme da se stvarno zahvalim i pohvalim, znači, predsjednika Frankovića i njegovu upravu, znači, s kojom radim već 5 godina, načelnika Ravnića, sportsku zajednicu Ribarića, znači, jako me veseli, uspostavili smo suradnju kako treba biti sa Montićom i Šišanom i sve te ljude pozivam, znači, da nas podrže, nismo da nas podrže i da daju u jednom dijelu i podršku Uljaniku, ovo što je rekao Sergej, ja to jako cijenim, znači svi su dečki tu naši iz naše okolice i zaslužuju, a kažem Ližnjance, još jednom svima veliki bravo, kad nešto radiš i kad imaš rezultat, onda se otvaraju neke mogućnosti, tako da već sada u Ližnjanu se nešto sprema, u neko vrijeme ide još jedna ljepša priča, kažem, ali to ćemo pustiti općini i sportskoj zajednici da rade. Lijepo je raditi u Ližnjanu i iskreno još jednom, evo, sve ih pozivam da zajedno, kako god bio rezultat, imat ćemo zajedno poslije zajedno druženje, da se proveselimo i podružimo za jednu uspješnu sezonu i tako reći počnemo pripremati drugu.
0: Imate li svoju navijačku skupinu?
2: Imamo, Čikloni. Čikloni su, da, bijeji, to su, to je malo stvarno u Ližanu jako lijepo, imamo, dolaze dosta i ovih dečki, dosta ovako i veterani, sve skupa, imamo jednu jako lijepu priču i mogu iskreno reći vam da zna, svaka utakmica gdje god i sad gdje idemo po Istri, po Rijeci, dolazi ljudi nas prate i osjetite da se nešto radi dobro kad vas ljudi podržavaju i daju vam podršku i lijepo, dobri smo i kad pobjeđujemo, a nismo ovaj, ono kad se izgube dvije utakmice pa više, baš jedna ugodna atmosfera i uživam tamo, evo.
0: Da, i što bi rekli Gustav i samo neka nam dura, jel tako? Sergej, za kraj što još reći, a da nismo, naravno, pozvat ćemo naše sugrađane, naše slušatelje da dođu.
1: Naravno, da dođu, podrže Uljanik, pogledaju lijepu utakmicu. Nismo rekli, čestito bi Ližnjanu na ulasku u Hrvatski kup iduće godine, što je jako bitna stavka, znači prođu jednu utakmicu i čeka ih prvoligaš. Ja im srcem to želim da dovedu jednog, da naprave neku lokalnu feštu tamo, po mogućnosti da ga izbace.
0: I... E, to je sada već teret za trenera Moravca.
1: Pa oba finalista idu dalje, tako da ne spominjemo ovu utakmicu, ali spominjemo ovu.
2: Uvijek se treba sjeti Kurilovca.
1: Uvijek se treba sjeti, da, Kurilovca i feštu u Kurilovcu. U principu, čuda se događaju, ali ovo, eto, ja pozivam da dođu pogledati lijepu utakmicu i da nam dođu podržati, pogledati ove dečke koji su stvarno iznijeli jako tešku sezonu u drugoj ligi i naravno pogledati izvrsnu ekipu Ližnjana koja isto se jako lijepo bori u toj četvrtoj ligi i da uživaju u nogometu.
0: Da, Zorane, upravo u utorak smo bili zajedno svjedoci jedne isto lijepe sportske fešte kada su naši igrači malonogometnog kluba Istra Pula izborili ostanak u sjajnoj atmosferi u Domu sportova pred više od 1000 gledatelja, pa nek bude tako i na Verudi u utorak oko 1000 gledatelja, svi ćemo biti zadovoljni.
2: Tako je, još jednom čestitke Futsal Puli. Isto pokazatelj, ja ću uzeti to pravo pa ću reći, evo tu je sad i Sergej i općenito, znači pokazatelj da u Puli ima talenata strahovitih, ne trebamo patiti za stranim trenerima, imamo u našem tu podneblju dosta kvalitetnih trenera koji zaslužuju sigurno i veće pozicije. Tako da evo, sutra isto želim tako Sergeju jednog dana, mislim da je služio svojim radom da dobije šansu i kažem da tako nešto kad se dešava, većinom dosta naših igrača dobiva priliku i sve skupa to nekako vuče puno ljepšu priču.
0: Da, i još jedan Sergej danas ima veliku utakmicu, jel tako, Sergej Jakirović koji će pokušati sa svojom ekipom dobiti Middlesbrougha i izboriti plasman u Premier ligu. Dakle, vidimo se u utorak u 17.30 na Verudi, sretno jednima i drugima i neka pobjedi bolji.
1: Hvala, do slušanja.
2: Hvala, pozdrav svima.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Danas, u posljednjem 36. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige, Istra 1961 gostuje kod Varaždina. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 16 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula, do pobjede zajedno.

14:26, idemo najaviti današnje utakmice. Kad govorimo o nogometnim natjecanjima u Supersport drugoj nogometnoj ligi, danas su na programu preostale utakmice 29. kola. Jučer Kustošija Uljanik 1-1, danas od 17:30 Dugo Selo Lučko, Grobničan Trnje, Uskok Mladost, Bjelovar Solin, Segesta Hrvatski Dragovoljac, Radnik Križevci Varteks te Croatia Đakovo, Jadran, Luka Ploče. Treća nogometna liga Zapad, 29. kolo, Vinodol Halubjan, Banjole Naprijed, Pomorac Novalja, Omišalj Pazinka, Buje Krk, Lokomotiva Nehaj, Kraljevica Jadran te Rudar Labine Crikvenica. Četvrta nogometna liga nogometnog središta Rijeka, Medulin Umag, Smoljanci Sloboda Cres, Gospić Rovinj, Zamet Klana, Otočac Mladost Fažana, Borac Bakar Žminj i kao što se malo prije čuli, Funtana Ližnjan, taj susret je već odigran, pobjeda Ližnjana od 5-3. Elitna županijska nogometna liga, Dajla Vrsar, Istra Pula Potpićan, sutra ujutro Štinjan Novigrad, Iskra Veli Vrh u 17:30, te u srijedu Vodnjan Mladost Rovinsko Selo. Idemo dalje, prva županijska nogometna liga, utakmice 25. kola, danas u 17:30, Peroj Muntić, zatim Kanfanar Arne Peruški, Marčana Istra Tar, Galižana Vižinada, Višnjan Buzet, Brton Igla Nova Vas Petrovija, druga županijska nogometna liga Jug, Valdebek Plomin, Raša Barban, Rabac Valbandon, Polec Našić i Šišan, Cement Jedinstvo Mladinac i za kraj imamo i parove druge županijske nogometne lige Sjever, 23. kolo, Galeb Purise, Kaštelir Labinci Marušići, Babići Livade, Grožnjan Oprtalj Moela.

0: Da, 14 sati i 32 minute, onaj je termin posvećen kolegi Valiću, ne njemu, ali u svakom slučaju to je termin kad se on javlja od nekuda s terena, nesigurno iz Raklja, možda danas i da, nikad se ne zna gdje taj čovjek biva, ali u svakom slučaju, Srđo, dobar ti dan i dobro nam došao, prekrasno vrijeme, nadam se da se opuštaš, da se odmaraš nakon naporne večeri, naporne noći.
1: Da, neću te pitati kako znaš, evo, lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav našem Branku, naravno svima koji nas u ovom trenutku slušaju. Prije dok smo se dogovarali oko ovog javljanja, rekao si daj hoj malo nikamo u hlad, nemoj mi se tako pokla javiti da te niš ili na po čuje, nike pute sluši i bolje nešto manje čuti. Tako da stvarno, evo, jedna burica je vani i pomaka sam se tu u hižu da ti se javim i da pozdravim prvo svega sve naše drage slušateljice. A u noć Abin Stija nekako nastaviti u sportskom duhu, ako si ti za, siguran sam da si, da se danas održava drugi memorialni malonogometni turnir tu u našem Raklju, na Bolovanu, to je ta mikrolokacija spod doma na igralištu. Sve kreće, pa mislim da su se ekipe pomalo počele skupljati, da, rekli su već od 15, evo, bit će tu i DJ, bit će svašta po nešto, bit će ekipe, bit će od onih najmlađih, čujem da će biti i osnovnoškolci uključeni u cijelu priču. Evo, prisjetit ćemo se, nažalost, evo, prije vremena prominulog našeg dragog Tihomira Percana, koji je isto tako volija i nogomet i taj mali nogomet, i onda, evo, to je već sad drugi memorialni turnir i vjerujem da će se održati to još puno godina, evo, da će to saživjeti. Vjerujem da, evo, svi njegovi prijatelji će se okupiti i reka sam, evo, radi se definitivno i na mlađim naraštajima i u Raklju igra se sve više kolega nogomet, to je noć, a me na neki način raduje.
0: Pa čak
1: ali
0: i ti tamo znaš malo odigrati, ali u svakom slučaju mi smo ovaj turnir najavili u srijedu kad je bio gospodin Faraguna naš gost. Koliko ima informaciju, u 17 sati kreće onaj službeni dio turnira, jel tako?
1: Tako je, službeni dio turnira, mislim da će biti nekih 6 ekipa, da, ako da, se ne je, varam. Je. E, a onda nakon toga, pazi kako smo mi sposobni u Raklju, to je nevjerovatno, znači večeras je finale Lige prvaka, ako ne griješim.
0: Ne, griješiš.
1: A griješim.
0: Sljedeće subote.
1: A sljedeće subote, onda sam stijenik u krivu informaciju reći, tako boje da neke putujem u čati. U noću sam ti još stijen najaviti, to je ono, već nikoliko lice prontivan za poje tamo, ali kako će ih sve rivati, evo, to je taj Park Food Fest u Novigrad, evo, na Mandraču, u Čeri, da nas, evo, tamo uživaju u vrhunskom vremenu, vrhunskoj hrani i piću, ali dobro, mi moramo za sad biti samo ljubomorni, ali vjerujem da ćemo se, evo, da ćeš nam se pridružiti ti neko doba večeras kad ćemo proslaviti, kad ćemo vidjeti ki su bili u stvari, evo, ti najbolji u dičaranju, je tako, iz plovila, u dičaranju iz barke, čamca, kao god ćemo reći, međunarodno natjecanje koje se održava sad u ovim trenucima, još vajke, ja mislim da su pri kraju u Peroju, je tako.
0: Upravo tako, da, proći ću vidjeti što se tamo dešava, kao što smo i sinoć proveli jednu prekrasnu večer u Peroju. Evo, može samo nastaviti u istom ritmu, jel tako? I što se tiče glazbe, i što se tiče hrane, i što se tiče druženja.
1: Ma dobro, meni je stvarno vega, meni dan jednostavno je propao ako ja tebe ne vidim. Bar na pol ure.
0: Aj, kako
1: ako ja tebe ne vidim, to je gotovo, moj dan je.
0: Aj, to lijepo čuti.
1: A čara ti reče, nema, to ti je tako jednostavno.
0: Dobro. Pretpostavljam da ti nešto treba, jel tako, da ćeš me uskoro zvati i pitati, slušaj, možeš mi riješiti to i to?
1: Ne. Nego ja tebi ovim trenucima rješavam, a ti nisi ni svjestan. Ne. Jer znam da voliš tu i tamo izdegustirati mrvicu, pa voliš ti onu erbu luiđu, ali nikako draža ti je kadulja, slavulja te nikako draža.
0: Je.
1: E, to je sad taj štajun, zvame onaj tvoj prijatelj i moj veliki, da ga sad ne imenujem, i reka mi moreš malo nabrati danas. Malo, ali da je, tega je reka. Tako da ja ovim trenucima gren to malo, evo, potrgati, pa sam do njega, tako da imamo pokleća za degustirati. Evo, to bi bio taj plan za danas. A onda se vidimo svakako večeras, nećemo govoriti o restoranu, ali vidimo samo oko Peroja, oko Barbarige. U noću mi stija, samo još kratko, sekundično mi daj, molim te, znam da mi vrijeme curi. Sutrašnji program, znači startamo u 7.30 iz Svetog Duha na Buzeštini, gdje ćemo se družiti s našim harmonikašima i našim dragim muzikantima. U 10 ur s mikrofonom po Istri smo u Pajkovići, a onda mi dolazi, evo, još jedna naša draga studentica, evo, iz Pedagoškog fakulteta Pula, Muzičkog fakulteta Akademije, kao god ćemo reći, evo, koja će najaviti jedan lijepu stvar koja će se desiti sutra u večer sjede u Puli, tako da evo, bit će jedan lijep, bogat program.
0: Kao i uvijek, u ostalom nedjeljom, Serđo, hvala ti puno na javljanju, vidimo se uskoro.
1: Jedva čekam, čao.
0: Pozdrav.

14:40, slušamo Jakova Jozinovića, a imamo još samo jednu informaciju za ovaj dio našeg druženja. Naime, u finalu ovog sezonskog Hrvatskog kupa za rukometaše igraće Zagreb i Nekse, nakon što je u prvom polufinalu završnog turnira u Poreću Zagreb savladao drugoligaša Ribolu iz Kaštela 32-21, a u drugom je Nekse sa 30-26 nadigrao Goricu. Zagreb i Nekse finalni će dvoboj igrati sutra u nedjelju u 18:15, a danas će se u finalu kupa za rukometašice također u Poreću od 16:15 sastati Podravka i Lokomotiva. To je bila posljednja informacija, sve do 15 sati još brdo dobre glazbe, onda i središnja informativna emisija Dnevnika Radio Pule i nemojte zaboraviti, od 16:00 smo ponovno zajedno i pratit ćete prijenos utakmice između Varaždina i Istre. Branko Crnogoršić ostaje s vama, moja malenkost također od 18:00 stiže nam Branko, odnosno Florijan Odobašić. U svakom slučaju, ono najvažnije, ostanite i dalje uz naš program, ostanite i dalje uz program Radio Pule.

Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.

0: glasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura. U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
6: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz Orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. Najmanje 90 rudara poginulo je u eksploziji plina u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. To je rudarska nesreća s najviše žrtava u toj zemlji u više od 16 godina. Ivanka Zorić.
2: U trenutku eksplozije u rudniku je bilo 247 radnika, a neozlijeđenih je izašlo samo stotinjak. Do sad je izvučeno 90 tijela poginulih. Specijalizirani spasilački timovi u kojima je više od 350 spasilaca na mjestu su događaja, a deseci ranjenih raspoređeni su po najbližim bolnicama. Rudari su opisali da nisu čuli eksploziju, nego da ih je iznenada prekrio oblak dima i jak miris sumpora. Državni mediji izvijestili su da su razine ugljikova monoksida, vrlo otrovnog plina bez mirisa, u rudniku premašile granice i tvrde da je većina rudara ozlijeđena zbog udisanja otrovnog plina. Dio uprave rudnika odmah je priveden, a poruku predsjednika Xi Jinpinga prenijela je državna televizija.
3: Predsjednik zahtjeva krajnje napore u potrazi, spašavanju i zbrinjavanju ozlijeđenih, te pravilno uklanjanje posljedica. Uzrok nesreće mora se temeljito istražiti, a odgovornost će se utvrditi i sankcionirati u skladu sa zakonom.
2: Kineska nacionalna uprava za sigurnost, taj je rudnik 2024. uvrstila na popis ozbiljno sigurnosno ugroženih, a Tongzhou grupa koja upravlja rudnikom prošle godine dobila dvije kazne zbog sigurnosnih problema. Provincija Shanxi jedna je od siromašnijih u Kini i središte eksploatacije ugljena. Lani je ondje iskopano više od milijardu tona te rude ili gotovo trećina ukupne kineske proizvodnje. Desetljećima su nesreće bile česte u kineskim rudnicima ugljena diljem zemlje i unatoč strožim sigurnosnim standardima događaju se i dalje. Kina je najveći svjetski proizvođač ugljena i ispušta najviše stakleničkih plinova, unatoč tome što rekordnom brzinom instalira nove obnovljive izvore energije.
1: U Zagrebu će se večeras obilježiti početak stvaranja oružanih snaga. U znak sjećanja na 28. svibnja 1991. organiziran je bogat program, uz ostalo i svečani prijem u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, te veliki koncert kod zagrebačkih fontana. Na taj dan prije 35 godina na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde, kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade Zenge. U izravnome prijenosu svečanosti koncert moći ćete pratiti i na prvom programu Hrvatskog radija od 18 sati i 5 minuta. Na dan novog velikog prosvjeda u Beogradu, kojega opet organiziraju studenti bez službenog obrazloženja, obustavljen je sav željeznički promet u Srbiji. Prosvjed pod sloganom Ti i ja Slavija, jer studenti pobjeđuju, trebao bi se održati danas u središtu glavnog grada od 18 do 20 sati. Studenti su najavili okupljanja na više lokacija u gradu prije središnjeg prosvjeta. Unatoč prekidu željezničkog prometa očekuje se dolazak tisuća prosvjednika i aktivista iz cijele zemlje, a studenti i organizatori najavljuju da će na današnjem prosvjedu prvi put objaviti i dio svog programa.
4: Danas već krećemo sa nekim, da kažem, plasiranjem dijelova programa na kojem smo veoma vredno radili. Možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
1: Jučer je u autentičnom ambijentu kaštelu Morozini Grimani u Savičenti svečano obilježen dan autohtonih pasmina Istre, koji je po prvi put upravo jučer službeno proglasio istarski župan Boris Miletić. Više to podsjetnik na to da su upravo autohtone istarske pasmine, istarsko govedo, istarska ovca, istarska koza, istarski magarac, ispisale povijest istarske poljoprivrede, jer su upravo one u najtežim povijesnim razdobljima bile oslonac života i opstanka ruralnog prostora. One predstavljaju i važan dio identiteta i tradicije, a njihovo očuvanje nije samo pitanje zaštite baštine, već i razvojna prilika temeljena na održivoj proizvodnji, autentičnim proizvodima i snažnom regionalnom identitetu. Kroz europski projekt u suradnji s uzgajivačima razvijena je cesta autohtonih pasmina Istre, a riječ je o novom modelu povezivanja stočarstva, gastronomije i turizma koji će pomoći jačanju uloge uzgajivača i stvaranju novih prilika u ruralnim područjima. Prvim sudionicima projekta cesta autohtonih pasmina Istre dodijeljene su posebne oznake, a općina Svetvinčenat simbolično je usvojila istarsku kozu. U tijeku je ovogodišnji Weekend Bike i Gourmet Tour. Posebnost mu je suradnja s projektom istraživanja, evidentiranja i valorizacije monumentalnih stabala Istre koji provode stručnjaci iz Porečkog instituta za poljoprivredu i turizam. Cilj projekta je približiti javnosti vrijednost stabala iznimnih dimenzija, starosti i značaja koja predstavljaju prirodnu i kulturnu baštinu Istre. Sudionici tura danas su mogli vidjeti veliki hrast i maslinu u Rovinjskom selu. Sutra će u unutrašnjosti Istre posjetiti tri odabrana stabla: Stari Badem u Svetvinčentu, Ladonju u Kamfanaru i Javor Maklen u mjestu Jural. Uključivanje monumentalnih stabala Weekend Bike i Gourmet Tour tako iz manifestacije prerasta u izvrstan primjer interpretacijskog turizma, a ovaj primjer pokazuje da se priroda na baština itekako može integrirati u turistički proizvod na način koji je istovremeno autentičan, edukativan i suveremen. U Rapcu se danas održava festival morskih delicija, spoj gastronomije, zabave i edukacije. U jutarnjim satima održana je radionica za djecu, potom jedriličarska regata, natjecanje u sportskom ribolovu te vožnji supa i kajaka. U popodnevnim satima počele su gastroedukacije, a posjetitelji imaju priliku kušati sezonski ulov lokalnih ribara i uživati u vrhunskim proizvodima lokalnih vinara i pivara. Poseban naglasak ovog festivala je upravo prezentiranje rada lokalnih ribara te naglašavanje izvrsnosti lokalnih namirnica. Dodatna pažnja pridaje se održivosti pa se na manifestaciji koristi biorazgradivi pribor. Danas je u akciji koja je okupila 50-ak sudionika čišćena pulska uvala Zonka. Koordinaciju podmorskog dijela akcije vodio je Ronilački savez Istarske županije u suradnji s roniocima interventne jedinice policijske postaje Pula i veterana antiterorističke jedinice Lučko iz Zagreba, dok su u čišćenju obalnog područja sudjelovali volonteri Crvenog križa Pula i pripadnici Hrvatske ratne mornarice iz vojarne Vargarola. Prikupljeno je oko 9 kubnih metara otpada koji je odlagan na označene lokacije odakle su ga preuzimali djelatnici Pula Herkulanee. U podmorju su pronađene automobilske gume, plastika i manja količina sitnog otpada, dok je na kopnenom dijelu prikupljena znatno veća količina razasutog otpada, osobito u grmlju i šumskim predjelima. Akciju je podržala i turistička zajednica grada Pule, a o njenoj važnosti kaže Goran Franinović.
0: Gledamo da pobudimo svijest o očuvanju prirode, isto tako da ukazujemo na važnosti kako za našu generaciju, tako i za sve buduće generacije, obzirom da smo evo i turistička destinacija i da svima bude ljepše i da živimo u nekom zdravljem okolišu. Mislim da je svakako porasla svijest o očuvanju prirode kroz neke edukativne akcije, zato smo i mi danas ovdje već od rano jutarnjih sati. Treba svakako biti odgovoran prema prirodi, prema očuvanju dakle ovog podneblja gdje živimo i to će svakako rezultirati jednim boljim i kvalitetnim životom.
1: Pula je danas domaćin prve astrološke konferencije u Istri. Među predavačima nalaze se i poznata imena hrvatske astrologije poput Karin Baloh-Martić, Damira Jovetića, Igora Ognjenovića i Sanje Lorencin. Organizator je Pulska astrološka udruga Uran. Osnovana je 1998. godine i trenutačno je jedina aktivna astrološka udruga u Hrvatskoj. U Pulskoj galeriji Stari grad otvorena je danas izložba slikarskih radova učenika pulskih osnovnih škola. Radovi su rezultat slikarske radionice koju su učenici pohađali pod mentorstvom članova Udruženja likovnih i književnih stvaralaca Pule. Cilj projekta bio je potaknuti kreativnost, talent i maštovitost u slikarskom izričaju. Projektu se odazvalo 80-ak učenika. Sport. Pripremio Mauro Đorđi.
5: Nogometaši Istre 1961 u posljednjem kolu Supersport HNL-a gostuju kod Varaždina. Trener pulske momčadi Krešimir Režić vjeruje da momčad želi sezonu zaključiti pozitivnim rezultatom i potvrditi dobru formu i završnice prvenstva. Ipak,
6: Varaždin je ekipa koja igra jedan kvalitetan defanzivni blok i tranzicija je jako dobra i rijetke su ekipe unutar HNL-a koji njih lagano izdominiraju sa puno zgoditaka. Tako da moramo biti oprezni, poštivati osnovne principe igre i nadati se kvalitetnim potezima u završnoj trećini naših napadača.
5: Na kraju sezone u kojoj je pulski klub promijenio trojicu trenera, igrač Istre Vinko Rozić vjeruje u dobru predstavu svoje momčadi.
7: Bila je baš teška sezona za sve, ali evo, zadnje kolo mislim da je svima u cilju da svak zbog sebe odigra to kako treba do kraja, da dadne sve od sebe, da svak za sebe završi to u posebnom tonu i onda će tu isplivati i rezultat. Ali evo, stvarno ne sumnjam, kogod da bude igrao da će dati sve od sebe i evo da ćemo pobijediti u Varaždinu.
5: Susret Varaždin-Istra počinje u 16 sati, a može se pratiti uživo i u našem programu. Danas su na rasporedu i preostala dva susreta posljednjeg 36. kola Supersport HNL-a. Rijeka također u 16 sati na Rujevici igra protiv Gorice, a prvak Dinamo u 18.45 dočekuje Lokomotivu. Danas je u Porečkoj Žatiki na rasporedu finale Kupa Hrvatske za rukometašice između Lokomotive i Podravke. Susret počinje u 16 sati i 15 minuta. Vikend je u znaku Vegine proljetne regate u klasi Optimist koja se održava na pulskom Lugomareu. Kao jedan od najstarijih jedriličarskih klubova, Vega tako nastavlja proslavu 140 godina djelovanja. Nastupaju brojne domaće posade i vrhunski jedriličari.
8: Vrijeme.
9: O vremenu u Istri, Horvat Igor. Nad Istrom je vedro, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ponegdje i bura, more je većinom malo valovito. Prema podacima aerodromske postaje, u Puli je u 13 sati temperatura zraka iznosila 25 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1025 hektopaskala, a relativna vlažnost 36%. Temperatura zraka u 13 sati, svjetionik Sveti Ivana Pučini 22, Opatija, Pazin, svjetionik Porer i Pula aerodrom 25 Celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 14 i 18, u unutrašnjosti Istre između 9 i 14 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 23 i 28 Celzijevih stupnjeva.
1: Središnju informativnu emisiju tonski je realizirao Branko Crnogočić, uredila i vodila Dorina Tikvicki.
8: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
10: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i tunela Ledenik. Prema dojavi riječ je o psu, a vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D76 Baška Voda – Zagvozd između mjesta Bast i Rastovac, uključujući i tunel Sveti Ilija. Na autocesti A2 na naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km, a na naplatnim postajama Zaprešić oko 2 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Senja i Svete Marije Magdalene. Čekanja su za putnički promet na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Patria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

Te isprobajte i doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula,

0: U Zagrebu će se večeras obilježiti godišnjica stvaranja oružanih snaga. U znak sjećanja na 28. svibnja 1991. organiziran je bogat program. Uz ostalo i svečani prijem u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici te veliki koncert kod zagrebačkih fontana. Na taj dan prije 35 godina na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde, kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Ministar branitelja Tom Medvec.
1: Koristim prigodu pozvati sve pripadnike Zbora narodne garde, sve drage gardiste koji smo prije 35 godina na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici prisegnuli domovini. To je bio veliki dan, dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Uz novo formirane postrojbe Zbora narodne garde, tu su bile postrojbe hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve četiri gardijske brigade, naši tigrovi, gromovi, kune, naši pauci. Nakon toga formirane su još tri gardijske brigade. Formirano je jezgro buduće hrvatske vojske, jezgro pobjednika, ljudi koji će stati u obranu suverenitetu Republike Hrvatske, braniti domovinu i provesti briljantne vojno-oslobodiločke operacije u oslobađanju teritorija uslijed velikosrpske agresije.
0: U izravnom prijenosu svečanosti koncerte moći će se pratiti i u našemu programu od 18:05. Posjećamo, od 17:30 do 23 sata prekinut će se sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije. A pozivnicu na obilježavanje ministar je uputio iz Možđenca kod Novog Marofa, gdje su prije podne pokopani posmrtni ostaci 36 žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata. Posmrtni ostaci ekshumirani su iz dvaju jama u Mostišću, a na području Novog Marofa ukupno je 9 takvih jama.
2: Vijesti.
0: Na dan novog velikog prosvjeda u Beogradu, koji opet organiziraju studenti, prekinut je sav željeznički promet u Srbiji. Oglasila se u međuvremenu i Željeznica Srbije, te kao razlog navela anonimne dojave o postavljenim bombama u svim dolaznim vlakovima i na peronima. Ističu da o daljnjim postupanjima čekuje upute mjerodavnih tijela. A studenti, bez obzira na to, već pristižu. Najavili su naime okupljanja na više gradskih lokacija uoči glavnog prosvjeda, koji bi se pod sloganom "Ti i ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju" treba održati u središtu glavnog grada od 18 do 20 sati. Najavljuju da će na današnjem prosvjedu prvi put objaviti i dio svojeg programa.
3: Danas već krećemo sa nekim, da kažem, plasiranjem dijelova programa na kojem smo veoma vrijedno radili. Možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
0: Strahuje se da će rasti broj poginulih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. Prema posljednjim dostupnim informacijama, najmanje je 90 stradalih. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Stotine spasilaca poslane su na mjesto nesreće i njihove akcije još traju. Prema medijskim izvješćima privedeni su dužnosnici koji upravljaju rudnikom. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski rudnici ugljena inače imaju jednu od najviših stopa smrtnosti u svijetu zbog loših sigurnosnih standarda, slabe regulacije i korupcije, jer tvrtke nastoje profitirati od brzo rastućeg gospodarstva zemlje.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podne Velebita i Biokova još mjestimice i solnim udarima. Poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura između 27 i 30. U Gorskoj Hrvatskoj i malo niže.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Distarević.
4: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Promet je pojačan na svim većim cestovnim pravcima u Hrvatskoj, na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim graničnim prijelazima. Usporenije se vozi na prilazima naplatnim postajama te u zonama radova. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Senja i Svete Marije Magdalene. Večeras od 22 sata do 4 sata sutra ujutro zbog radova će na autocesti A11 biti zatvorena dionica između čvorova Lekenik i Stupno. Osim toga, večeras od 22 sata do 4 sata sutra ujutro također će se u nekoliko navrata kratkotrajno zaustavljati promet u zoni čvora Lekenik. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
6: Danas, u posljednjem 36. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige, Istra 1961 gostuje kod Varaždina. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 16 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula, do pobjede zajedno.
7: S tobom kod kuće, s tobom po svijetu. Radio Pula.

Da, jedan mali pogled na sat, barem prema ovom satu, 16 je sati 11 minuta, dakle jedan srdačan i sportski pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Na početku ovog današnjeg prijenosa utakmice 36. posljednjeg kola Supersport Hrvatske nogometne lige, utakmica koja se igra u Varaždinu između momčad Varaždina i Istre 1-9-6-1, 10-11 minuta u tijeku, rezultat je i dalje u Varaždinu 0-0, međutim sad imamo jednu spornu situaciju u kaznom prostoru Istre i sam glavni sudac Ante Čulina iz Zagreba išao je sam provjeriti da li se tu radi o kaznenom udarcu ili ne. Mislim da će evo odgovor glavnog sudca ipak biti da, jer sada pratimo i ovu usporenu snimku, mislim da je Taraba tamo Tepšića odgurnuo rukom, ovaj je pao u petercu Istre i sada ćemo vidjeti koja će biti odluka glavnog suca i sudaca u Varsobi, a oni su Anto Marić i Tihomir Pejn. Dakle, sporna situacija već nakon 10-11 minuta igre ovdje u Varaždinu. Kažem, rezultat je 0-0, međutim vidjet ćemo hoće li sada domaći nogometaši imati priliku doći u vodstvo iz kaznenog udarca nakon ovog neopreznog starta. Mislim, Tarabe nad Tepšićem na početku ove akcije pustio je sudac da se utakmica nastavi, međutim nakon toga Tepšić je tražio i intervenciju liječničke službe i nakon toga je pozvan glavni sudac da se sam uvjeri u situaciju, da vidimo koja će biti odluka. Da, na kraju ipak kazneni udarac za momčad Varaždina i još će netko od igrača Istre dobiti žuti karton zbog ovog prekršaja, da li je Taraba ili neko drugi, ali u svakom slučaju u 13. minuti momčad Varaždina imat će priliku doći u vodstvo od 1-0 nakon ovog prekršaja. Da, nad Tepšićem, Tepšić igrač sa brojem 16 u momčadi Varaždina, odgurnut je tamo u kaznom prostoru Istre, sve to vidio Tihomir Pejn u VAR sobi, nije odmah vidio glavni sudac Ante Čulina, ali sada je spremno da se izvede ovaj kazneni udarac za domaću momčad. Evo prilike Varaždinu da dođe u vodstvo od 1-0 na golu Istre danas. Mislim da je čak prvi put u prvenstvenom susretu Paus Kunšt. Sve je spremno, 14. minuta, udarac i Varaždin vodi 1-0. Od 14. minute nekako lakše dišu i nogometaši Varaždina i njihovi navijači. Dakle, mislim da je strijelac bio Luka Mamić, ne da mislim, nego siguran sam. Od 14. minute momčad Varaždina ima vodstvo od 1-0. Vidjet ćemo što će nam donijeti preostali dio susreta, međutim kažem, puno pužno važnija utakmica za momčad Varaždina nego za Istru, jer Varaždina se bori zajedno sa Rijekom za ovo treće mjesto na prvenstvenoj ljestvici, osigurali su Europu, međutim zasigurno ukoliko u konačnici osvoji treće mjesto bit će zasigurno to povijesni rezultat varaždinske momčadi. A s druge strane, nogometaši Istre zaključit će svoju evo okruglu 20. sezonu u najjačem hrvatskom razredu upravo tim današnjim gostovanjem kod Varaždina, kluba koji je drugu godinu u nizu izborio ono što će, kao što sam i ranije već rekao, i dalje ostati tiha patnja svim ljubiteljima zeleno-žute boje, a to je plasman u Europu. Varaždincima pritom nisu naškodila niti tri poraza u dvobojima sa Puljanima u ovom prvenstvu kojim prošle sezone u četiri međusobna ogleda niti jednom nisu evo zatresli mrežu. Što više, nakon lanjskog četvrtog mjesta ove su sezone, dakle kao što sam malo prije rekao, u prilici popeti se stepenicu više, za što im danas treba pobjeda, a ako do nje ne uspiju doći ovisit će o tome što će napraviti Rijeka u domaćem ogledu sa Borisoma koji je također započeo u 16 sati. Sa druge strane i zeleno-žutima treba zasigurno pobjeda u ovom susretu. Sada je u dobroj situaciji bio Niko Šepić, međutim nije bio precizan pa je lopta završila pokraj gola, ali u svakom slučaju zanimljiv pokušaj nogometaša Istre već u 16. minuti kao odgovor na ono vodstvo Varaždina. Međutim, kažem, Šepić je bio neprecizan pa je lopta završila pokraj gola. Kažem, zeleno-žutima treba također
također pobjeda da potvrde tu petu poziciju na prvenstvenoj ljestvici i tako poravnaju onaj najbolji doseg u povijesti kluba, dok će sa bilo kojim drugim ishodom njihov konačni plasman ovisiti o rezultatima izravnih konkurenata. Za sada kažem, što se tiče utakmice u Rijeci na Rujevici, tamo dakle nema pogodaka i dalje je 0-0, i kao što sam rekao, evo dakle Pavičić, odnosno trajala je ta provjera, potencijalna provjera kaznenog udarca, dakle provjera potencijalnog kaznenog udarca za Varaždin, i onda je sudac Čulina u 14. minuti pokazao na kazneni udarac za domaću momčad. Mamić je preuzeo odgovornost i zabio posle vratara u jednu, a loptu u drugu stranu za prednost Varaždinaca. Ali zamislite to sada, posjed lopte je 80-20% u korist Istre 1961, i zapravo da nije bilo ovog pogotka iz kaznenog udarca, zasigurno bi već u prvom javljanju rekao kako nogometaši Istre imaju apsolutnu dominaciju u ovom susretu, imaju veći posjed lopte, agresivniji su, konkretni su, međutim evo u konačnici iz tog kaznenog, odnosno iz tog udarca iz kuta došlo je do tog prekršaja i naravno nakon toga Mamić je bio precizan realizator ovog kaznenog udarca i doveo svoju momčad u vodstvo od 1-0. Što se tiče pak utakmice na Rujevici, moram priznati da još uvijek i čekamo i tamo na veliko uzbuđenje. Srujevici vrlo oprezno igraju obje momčadi u uvodnim minutama, tako da nismo za sada zabilježili niti jednu šansu, niti s jedne, niti sa druge strane, tako da nakon ovog pogotka Varaždina situacija je na prvenstvenoj ljestvici jako, jako dobra za momčad Varaždina, zato što Varaždin trenutno zauzima treću poziciju, ima 3 boda više od Rijeke, dakle Varaždin ima 54 boda, Rijeka 51, a onda slijedi Lokomotiva sa 43 i Istra sa 43, dok Gorica ima 42 boda. Dakle, trenutno je Istra na 6. poziciji prvenstvene ljestvice, Varaždin je 3, Rijeka je 4, no kažem, utakmice su tek počele prije 17-18 minuta, na Rujevici još uvijek Rijeka Gorica 0-0, ovdje u Varaždinu Varaždin od 14. minute vodi rezultatom 1-0. Naravno, kada govorimo o Varaždinu, treba reći da pred Varaždinom je naravno posljednjih 90 minuta sezone kao Istri, kako evo danas protiv Istre pred svojim navijačima zaključuju još jednu sjajnu sezonu. Ulog je ogroman, 3. mjesto u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, samo da ispratimo novi napad Varaždina, moglo biti opasno, međutim raščistio je sve to Raul Kumar, izbacio loptu iz svog kaznenog prostora, lopta međutim došla ponovno u posjed domaćih igrača. Dakle, ulog je ogroman za domaću momčad, 3. mjesto u HNL-u i potvrda povijesnog rezultata. Računica je u ovoj situaciji jasna, Varaždin u posljednje kolo ulazi sa bodom prednosti ispred Rijeke i sama odlučio svoju sudbini. Dakle, ukoliko Varaždin danas dođe do pobjede, do 3 boda protiv Istre, onda zasigurno neće ovisiti o rezultatu iz Rijeke. Koliko je zapravo put do ovog dvoboja bio zahtjevan, najbolje je opisao i sam trener Varaždina Nikola Šafarić prije susreta, kad je rekao da je bilo teško, zahtjevno, naporno, ali kao što se kaže, na muci se poznaju junaci, pa svakako opet su Varaždinci odradili jednu vrhunsku sezonu, napravili su još jedan veći iskorak i u povijesti ovog mladog kluba najkvalitetnija i najbolja sezona do sad bit će ova, naravno ukoliko Varaždinci osvoje 3. mjesto. Naravno, oni se nadaju to ovom epilogu, za sada su svakako na dobrom putu, a inače da kažemo i to da ovo sezonski međusobni dvoboji sugeriraju da će evo i današnji posao biti itekako težak, jer Puležani evo su ove sezone već 3 puta pronašli način kako slaviti protiv Varaždina. Da, zapravo nogometaši Istre su ove sezone u 3 navrata bili bolji od svog današnjeg domaćina, no ono svakako što se potvrđuje i drugu sezonu jeste da su Varaždinci ukupno bolji od Istre 1-9-6
6-1 na prethodnom gostovanju u Baroknom gradu. Zeleno-žuti su odigrali sjajnu utakmicu i slavili pobjedu rezultatom 3-1. To je bio taj susret, taj sjajan niz. Nakon one pobjede u Osijeku od 5-1 uslijedila je i ovo gostovanje protiv Varaždina, gdje su također pobjedili rezultatom 3-1. Činilo se tada u prosincu da bi ovni mogli biti na mjestu koje vodi u Europu, na posljedku kada su se transferirala 3-4 igrača iz one postave, logično je da su Varaždinci zasluženo gore, a Istra tamo gdje je trenutno, dakle na 5. odnosno 6. poziciji. No, pustimo te priče, pustimo te računice, pustimo sve ono što je bilo. Lijepo je se svakako prisjetiti toga, međutim, realnost je sada sasvim drugačija. Istra trenutno je na 6. poziciji, nije da briljira, neovisno o tim posljednjim rezultatima, ali u svakom slučaju ponovno će se morati zadovoljiti ili 5. ili 6. mjestom na ljestvici. Dakle, još jedan put izmaknula je toliko očekivana i priželjkivana Europa. 22. minuta u tijeku, dakle, došli smo i do kraja prve četvrtine ovog susreta. Varaždin od 14. minute vodi rezultatom 1-0. Dakle, još jedan put ću ponoviti da je Mamić bio strijelac tog pogotka za domaćina, i to iz kaznenog udarca. Što se tiče ostalih informacija, valja reći da Istra danas igra bez Hajsera, igra i bez Prevljaka, ima nekih izmjena, pa evo, formacija je 3-4-3, Paus Kunšt je na golu, zatim Mjetinen, Kumar, Taraba, koji je dobio i žuti karton zbog onog prekršaja nad Tepšićem koji je prouzročio kazneni udarac. Zatim Hrvatina, Radošević, Lončar, Šepić, Ahmeti, Obando i Silije Gorićan. Što se tiče pak Varaždina, Zelenika je na golu, Lesjak, Punčec, Tepšić, Maglica, Puclin, Duvnjak, Boršić, Canjuga, Mamić i Latković. Također u formaciji 3-4-3 domaća momča koja se sada uglavnom brani. Istra ima veći posjed lopte, međutim čemu to kada domaćini od 14. minute vode sa 1-0. Kraj lopte je sada Kumar do Radoševića. Radošević griješi, evo 100% te prigode za domaću momčad. Još jedan udarac, još jedan put Mamić, opet se vratila lopta do Mamića, još jedan put neko je spasio tamo, čisti pogodak. Dakle, Duvnjak je bio u toj situaciji i nije uspio zatresti mrežu Istre. Dakle, nakon ove pogreške Radoševića opet se strijelac prvog pogotka Mamić našao sam oči u oči sa vratarom Istre, međutim Paus Kunšt je sjajno obranio taj njegov udarac od odbijene lopte. Zapravo lopta se odbila do Duvnjeka koji je još jedan put uputio jedan udarac, a onda tamo mislim da je Kumar sve raščistio i spasio svoju mrežu. Dakle, mogli su Varaždinci već u 23. minuti, tako reći, riješiti pitanje pobjednika. Ostaje rezultat 1-0, kažem, dominacija Istre, ali zasigurno puno opasni domaći nogometaši. Zabili su jedan gol i sada su imali 100% prigodu i mogli su lako doći i do vodstva od 2-0. Međutim, zahvaljujući vrataru Paus Kunštu, evo, mreža je tom prilikom ipak ostala netaknuta, ali je zato zapravo, evo, u 14. minuti Mamić bio precizan i pogodio mrežu Istre, tako da Varaždin, a sada smo već u 25. minuti susreta, vodi, moram priznati, rezultatom 1-0. Istra sa druge strane, kažem, ima dominaciju, ali nekako su jalovi ti napadi gostujuće momčadi, tako da barem za sada domaća obrana lako izlazi na kraj sa tim pokušajima, sa tim napadima Istre. Sad će opet neko dobiti žuti karton, Stjepan Lončar je taj igrač, ne ipak Raul Kumar. Kumar će dobiti žuti karton zbog jednog neopreznog starta nad jednim igračem Varaždina. Dakle, razvijala se jedna brza, silovita, ubojita kontra Varaždinaca. Uspio je to zaustaviti Kumar, međutim prekršajem, pa je sudac, osim što je pokazao na slobodan udarac za domaću momčad, pokazao i žuti karton mladom Kumaru, tako da će to biti sada slobodan udarac za domaću momčad na sredini terena. Za sada barem, naravno, nema opasnosti za gol Istre, ali kažem, kada govorimo o toj bitki
za treće mjesto. Varaždin je poveo iz kaznog udarca na Rujevici Rijeka protiv Gorice. Tamo je rezultat još uvijek 0-0. U međuvremenu svakako izveden je ovaj slobodan udarac, međutim rezultat toga je da su nogometaši Istre lako došli do lopte i da sada kreće novi napad Puljana preko Radoševića. Radošević, evo, vidi tamo slobodnog Lončara, Lončar do Tarabe, međutim na kraju loše dodavanje Lončara, tako da je ponovno lopta došla do varaždinskih nogometaša. 16 sati je i 26 minuta, kažem, nema puno uzbuđenja ovdje u Varaždinu, tako da polako ćemo privesti kraju ovo prvo današnje javljanje sa ove utakmice. Poslušat ćemo još jedan vjerojatno glazbeni broj, a nakon toga ćemo predati riječ ekipi iz talijanske redakcije, odnosno našoj dragoj Petri, tako da ćemo mi svakako, kada govorimo o tom susretu, dakle, između Varaždina i Istre, nastaviti ga pratiti od 17 sati, dakle, pratit ćemo cijelo drugo poluvrijeme susreta koji, kaže, puno znači za domaću momčad zbog eventualnog osvajanja trećeg mjesta, nešto manje za Istru zbog eventualnog osvajanja petog, možda i šestog mjesta, ali u svakom slučaju samo da ispratimo ovaj napad Puljana preko Lončara. Lončar koji je na kraju napravio sve dobro, izgubio je loptu, uspio je nekako centrirati, do lopte je došlo Obada, spucao je lijepo igrač Istre, međutim obranio je vratar Zelenika. Prva prava prilika za nogometaše Istre sada u 28. minuti, sjajno je pucao Obando onako iz okreta bez puno razmišljanja, međutim nije se dao iznenaditi vratar Varaždina Oliver Zelenika. 27. minuta je u tijeku Varaždina, nema promjene rezultata, Varaždin protiv Istre vodi rezultatom 1-0.

sjajno i obranio mladi Pause Kunšt, koji je evo nekoliko trenutaka kasnije spriječio i pokušaj Duvnjaka, a nakon toga evo glavni sudac utakmice Ante Ćulina pokazao je po drugi put na utakmici na kazneni udarac na bijelu točku, a nakon što je pogriješio u dodavanju Radošević i onda tamo srušen je ponovno, ako se ne varam, Tepšić i nakon nove VAR provjere, provjeravali se novi kazneni udarac za Varaždin nakon povlačenja u kaznom prostoru. Radošević je držao Tepšića i na kraju sudac Ćulina otišao sam pogledati i pokazao na bijelu točku. Radošević je nakon donesene odluke zaradio žuti karton, dakle isti scenarij kao i u 14. minuti, isti igrač i ista opomena, dakle dva žuta kartona zbog tih prekršaja uslijed kojih je došlo do kaznenih udaraca. Mamić je ponovno gađao s bijele točke u 308. i pogodio. Vratar Paus Kunšt je pogodio stranu, ali udarac je bio dovoljno precizan i jak i Varaždinci imaju to vodstvo od 2-0. Ono što svakako imponira i što svakako treba napomenuti je to da je 8-1, zamislite, 8-1 je omjer udaraca u okvir koji ide u korist Varaždina nakon 45 minuta nogometa na gradskom stadionu. Varaždinci za sada mirno plove prema trećem mjestu na prvenstvenoj ljestvici i povijesnom uspjehu koji će osigurati u slučaju pobjede. Kako stvari stoje, to će i uspjeti, jer ne znam što bi se trebalo dogoditi u drugom poluvremenu, a da Istra uspije recimo poravnati ili u potpunosti preokrenuti rezultat u svoju korist. U svakom slučaju Puljani ponovno razočarali, sa druge strane Varaždinci više žele tu pobjedu, agresivniji su, dominantni, neovisno tome što je posjed lopte 61-39 u korist Istre. Međutim, ovaj poražavajući podatak 8-1 omjer udaraca u okvir gola koji ide u korist Varaždina dovoljno govori o konkretnosti domaće momčadi. Naravno, sada traje odmor, mi ćemo također predahnuti još nekih 10-15 minuta, a nakon toga se vraćamo ovome susretu u Varaždinu. Dakle, evo, Varaždin protiv Istre nakon prvoga dijela vodi rezultatom 2-0, sa druge strane na Rujevici nema pogodaka nakon prvog poluvremena, Rijeka Gorica 0-0.

0: Indija Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni Podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Sedamnaest je sati i 8 minuta, barem prema mom satu, ali ono najvažnije, onaj pravi sat ima i glavni sudac Ante Čulina u Varaždinu, a u Varaždinu je u tijeku 49. odnosno 4. minuta u nastavku susreta. Kao što sam i malo prije govorio, nemamo dobre vijesti iz baroknog grada. Varaždin protiv Istre ima vodstvo od 2-0, oba dva gola postignuta su nakon prekršaja u kaznom prostoru Istre i nakon izvedenih kaznenih udaraca. Uvijek je točan realizator, precizan realizator bio Mamić, centar for domaće momčadi. Naravno, nekoliko trenutaka nakon Sučevog zvižduka u Rijeci, dakle, gdje je prvo poluvrijeme završilo bez golova 0-0, sudac Čulina je označio i kraj poluvremena u Varaždinu. Potonja utakmica ponudila je daleko više i u njoj smo vidjeli čak 15 udaraca, dok je primjerice u Rijeci ta brojka stala na 6, a svi su pripali domaćem sastavu. Varaždinci su dominirali u prvome dijelu i zasluženo su u prednosti koje im donosi treće mjesto u Hrvatskoj nogometnoj ligi, dok je primjerice Rijeci potrebna pobjeda, ali i kiks Varaždina kako bi sezonu završila iza Dinama i Hajduka. Međutim, kako stvari stoje, teško da će momčad Varaždina evo kiksati danas u ovom presudnom susretu protiv Istra koja je dobro započela tu utakmicu, dobro se držala, međutim pokleknula je već u 14. minuti kada je Taraba napravio prekršaj nad Tepšićem u 13. minuti i nakon provjere u VAR sobi sudac Čulina je donio odluku, kazneni udarac za Varaždin. Mamić je preuzeo odgovornost i zabio posle vratara u jednu loptu u drugu stranu za prednost Varaždinaca. Što se tiče situacija nakon tog vodstva domaće momčadi, odmah smo i rekli da dvoboj Varaždina i Istra je ponudio nešto više prilika od onoga u Rijeci, no dojam je kako oba možemo nazvati skromnima, dakle i nakon prve polovice poluvremena, tek nakon toga evo proigrali su i nogometaši Varaždina koji su onda počeli stvarati lijepe prigode, izgledne prigode, 100% šanse, pa je tako u 33. minuti Mamić propustio zabiti svoj drugi pogodak na dvoboju. Gađao je veznjak Varaždina s distance, ali sjajno je obranio mladi Paus Kunšt, koji je nekoliko trenutaka kasnije spriječio i pokušaj Duvnjaka. I nakon toga još jedan prekršaj nakon zapravo pogreške Josipa Radoševića. Trajala je opet nova VAR provjera. Provjeravao se novi kazneni udarac za Varaždin nakon povlačenja u kaznom prostoru. Radošević je držao Tepšića, ponovno istog igrača koji se našao u glavnoj ulozi i u 14. minuti, i nakon te provjere sudac Čulina je otišao sam pogledati i na kraju pokazao na bijelu točku. Radošević je nakon donesene odluke zaradio žuti karton, a Mamić je ponovno gađao s bijele točke i pogodio. Vratar je pogodio stranu, ali udarac je bio dovoljno precizan i snažan, bio je to njegov 8. pogodak u aktualnoj sezoni HNL-a. Dakle, 8-1 omjer je udaraca u okvir koji ide u korist Varaždina nakon prvih 45 minuta nogometa na gradskom stadionu. Varaždinci za sada, ono što smo zaključili i u posljednjem javljanju, nekako mirno plove prema trećem mjestu prvenstvene ljestvice koje će osigurati u slučaju pobjede. Što se tiče drugog poluvremena, recimo da je došlo do jedne izmjene u momčadi Istre, da je Silvio Goričan ostao u slačionici, da je umjesto njega ušao Vinko Rozić, a čini mi se da je u međuvremenu ušao i Advan Kadušić. U svakom slučaju, kažem, izmjene koje teško mogu donijeti preokret ovdje u Varaždinu, jer Varaždin disciplinirano, staloženo čuva ovu prednost od 2-0. Međutim, osim ova dva pogotka, Varaždinci su imali još najbolje najmanje 300% prigode i uvijek preko istog igrača, preko dakle strijelca, dvostrukog strijelca na utakmici, dakle preko Mamića. Međutim, Mamić je dva puta bio neprecizan, jedan put je njegov udarac neutralizirao vratar Paus Kunšt, tako da evo, Puljani mogu biti zadovoljni što je nakon prvih 45 minuta rezultat samo 2-0 u korist domaće momčadi. Idemo još jedan put spomenuti postave momčadi za Varaždin. Danas igraju Zelenika, Lesjak, Punčet, Tepšić, Maglica, Puslin, Duvnjak, Boršić, Canjuga, Mamić i Latković. Što se tiče Istre, koja igra u sastavu i u postavi, u formaciji, kako god želite, 3-4-3, Paus Kunšt, Mjetinen, Kumar, Taraba, Hrvatin, Radošević, Lončar, Šepić, Ahmeti, Obando i Goričan. Kažem, imali su Puljani dvije lijepe prigode u prvom poluvremenu. Prvu priliku imao je Obando, koji onako bez puno razmišljanja pucao iz okreta. Tada je bio još rezultat 1-0 za Varaždin, ali njegov udarac je obranio Oliver Zelenika, a nakon toga lijepu prigodu imao je i mladi Slovenac Hrvatin, koji je pucao onako s desne strane iz kosa i lopta je zamalo završila pokraj gola. Evo Varaždina ponovno u napadu, međutim poslužio se rukama tamo Maglica, pa će to biti slobodan udarac za Istru zbog prekršaja Latkovića, pardon, a ne Maglica. U svakom slučaju bit će to slobodan udarac za nogometaše iz Pule, koje trenutno zauzimaju 6. mjesto na prvenstvenoj ljestvici. I kako stvari stoje, ukoliko ostaju ti rezultati koji su sada, dakle 2-0 ovdje u Varaždinu i 0-0 u Rijeci, odnosno na Rujevici, dakle osvojit će 6. mjesto. Ono što svakako treba reći, a kad govorimo o momčadi Varaždina, je da posljednje dvije godine Varaždin ima jako dobar kontinuitet. Trener Nikola Šafarić radi odličan posao na kojemu mu svakako treba čestitati. Nije zapravo mala stvar dvije godine zaredom izboriti izlazak u Europu. Za jedan takav mali klub kao što je Varaždin, svjesni su i Puljani, koji svakako su znali da ih danas čeka jako, jako teška utakmica. No, s druge strane, svakako nogometaši Istre pokazali su kako i ove godine paše igrati protiv Varaždinaca. Tri puta su ih pobijedili i nadali su se da će tako biti danas. Međutim, kažem, za sada, evo, Puljani, evo, su u zaostatku od 2 gola. Malo sam zastao jer je tamo igrač Istre, mislim da se radio o Obandu, bio u dobroj prilici, međutim, ponovno je bio neprecizan. Podsjetit ću još jedan put, zeleno-žuti su današnjeg protivnika ove sezone na Druzini 2 puta minimalno savladali rezultatom 1-0 i 2-1, dok su uvjerljivi bili u Varaždinu, gdje su slavili sa 3-1, a tih 6 postignutih pogodaka potpisala su petorice igrača, od kojih trener Istre Krešimir Režić danas zbog žutice neće moći računati na dvojicu jedinog dvostrukog strijelca u dvobojima protiv Varaždinaca, Smajla Prevljaka te Marcela Hajstera, no zato su mu na raspolaganju od onih koji su zatresli varaždinsku mrežu Stjepan Lončar, Josip Radošević i evo u drugom poluvremenu i Vinko Rozić, koji je svoj prvi ovosezonski pogodak postigao upravo na gostovanju u Barokrom gradu u posljednjem susretu odigranom u 2025. godini, te ne dvoji kako bi na sličan način volio i zaključiti prvenstvo. Vidjet ćemo, imat će svakako još prilike do kraja susreta postići pogodak. Međutim, kako stvari stoje, a već je 56. minuta u tijeku, Puljani ne uspijevaju doći niti do 16 terca, a kamoli do gola. Dakle, sada će Puljani izvesti slobodan udarac sa desne strane. Kraj lopte je Antonio Maurić. Idemo ispratiti još ovaj slobodan udarac. Kažem, 57. minuta u tijeku, Varaždin protiv Istre vodi sa 2-0. Riječ je o posljednjem susretu u ovoj sezoni, a nakon toga novo prvenstvo vjerojatno počinje tek početkom 8. mjeseca, jer znamo da nam uskoro prestoji i svjetsko nogometno prvenstvo. Izveo je taj slobodan udarac Maurić, međutim morat će sve to ponoviti jer glavni sudac Ante Čulina je tamo spriječio jedan mali okršaj, ako mogu tako reći, između Obanda i Maglice, tako da će morati ponoviti ovaj slobodan jedan udarac sa desne strane. Antonio Maurić, velika je gužva tamo u kaznom prostoru Varaždina i Kumar tamo i Lončar, međutim slabo to izveo Maurić. Lopta je došla izravno do vratara i do kapitana Varaždina Olivera Zelenike, tako da sada domaćini mogu krenuti u još jedan napad i pokušati organizirati jedan opasni, dakle, pokušaj kako bi možda eventualnim pogotkom evo zaokružili ovu sjajnu nogometnu priču za njih, zaokružili ovu dobru igru i svakako potvrdili to treće mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Kažem, 58. minuta, ništa se posebno ne dešava na Varaždinskom gradskom stadionu. Mamić 14. minuta, Mamić 38. minuta, u oba navrata iz kaznenog udarca doveo je svoju momčad u vodstvo od 2-0 i upravo taj rezultat je i dalje aktualan ovdje u Varaždinu, neovisno o tim pokušajima Puljana koji idu i sada preko Maurića, Hrvatina, pa opet Maurić, traži slobodnog igrača, pronašao bandu, međutim slabo je to učinio Maurić, pa lopta je ponovno u posjedu nogometaša iz Varaždina. Kažem, 59. minuta u tijeku, rekli bi ista meta, isto stojanje, Puljani pokušavaju barem postići jedan pogodak, međutim ne uspijevaju stvoriti niti jednu izgledniju prigodu tamo pred golom Olivera Zelenike. Sada Lončar okružen dvojicom igrača, naravno da gubi loptu i kreće novi napad Varaždina preko Duvnjaka, međutim na sreću Puljana i Duvnjak griješi, dakle igra se puno na sredini terena uz dosta nepovezane igre. Sada ponovno Lončar do Hrvatina, Hrvatin vuče tu loptu po desnoj strani, nudi mu se Ahmeti, nije to vidio Hrvatine koji je pričekao Kadušića, Kadušić do Lončara, sve se to odvija na 40 metara od gola Varaždina, tako da nema opasnosti za Zeleniku. Sada je do lopte došao Maurić, Maurić opet sasvim nazad do Kumara, Kumara do Kadušića i tako opet sve iz početka. Sada pokušaj, sad može biti dobra šansa za Istru, međutim nije se Maurić najbolje snašao u kaznom prostoru, ne, bio je to mladi Niko Šepić, a ne Maurić, ali u svakom slučaju nije se najbolje snašao u kaznom prostoru Varaždina i otišla je u nepovrat ova šansa Puležana, dakle ništa od pogotka, ništa od šansi, ostaje rezultat u 60. minuti 2-0 za Varaždin, idemo opet malo predahnuti pa se za 2-3 minute ponovno vraćamo u Varaždin.

0: way I like.
1: Dakle, tih uvodnih 17, sada već i 18 minuta nastavka susreta u Varaždinu donijelo je bezidejnu igru Istrijan 961, čiji se nogometaši uglavnom dodaju oko centra i na svojoj polovici terena, dok domaći čekaju priliku da pobjegnu u kontru. Dakle, da u međuvremenu moram priznati, nisam primijetio čak tri promjene u pulskom sastavu. Ušli su, kao što sam rekao, Kadušić i Rozić, ali ušao je i Antonio Maurić, a iz Slačionice se na terene nisu vratili Taraba, zatim Radošević i Egorićan. Znamo, Radošević je kriv za onaj drugi kazneni udarac, Taraba je bio krivac za onaj prvi kazneni udarac i kao nagradu evo dobili su Slađonicu i nisu se vratili u igru u drugom poluvremenu. U svakom slučaju, Varaždin vodi 2-0 zahvaljujući dva pogotka Luke Marića sa bijele točke, oba kaznena udarca, i to moramo i svakako istaknuti, izborio je Novak Tepšić, kojeg su nakon ubačaja iz kuta neopreznim startovima prizemljili Filip Taraba, odnosno Josip Radošević, a naravno kada gledamo sve i analiziramo one situacije u prvom poluvremenu, mogao se evo dvostruki strijelac Mamić prometnuti u pravog junaka, jer je u tri navrata išao sam na Jana Paus-Kunšta, kojim je ovo inače debi u najjačem razredu hrvatskog nogometa, ali domaći ofenzivac iz igre nije bio precizan kao i sa bijele točke. Sa druge strane, kao što sam već u par navrata napomenuo, igrači Istre imali su u prvom poluvremenu 61% vremena loptu u svom posjedu, no jalova inicijativa donijela im je samo jedan udarac koji je išao u okvir domaćeg gola spram 8 koje su uputili Varaždinci. Tri izmjene kod Varaždina sada ulazi. Gregor Sikošek igru će napustiti, igre sa brojem 25, Antonio Boršić, ući će i Marina, igraće sa brojem 24, dakle Mario Marina, a izići će bivši igrač Istre David Puclin. I da vidimo još, kada govorimo o toj trećoj izmjeni u domaćoj momčadi, mislim da će ući Tavareš, tako je, Đuri Tavareš umjesto Aleksa Laktkovića. Dakle, tri izmjene kod Istre od 46. minute, a sada tri izmjene i u momčadi Varaždina od 66. minute. Očito, evo, trener domaće momčadi Nikola Šafarić želi dati nekoliko dobrih minuta, jer ima još 25 minuta do kraja ovog susreta, mogućnost i igračima koji uglavnom su na klupi. Jedino Tavareš, recimo, da je standardan igrač, tako da je Tavareš sada ušao u igru tek u 66. minuti, zasigurno će on predstaviti jedno velika opasnost za gostujuću obranu. Sad je netko dobio žuti karton, mislim na klupi Istre, ne znam ko je dobio žuti karton niti razlog zbog čega je dobio žuti karton, nadam se da ćemo uskoro to doznati, ali vidim da se mijenja, odnosno da će trener Režić izvršiti još jedna izmjena, ući će danski internacionalac Frederiksen, igrač dakle sa brojem 17, a igru je napustio mladi Dukan Ahmed, igrač sa brojem 20, dakle četvrta izmjena u gostujućoj momčadi, tri izmjene kod Varaždina, dakle u zadnjih 20 minuta nešto više i jedna i druga momčad u prilično izmijenjenim postavama, ali u svakom slučaju poznato je da Varaždincima danas igra samo pobjeda, Istri i baš na kraju i ne, dakle hoće li biti peta Istra ili šesta, u konačnici ovisit će i o ovom rezultatu. Trenutno se nalazi na 6. poziciji, jer koliko imam informaciju, niti na Rujevici za sada se ništa da. Ipak je, upravo je postignut pogodak na Rujevici, tako da Rijeka protiv Gorice vodi 1-0, tako da evo i Puljani recimo mogu sada odahnuti, jer evo ne mogu dostići do petog, ali ne mogu evo niti do sedme pozicije, tako da kako stvari stoje, Puljani će u konačnici biti šesti na prvenstvenoj ljestvici. Dakle, u 66. minuti postignut je pogodak na Rujevici, Oreć je sjajno uposlio Amera Gojaka sa desne strane, a veznjaka Rijeke je silovito gađao onako iz prve, bez pardona, bez puno razmišljanja, s otprilike 11 metara za vodstvo, kažu dovoljno jako, ali zasluženo vodstvo Rijeke od 1-0. Lijepi centar šut tamo Stjepana Lončara sa desne strane, međutim najviši u skoku bio je vratar Oliver Zelenika, koji je sada pronašao i slobodnog Duvnjaka, kapetana, ako se ne varam, domaće momčadi, ili ipak Oliver Zelenika kapetan, ali u svakom slučaju u posjedu lopte su nogometaši Varaždina, ali sjajno se Hrvatin tamo tom prilikom oslobodio svog čuvara, centrirao i ispred Rozića, jedan igrač Varaždina izbacio loptu u korner, iz tog kornera nakon lijepog ubačaja najviše u skoku bio je Zelenika i otklonio opasnost pred svojim golom. Dakle, gotovo isti scenarij pratimo kao i u prvom poluvremenu. Istrini igrači imaju tu premoć, tu terensku inicijativu, tu dominaciju, ali jalovi su njihovi pokušaji, jalovi su njihovi napadi. Obrana Varaždina lako izlazi na kraje sa tim napadima Istre i bez problema čuvaju Varaždinci ovo vodstvo od 2-0. Sada je kraj lopte Tavareš. Tavareš okružen dvojicom igrača. Na kraju je vratio loptu do Duvnjaka. Duvnjak je došao do sredini terena. Ima slobodnog Tavareša opet. Pronašao ga je Tavareš lijepo do Maglice. Međutim, ispriječio se tamo mladi Kumar i uspio doći do lopte. Tako da sada ponovno kreće novi napad Istre preko agilnog Hrvatina. Hrvatin do Lončara. Lončar umjesto da uposli tamo slobodnog Maurića, vratio nazad sasvim nazad, dakle vratio loptu sasvim nazad do Kumara, Kumar opet do Lončara. Ono što sam zapravo rekao i u prethodnom javljanju što se tiče Istrine igre, sve se vrti oko sredine terena, dakle nogometaši uglavnom Istre uglavnom dodaju oko centra i na svojoj polovici terena, dok domaći čekaju priliku da pobjegnu u kontru. Inače, malo prije je žuti karton dobio i Boršić zbog prekršaja nad Hrvatinom. U 60. minuti Kadušić je tražio Ahmetija, koji nije uspio zaustaviti loptu, što se pretvorilo u idealnu asistenciju za Šepića, ali naravno kao i do sada izostala je egzekucija, tako da je ostao rezultat ovdje u Varaždinu 2-0. Sada Rozić lijepo na ivici kaznog prostora zaustavio je loptu, sada je lopta došla do Hrvatina, Hrvatin vuče tu loptu i opet se sjajno tamo oslobodio svog čuvara, uposlio je tamo Maurića, međutim tamo mu je zasmetao jedan igrač i otišla je u nepovrat još jedna moguća opasnost za Varaždin, odnosno moguća dobra prilika za nogometaše Istre, koji, kažem, opet dominiraju i opet imaju posjed lopte, jer kraj lopte je Lončar. Lončar traži slobodnog igrača, vrati nazad do Maurića, Maurić do Raula Kumara, Kumar sasvim nazad do Mjetinen polako vuče tu loptu, došao je na 50 metara od gola Varaždina i sada uposlio Banda, pa ovaj Fredriksen do Rozića, na kraju loše Rozić htio uposliti opet Fredriksena, na kraju pronašao domaćeg igrača i neće biti ništa od ovog napada nogometaša Istre, ali zato evo opasno sada prijete nogometaši Varaždina preko Tavareša, Tavareš u kazneni prostor i na kraju izborio niti korner, nego bit će gol out i lopta će pripasti vrataru Paus Kunštu. Ništa od ovog napada Varaždina, djelovao je Tavareš jako onako ubojito i dobro, ali na kraju ništa od ovog pokušaja. 71. minuta u tijeku u Varaždinu, nema promjene rezultata i dalje Varaždin Istra 2-0. Idemo dalje s glazbom pa se ponovno vraćamo u Varaždin.

A mi se polako ali sigurno približavamo samome kraju, dakle ušli smo u onu završnu fazu današnjeg dvoboja, posljednjeg 36. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Varaždina i Istrijan 961. Rezultat je isti, situacija na terenu je ista, dakle Varaždin protiv Istre ima onako lagano vodstvo od 2-0. Sada malo prije je pokušao i Ahmeti koji je pucao sa nekih 18 metara, niti jako, niti precizno, te je vratar Zelenika zapravo nije ni trebao intervenirati. Nakon toga Hrvatin je nakon odlične minijature ubacio u kazneni prostor, Obando skinuo loptu s noge Mauriću i tako je propala ta izgledna prilika Puležana, a u međuvremenu smo dobili informaciju da je na Varaždinskom stadionu prisutno 2408 gledatelja, pa rekao bi čak i prilično mali broj s obzirom na važnost ove utakmice i na kraju što će se ispostaviti na ovaj povijesni rezultat nogometaša Varaždina koji će u konačnici osvojiti treće mjesto na prvenstvenoj ljestvici, dakle odmah iza Dinama i Hajduka. Evo smjestit će se momčad Varaždina čak ispred Rijeke. Netko će sada dobiti žuti karton u momčadi Varaždina, Tomislav Duvnjak, riječ je također o bivšem igraču Istre koji sada kao i Davide Puclin brani boje Varaždina. Dakle, zbog oštrog starta nad Kadušićem Duvnjak je požutio, dobio žuti karton, ako se ne varam to je treći ili pak četvrti žuti karton na ovoj utakmici. Ono što je sigurno, Taraba i Radošević, ali i Boršić dobili su žute kartone, sad je dobio i Dujmović, odnosno da vidimo Duvnjak u odličnoj prilici, bio je Rozić, nije tu bilo zaleđa, ali uspio je Oliver Zelenika obraniti taj udarac na kraju, evo ipak je zakasnio s intervencijom pomoćni sudac koji je tek nakon što je obranio taj udarac Oliver Zelenika podignuo zastavicu i označio zaleđe, dakle Vinko Rozić se ipak nalazio u nedozvoljenom položaju, dakle bio je u zaleđu obrane Varaždina, inače domaćini dakle vode ovdje u Varaždinu nakon dva kaznena udarca. Trener Režić pokušava nekako zamjenama okrenuti utakmicu, no ne ide, pa ne ide, jer kažem Puljani imaju više od igre, imaju evo loptu u posjedu, međutim evo nisu uspjeli stvoriti niti jednu pravu prigodu. Ne znam da li šta se sada čeka, da li još jedna izmjena u pitanju, ne, nego čekao se ipak da bude spreman vratar Zelenika koji je ubacio loptu u igru i tamo se evo jedan igrač Varaždina, mislim da se radi o Maglici, napravio prekršaj ponovno nad Kadušićem, pa će dobiti slobodan udarac za Istru koji je već izveden. Dakle, ono što svakako možemo reći je da smo danas očekivali doista puno, puno bolje izdanje nogometaša Istre, jer susret je to u kojem Puljani doista nisu imali što izgubiti, mogli su i puno dobiti, mogli su igrati rasterećeno. Na kraju, evo, ipak Varaždine, zahvaljujući tim pogucima iz kaznih udaraca, vodi rezultatom 2-0 i jako je jako blizu. Evo, ipak je došlo do još jedne izmjene. U momčadi Istre ušao je Agada, igrač je sa brojem 77, to je i, ako se ne varam, peta izmjena u momčadi Istre i to bi bilo to što je trener Režić napravio u ovom susretu, barem što se izmjena tiče, ali kažem, za sada te izmjene nisu donijele nikakve promjene u igri Puljana, ali sa druge strane, nakon dugo, dugo vremena, Paus Kunšt je dobio loptu, dakle gotovo pola sata, više od pola sata igre, igra se na onom dijelu terena koji pripada domaćim igračima, ali kažem, jalovi su ti napadi Istre, nisu uspjeli Puljani stvoriti niti jednu izglednu prigodu u ovih pola sata. Ne znam točno, a mogu i provjeriti koji je ovaj posjed lopte kod nogometaša Istre, samo da bacimo pogled, posjed lopte je 57:43 za Istru, ali rezultat je onaj koji glasi Varaždin Istra 2-0. Evo sada Agada lijepo pucao, lijepo se oslobodio svog čuvara, ali u konačnici je bio neprecizan, lopta je završila pokraj gola i neće biti ništa
od ovog pokušaja nogometaša Istre. Dakle, 81. minuta u tijeku, već pomalo možemo evo se i osvrnuti na ono što smo danas vidjeli u Varaždinu. Prilično ovako, realno, ako vam i iskreno želim reći, jedna nesadržajna utakmica, prilično dosadna, ali očito i vrućina je učinila svoje. Varaždin koji je tražio tri boda, koji je tražio pobjedu u ovom susretu, na kraju će izboriti i pobjedu, osvojiti tri velika boda, zahvaljujući kojima će osvojiti treće mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Istra će u konačnici biti šesta. Prije godinu dana u prošloj sezoni ostvarila je sjajan uspjeh kada je bila peta, dakle uglavnom sredina tablice. To je ono što barem za sada Puljani pokušavaju i na kraju krajeva i uspijevaju, ali ako ništa drugo, evo, makli su se od one borbe za ostanak. Vjerujem da će i cilj vodstva kluba već u sljedećoj sezoni opet biti nešto viši, nešto veći, nešto bolji. Konačno, bilo bi i vrijeme da i Puljani naprave jedan takav iskorak kojeg su napravili i Varaždinci u prošloj ovoj sezoni. Dakle, dvije godine za redom Varaždin će igrati u Europi, neovisno o tome što je evo prošle godine već nakon prvog kola momčad Varaždina ispala, ali u svakom slučaju, kažem i ponovit ću još jedan put, neovisno o tome, evo, Varaždin je ostvario sjajan uspjeh. Idemo ispratiti još ovaj napad Varaždina, sve to u 83. minuti. Velika je gužva tamo u kaznom prostoru Istre, centar šut lijepi do Tavareša, do Marine, koji je, čini mi se, čak igrao rukom, ali nije to primijetio glavni sudac Ante Čulina. Digli su odmah ruke nogometaši Istre, međutim pustio Čulina da se utakmica nastavi, da nogometaši Varaždina opet napadaju, jer opet imaju u posjed loptu. Lijepo tamo Marina, da vidimo do Maglice koji ulazi u kazni prostor, međutim nije uspio tamo uposliti Tavareša i na kraju bit će to samo aut sa lijeve strane, ali ne za domaću momčad, nego za momčad Istre. Neće biti ni aut, nego ipak slobodan udarac, tako da ćemo vidjeti ko će to izvesti. Kažem, u 78. minuti posljednja je to bila izmjena kod Istre, Agada je tada ušao u mjesto Obanda. A u 78. minuti dugu lopta za Rožića, čiji je udarac obranio Zeleni, kada bi naknadno bilo označeno zaleđe. To je zapravo jedina opasnost, jedina prijetnja nogometaša Istre u ovih zadnjih 15-20 minuta. Kažem, imaju posjed lopte 57-43, ali čemu to kada gube 2-0 i kada su jalovi ti pokušaj i napadi Puljana da zaprijete domaćem vrataru. Mi ćemo ponovno malo predahnuti, jer doista ništa se posebno ne dešava na travnjaku gradskog stadiona u Varaždinu. Možda bi sad moglo biti opasno, jer je Tavareš ipak skozamalo došao do lopte u tom dvoboju sa Kumarom, međutim tamo se ipak oglasio glavni sudac Čulina i označio prekršaj. Biće to slobodan udarac za nogometaše Istre. Dakle, 84. minuta, nema promjene rezultata, Varaždin Istra u Varaždinu, rezultat je 2-0.

Sama završnica dvoboja u Varaždinu, 88. minuta i dalje Varaždin Istra 2-0, međutim zamalo da su malo prije Puljani ipak smanjili vodstvo Varaždina. Sjajan je to bio udarac Vinka Rozića sa više od 20 metara u same rašlje, međutim Oliver Zelenika nije se dao iznenaditi i uspio je ukrotiti taj udarac. U svakom slučaju sjajna šansa, sjajan pokušaj igrača Istre da barem ublaže ovaj poraz, međutim nije dao Oliver Zelenika da se zatrese barem za sada mreža Varaždina. Evo još jednog napada, još jedan pokušaj Kadušića, međutim lopta je završila preko gola, a i prije dvije minute Rozić je sa lijeve strane sjajno ubacio za Fredriksena, čiji je udarac glavom također obranio Zelenika. Dakle, konačno evo Puljani nešto konkretniji u završnici ove utakmice, međutim i dalje rezultat je nepromijenjen, dakle i dalje iz Varaždina protiv Istre vodi 2-0, a kako stvari stoje zapravo sve je riješeno i u ovom susretu, ali i onom susretu na Rujevici gdje Rijeka je protiv Gorice povela sa 2-0 i opet moramo priznati danas raspoloženi Amer Gojak za Treso je mrežu Gorice, za sada već slobodno možemo reći pobjedu, jalovu pobjedu, ali pobjedu Rijeke protiv Gorice. Dakle, u 84. minuti novi sjajan pogodak Gojaka, Veznjak je silovito gađao sa ruba kaznenog prostora, a lopta od grede je, dakle, odsjela u gol vratara Matijaša, tako da, kako stvari stoje, pitanje pobjednika riješeno je kako u Varaždinu, tako i na Rujevici. Malo sam zastao kako bi bacio pogled i na samu prvenstvenu ljestvicu. Što se tiče Istre, Istra će završiti prvenstvo na 6. poziciji sa ukupno 43 boda, koliko ima i Lokomotiva, međutim za sada, evo, i minus 11 je gol razlike između Istre, odnosno kod Istre Lokomotiva minus 12, ali kažem, Lokomotiva mora još odraditi taj susret protiv Dinama, tako da postoji mogućnost da u konačnici Istra bude i peta, a ne šesta. Trenutno je šesta, ali vidjet ćemo koji će biti rezultat na Maksimirskom stadionu u tom susretu između Dinama i Lokomotive. Luka Posinković novi je igrač u momčadi Varaždina, a Tomislav Duvnjak napušta igru. Dakle, to stoji zadnja izmjena u momčadi Varaždina. Igrat će se još 3-4 minute. Možda sudačke nadoknade, ali kažem, sve je gotovo. Što se tiče, dakle, utakmice u Rijeci, bliži se također kraj, dakle, bliži se kraj u obje utakmice, pa tako možemo nekako zaključiti da je zadnje kolo bilo Gojak i Mamić show. Spomenuti igrači su sa dva pogotka donijeli, kako sada stoje stvari, pobjede svojim momčadi za oproštaj od aktualne sezone, koji će sigurno biti nešto veseli kod Varaždinaca, zato što će sezonu završiti ispred Riječana na trećem mjestu i u konačnici će to biti i povijesni rezultat momčadi iz Varaždina. Sada Rozić traži prekršaj, neće biti ništa od toga, ali moram priznati i sami, evo, možete možda i zaključiti po onome što vam govorim, da se u Varaždinu ama baš ništa ne događa. Imam lagani osjećaj da i jedni i drugi jedva čekaju da glavni sudac Ante Čulina iz Zagreba, evo, označi kraj ovog dvoboja, kraj sezone i za jednu i za drugu momčad, sezona koja je bila prilično teška, mukotrpna i naravno na kraju puno, puno više razloga za zadovoljstvo, za slavlje i veselje imat će nogometaši Varaždina, jer će, evo, Dinamo ima trenutno 85 bodova na svome kontu, ali pretpostavljam da će dobiti večerašnju utakmicu protiv Lokomotive. Hajde
Hajduk je drugi, ima 68 bodova, a onda Varaždin 54, Rijeka 53, Lokomotiva i Istra, kako stvari stoje, po 43 boda, ovisno sada o tome kako će se okončati susret između Dinama i Lokomotive, hoće li, dakle, u konačnici Istra biti peta ili šesta, u svakom slučaju opet solidno izdanje, solidan plasman nogometaša iz Pule, već se od prije 2-3 kola znalo

da bi to moglo biti to. Što se tiče ovog susreta, dakle, glavni sudac Ante Čulina označio je kraj susreta u Varaždinu. Varaždin je pobijedio Istru rezultatom 2-0 i naravno u baroknom gradu sada slijedi veliko slavlje, velika fešta, veliko veselje zbog ovog povijesnog rezultata domaće momčadi. Što se tiče Istre, kažem, Istra ili šesta ili peta, dakle, ponovno na sredini prvenstvene ljestvice. Hvala vam puno, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, na praćenju ovog prijenosa. Puno smo pričali danas, tako da ovih zadnjih sat vremena naše emisije uglavnom će biti posvećeni glazbi. Ostanite svakako i dalje uz program Radio Pule. Hvala Branku Crnogorčiću i dobrodošlicu želim kolegi Florijanu Odobašiću. Moje ime je Daniel Sponza i naravno želim vam ugodan ostatak večeri. Srdačan pozdrav svima vama.

0: Vijest koje smo upravo primili, dvije djevojčice nestale su iz Patkovca, naselja na bjelovarskom području. Za njima tragaju policija, HGSS, lovci i mještani. Više o ovom u našim idućim informativnim emisijama. Strahuje se da će rasti broj poginulih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. Prema posljednjim dostupnim informacijama, najmanje je 90 stradalih. No u trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika, na terenu stotine spasilaca. No podzemna karta, kako se doznaje, koju je dostavila rudarska tvrtka i koja je podijeljena spasilačkim ekipama, ne odgovara stvarnom stanju u rudniku. Osim toga, područje oko mjesta eksplozije poplavljeno, što znatno usporava i otežava pristup dubokim dijelovima rudnika. U međuvremenu privedeni su dužnosnici koji upravljaju rudnikom. Tvrtka je lani dva puta već kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski rudnici ugljena inače imaju jednu od najviših stopa smrtnosti u svijetu zbog loših sigurnosnih standarda, slabe regulacije, ali i korupcije, jer tvrtke nastoje profitirati od brzo rastućeg gospodarstva zemlje.
1: Vijesti.
0: Iz naše zemlje. U Zagrebu uskoro svečano obilježavanje godišnjice stvaranja oružanih snaga. U znak sjećanja na 28. svibnja 1991. organiziran je bogat program, uz ostalo i svečani prijem u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, te veliki koncert kod zagrebačkih fontana. Na taj dan, prije 35 godina, na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici, održana je prva svečana smotra Zbora Narodne garde, kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Ministar branitelja Tomo Medved.
2: Koristim prigodu pozvati sve pripadnike Zbora Narodne garde, sve drage gardiste koji smo prije 35 godina na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici prisegnuli domovini. To je bio veliki dan, dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Uz novoformirane postrojbe Zbora Narodne garde, tu su bile postrojbe Hrvatske policije, Narodne zaštite. Tu su formirane prve četiri gardijske brigade, naši Tigrovi, Gromovi, Kune, naši Pauci. Nakon toga formirane su još tri gardijske brigade. Formirano je jezgro buduće Hrvatske vojske, jezgro pobjednika, ljudi koji će stati u obranu suverenitetu Republike Hrvatske, braniti domovinu i provesti briljantne vojno-oslobodiločke operacije u oslobađanju teritorija uslijed velikosrpske agresije.
0: U izravnom prijenosu svečanosti koncert možete pratiti i u našem programu nakon ovih vijesti. Posjećamo, od 17.30 do 23 sata u prekidu je sav promet ulicom Hrvatske bratske zajednice u oba smjera, od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije.
1: Vijesti.
0: U središtu Beograda u ovim trenucima veliki prosvjed studenata pod sloganom Ti i ja Slavija, jer studenti pobjeđuju. I uoči početka studenti su se okupili na više gradskih lokacija, i to unatoč prekidu svog željezničkog prometa u zemlji. Oglasila su se u međuvremenu i željeznice Srbije, te kao razlog navela anonimne dojave o postavljenim bombama u svim dolaznim vlakovima i na peronima. Ističu da o daljnjim postupanjima čekaju upute mjerodavnih tijela. No studente to nije omelo. Najavili su da će na današnjem prosvjedu, koji bi trebao trajati do 20 sati, prvi put objaviti dio svojega programa.
3: Danas već krećemo sa nekim, da kažem, plasiranjem dijelova programa na kojem smo veoma vredno radili. Možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
0: Deseci tisuća ljudi s masovnog su skupa u Madridu zatražili ostavku španjolskog premijera Pedra Sančesa. Noseći transparente s natpisima Ostavka socijalističke mafije, prosvjednici su upozorili na niz korupcijskih skandala, a dio ih je u jednom trenutku pokušao probiti barijere oko premijerove rezidencije. Španjolski sud u utorak je objavio da je bivši španjolski socijalistički premijer Luis Rodriguez Zapatero pod istragom zbog navodnog vođenja mreže za trgovinu utjecajem i pranje novca. Zapatero, inače Sančezov ključni saveznik, zanijekao je bilo kakvu krivnju.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu bura. Temperatura između 27 i 30. U Gorskoj Hrvatskoj i malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Irina Dizarević.
4: Kamo goto brneš, radio Pula.

0: Radio Pula.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog prometne nesreće prekinut je promet državnom cestom Baška Voda za Gvozd, uključujući tunel Sveti Ilija, pred naplatama na autocesti Zagreb-Macelj, pred naplatama Zapršić u smjeru Zagreba, kolona je oko 1,5 km. Na autocesti A1 zatvorena je dionica zbog radova između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, a obilazak je državnim prometnicama. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te na prijelazima Karasović i Bajakovo pojačan je promet osobnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
2: Când m-am făcut, prân fecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unucii acățat, pensia docecai. În toate zile de jivljenie, Radio Pula.
3: Lollipop.

Slušajte nas i putem interneta. Uživo i na zahtjev. Radio Pula. HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama. Prvi u Istri. Radio Pula.

Slušajte nas i putem interneta. Uživo i na zahtjev. Radio Pula. HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama. Prvi u Istri. Radio Pula.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, evo najvažnijih vijesti.
0: U Zagrebu proslavljena 35. godišnjica prve svečane smotre Zbora narodne garde na stadionu u Krančevićevoj ulici.
2: Više od 80 rudara poginulo u eksploziji plina u rudniku u Kini.
0: Veliki studentski prosvjedi u Beogradu.
2: Iran, Sjedinjene države i Pakistan javljaju o napretku u pregovorima o završetku rata.
0: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević odlučila pauzirati jednu sezonu.
2: Sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura ponegdje do 30 stupnjeva. Domoljubnim koncertom kod zagrebačkih fontana i prijemom za hrvatske branitelje, poneprije sudionike postrojavanja u Krančevićevoj, ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice prisjetili smo se dana prije 35 godina, kada se nekoliko stotina hrvatskih policajaca i pripadnika ZNG-a postrojilo pred prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom i prisegnulo na obranu domovine. Ubrzo su utemeljene prve brigade koje su činile osnovu budućih oružanih snaga. Marin Erak.
3: Prije 35 godina postrojilo se u Krančevićevoj ulici 800 mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Poruka je to bila i neprijatelju da ne mislimo samo gledati kako nam razaraju zemlju. Tamo su bili jedan od zapovjednika.

0: A Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
1: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas dvije stakovko nas je bilo u ti šest, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
2: Kada je voditelj rekao da preuzivam zastavu, izišao sam ispred svojega postroja i prišao sam Bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko sljeme.
0: Na tom postrojavanju uz mnoge zastave predana je i ona 4. gardijske brigade koju su pripadnici jedinice policije za posebne namjene iz Kunovca odnijeli u Split. Satnik Petar Papac iz bojne Zrinski.
3: Ovaj plakat koji je obilježavanje 35. godišnjice, to je ešalon u kojem sam ja sudjelovao, u kojem sam bio, i to je ešalon koji je primio barijak od 4. gardijske brigade.
0: Na današnjem događaju ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
4: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
0: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, vratili se iz tuđine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorje, Like, kako bi pomogli u oslobađanju domovine, bili su i general Ante Gotovina i ministar Tomo Medved, čije ministarstvo je bilo nositelj obilježavanja obljetnice.
5: To je bio veliki dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Tu su bile postrojbe hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve 4 gardijske brigade.
6: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga, koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju od okupatora, porazile agresora. I danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti i našim slobodama.
0: Postrojavanje u Kranjčevićoj prisjetio se i predsjednik sabora Gordan Jandroković.
7: Postrojavanje postrojbi bio je prvi znak da će Hrvatska biti spremna uzvratiti velikosrpskom agresoru i danas se sjećamo hrabrosti tih ljudi, iskazujemo zahvalnost posebno obiteljima poginulih hrvatskih branitelja.

0: Prema posljednjim informacijama, 82 mrtvih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjavana zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
1: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
2: Rusija namjerava napasti Ukrajinu balističkim projektilom Orešnik, rekao je predsjednik Zelenski pozivajući se na obavještajne podatke dan nakon što je ruski predsjednik Putin naredio svojoj vojsci da pripremi osvetu za napad bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhanskoj regiji koju na istoku Ukrajine kontrolira Rusija. Ukrajinska vojska zanijekala je odgovornost za taj napad. Iran, Sjedinjene Države i posrednik u pregovorima Pakistan izvijestili su da je postignut napredak u pregovorima o završetku gotovo tromjesečnog rata. Teheran je usredotočen na završetak memoranduma o razumijevanju, objavilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova, a Pakistan javlja da su najnoviji pregovori rezultirali ohrabrujućim napretkom prema konačnom dogovoru. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u posjetu Indiji, rekao je da bi uskoro moglo biti važnih novosti. Evo izjava glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaila Bageja i šefa američke diplomacije Marka Rubija. S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku.
0: U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Tisuće ljudi okupili su se na Beogradskom trgu Slaviji u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojim su tražili održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizaciju zemlje. Nakon prosvjeda nastao je sukob s policijom. Ivanka Zorić.
3: Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima u studente i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
4: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
5: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo. I umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
6: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
3: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
7: Izbori su neophodan korak.
8: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
9: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
10: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
11: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
3: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se s 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže:
12: možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
3: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
0: Pregled vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
13: Kronika dana.
2: U teškoj prometnoj nesreći koja se nešto poslije 13 sati dogodila kod ulaza u tunel Sveti Ilija blizu Zagvozda, poginula je jedna osoba. Petero je ozlijeđenih, a pomoć im se pruža u splitskom KBC-u. Nesreća se dogodila kad su se na ulazu u tunel izravno sudarili automobil i kombi. Među ozlijeđenima je i dijete.
0: Kod Novog Marofa pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata, javlja Ivica Grudičak.
14: U Varaždinskoj županiji locirano je 60 masovnih grobnica, od toga 9 na području Novog Marofa. 36 žrtava komunističkog režima ekshumirano je u rujnu prošle godine na lokalitetu Mostišće. Gradonačelnik Siniša Jenkač:
15: i da smo evo iskopali dvije grobnice u kojima smo nažalost nakon 20 centimetara pronašli 36 posmrtnih ostataka mučki ubijenih.
14: Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom, te ozljede nastale udarcima tupim predmetom. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved:
16: riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih u poratnom razdoblju, u vremenu masovnih likvidacija bez suđenja.
14: U posljednjih 10 godina provedeno je više od 630 izvida, istraženo 96 lokacija i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava diljem Hrvatske. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava:
17: jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata. I naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde.
14: Hrvatska jasno osuđuje sve totalitarne i nedemokratske režime te sve zločine počinjene protiv čovjeka i ljudskog dostojanstva, poručuje ministar Medved.
16: Da Republika Hrvatska nije zaboravila svoje žrtve, da nakon toliko desetljeća traži istinu, otvara grobišta i vraća žrtvama dostojanstvo koje im je bilo oduzeto.
14: Nakon pogrebne mise i blagoslova, posmrtni ostaci pokopani su kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu.
0: U Kninu je održan 4. hod za život u povorci koja je od crkve Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta krenula prema glavnom gradskom trgu. Bila je i Željka Markić. Prije nje poslušajte organizatora kninskog skupa Domagoja Jurkovića.
18: Želimo zakon koji će biti utemeljen na kulturi i na znanosti života, ne na kulturi ili na ideologiji smrti, budući da imamo zakon iz 1978. godine iz komunističkog totalitarnog režima. Mi želimo zakon koji će zaštititi svako dijete i dati svakome djetetu priliku za život.
19: Po cijeloj Hrvatskoj vidimo sve više ljudi koji traže promjene. Promjene u smislu ulaganja javnog novca u obitelji, promjene u smislu promjena loših zakona u dobre, u ljudske zakone, ne ideološki već utemeljene na znanosti i ulaganje u ono što je najvrijednije, to su ljudi u Hrvatskoj, djeca.
0: Nedostatak radne snage jedan je od najvećih izazova s kojim se suočava naše gospodarstvo, pa jačanje suradnje između obrazovnog sustava i poslodavaca postaje strateško pitanje. Projektom Izgradi karijeru, skoči u budućnost nastoje ojačati suradnju između srednjih škola i poslodavaca. Snježana Miljak.
20: Podaci Zavoda za zapošljavanje potvrđuju nedostatak stručnjaka industrijskih i tehničkih zanimanja, ističu u gospodarskoj komori. Među izrazito deficitarnim zanimanjima su elektrotehničari. U prošloj godini traženo ih je 1173, a nezaposlenih je bilo 440, te električari kojih se tražilo 1926, a u evidenciji nezaposlenih bilo ih je samo 5. Također traže se i strojari, elektrotehničari, CNC operateri, automehaničari, automehatroničari, električari. Da raste zanimanje za upis u strukovne škole potvrđuju i ravnatelji Srednje strukovne škole Samobor Davor Škiljan te Elektrostrojarske obrtničke škole Tomislav Antolović.
21: Znači, apsolutno su svi razredi popunjeni. Mi smo na neki način i preduhitrili svu ovu priču jer smo napravili regionalni centar kompetentnosti, centar izvrsnosti za automatiku, senzoriku, obnovljive izvore energije i u našoj školi zapravo imamo neke učiće tvornice, to i ove godine upisujemo i razred više.
22: Što se tiče interesa upisa u školu, tu škola nema problema. Interes je otprilike na tih 250 upisnih mjesta oko 1200 prijava. Prošlu godinu.
20: Obje škole uključile su se u projekt gospodarske komore Izgradi karijeru, skoči u budućnost, u kojem su učenici imali priliku čuti i vidjeti kako se radi u tvrtkama. Među njima je INA, čiji direktor ljudskih resursa Tome Barić kaže kako to mladima pomaže da steknu realniju sliku o mjestu rada.
23: Mladi nam dolaze puni entuzijazma i znanja. Ono što možemo primijetiti da im fali razumijevanja realnog biznis konteksta. Unutar ovakvih projekata mladi mogu osjetiti realnu korporativnu kulturu.
20: Interes za deficitarna zanimanja potiče se i stipendiranjem.
24: Mislim da je stipendiranje dobar primjer kako iz Europskog socijalnog fonda usmjeravamo mlade prema onim zanimanjima koja su bitna i još za to dobe određenu stipendiju. Pala je popularnost gimnazija, obrtnička zanimanja opet rastu.
20: Kaže državni tajnik Ivan Vidiš. Važno je da se mladi na terenu upoznaju s radom u realnom sektoru, te da vide koliko su njihova znanja i vještine primjenjivi u praksi. Iskustva im, kaže Tomislav Antolović, pomažu u donošenju odluka o vlastitom profesionalnom putu.
0: Ove sunčane subote u našem glavnom gradu bilo je nekoliko javnozdravstvenih akcija, besplatni pregledi mladeža i utrka udruge Svezanju, to nisu samo ženske stvari. Obilježen je i svjetski dan štitnjače, te dan plavog irisa, osoba sa stomom i oboljelih od karcinoma debelog crijeva. Pripremila Sandra Erak.
25: Brojni građani iskoristili su mogućnost besplatnog pregleda mladeža na zagrebačkom Bundeku u akciji Grada Zagreba Djeluj sad.
26: Ima neki problem tu na glavi gore, crna fleka, i sad sam dobio poziv za kontrolu i da se to u strani.
27: Sve u redu, rekla doktorica, nema ni tu ni na leđima, sve je u najboljem redu.
25: U 12 šatora radilo je više od 20 dermatologa, rekla nam je predsjednica udruge Zdravi pod suncem Marija Buljan.
28: Imamo krasne velike pagode, u svakoj pagodi pregledava po dvoje liječnika i pagode su jako lijepo opremljene, ne vidi se unutra, može se odraditi jako kvalitetan dermatološki pregled u cijelosti.
25: Za žene oboljele od raka jajnika i raka dojke u utrci udruge Sve za nju, to nisu samo ženske stvari, potporu je dalo oko 600 sudionika ili hodanjem ili trčanjem, za koje su ih pripremili psihologinja Maja Ersek-Tušek i kineziolog Robert Poličić.
29: Pozivamo sve da međusobno podrže jedne druge, jer kako je i naziv kampanje, to nisu samo ženske stvari, zato su i muškarci danas ovdje da podrže žene.
30: Tjelesna aktivnost kao takva omogućava dugoročan život, podiže svjesnost, podiže kvalitetu života, jednostavno podiže mišićnu masu koja nam je jako bitan faktor u cijeloj ovoj priči.
25: Poslane su i snažne poruke potpore.
31: Moja djevojka je bila direktno pogođena rakom dojke i prije tog smo podržavali ovo, a sad nam je specijalno i posebno blisko srcu.
32: Idemo jedni za druge nešto napraviti, naravno prvo za sebe, a ako sam ja dobro, onda će biti i drugi dobro. Ali ovdje smo svi za sve. Jedna za sve, sve za njom.
33: Pravima podrška da idu na preventivne preglede, a bolesnima da nije kraj, da se može normalno živjeti.
25: Ne zaboravite i na svoju štitnjaču, upozorila je predsjednica Hrvatske udruge za bolesti štitnjače Verica Mešić.
34: Štitnjača volan u našem tijelu, bez zdrave štitnjače nema ni zdravog života.
25: Ta je udruga na Zagrebačkom Cvjetnom trgu organizirala ultrazvučne preglede štitnjače u povodu svjetskog dana posvećenoga toj važnoj, ali nježnoj ždjezdi u obliku leptira.
0: U predsezoni unutrašnjost Šibensko-kninske županije bilježi dobre pokazatelje. Rekordan je broj posjetitelja na Kninskoj tvrđavi, a sve su privlačnije pustolovne ture u prirodi. Stazom pet slapova danas se prošetalo 100 posjetitelja. Javila se Sunčica Cokarić.
1: Jedan od najatraktivnijih turističkih proizvoda koji je Knin osmislio zadnjih godina, staza pet slapova, sve je popularnija. Turistički vodič Mihovil Budanko.
2: Povratne informacije od ljudi, super, oduševljeni su prirodom, Kninom. Nisu znali za ovu stazu, nisu znali za ostale slapove. Došli su iz raznih dijelova Hrvatske, super smo se podružili i baš sam uživo.
1: Na šetnju od Napoleonove ceste kroz kanjon rijeke Krčić uz obilazak slapova s obje strane, najsigurnije je uz stručno vodstvo, pa su mnogi čekali ovu priliku.
3: Koristimo svake zgode, pogotovo ovako u lipom prirodi Kninu. Sada je super, pogotovo ovaj dio gdje smo zaobišli treći slap i vratili se s ovom koja vodi kroz prekrasnu prirodu.
4: Iz Benkovca originalno, a živimo u Beču, eto došli smo jučer iza ponoći, bilo je dosta gužve na granici i radovi i tako dalje, i ujutro odmah za Knin i odmah na turu. Tura je bila predivna i evo, sve pohvale, 10/10, hvala vam najljepša.
1: Zbog velikog zanimanja turistička zajednica grada Knina namjerava osigurati više ovakvih šetnji, najavljuje direktor Ivan Sorić.
5: Dolaze ljudi, što planinari na svoju ruku, što dolaze jeli, organizirano, imamo puno upita, ali više manje već ljudi koji to znaju, koji su to uhodali i koji se vraćaju često.
1: Na kraju staze za sve je bio osiguran ručak i to ne bilo kakav.
5: Vrhunski grah sa vrhunskim kobasicama i vrhunskom pancetom, znači nije tek neki bez veze, nego baš je premium.
1: A premium doživlje čeka i one koji se odluče za posjet Kninskoj tvrđavi. U prvom dijelu godine ondje bilježe rekordne rezultate, ističe ravnatelj Goran Mrnjavac.
6: Za sada mogu vam reći da otprilike nekih 6000 ulaznica smo već prodali. Imali smo dosta strahova i skepsi za ovu sezonu, međutim, evo, ona je čak i bolja i prebacujemo, znači, prošlogodišnju, koja je bila rekordna.
1: No i ovo će ljeto Knin dočekati s minimalnim ulaganjima u turističku infrastrukturu i dalje bez rješenja za najveći problem, nedostatak smještajnih kapaciteta.
0: Sport. Širi prilog pripremio je Lovorko Magdić.
7: Dinamo je proslavio naslov u posljednjem 36. prvenstvenom kolu, Dinamo Lokomotiva 0-0. Davor Lulić.
8: Dinamo je zajedno s više od 25.000 navijača u Maksimiru proslavio naslov prvaka, u stvari dvostruku krunu, jer oba pehara i za prvenstvo i za kup bila su u rukama igrača, ali prvi put i navijača, među koje su se popeli na sjevernu tribinu, modri nogometaši u slavlju i veselju kako dugo nije viđeno u Maksimiru. Dinamo istina na kraju nije pobijedio Lokomotivu, završilo je 0-0 u revijalnoj utakmici u kojoj su prilike imali i jedni i drugi. U prvom dijelu Livaković je morao obraniti udarce Vukovića koji je u 46. minuti i pogodio je vratnicu. Isto je to u 79. minuti s druge strane učinio je Dinamo povratnik nakon teške ozljede, Španjolac Torrente. Probali su za Modre i Kordoba i Soldo i Topić, ostalo je 0-0. Nikome to nakon utakmice nije bilo previše važno jer Dinamo je uzeo sve. Beljo nije dostigao Eduarda, ali s 31. pogotkom najbolji strelac prvenstva. Modri su daleko iza sebe ostavili konkurenciju i to su navijači prepoznali. I Bedlu Boysi, ali i mnoge obitelji s djecom. Od jutra se pjevalo u Maksimiru podno zapadne tribine, gdje je slavlje i završilo u zabavni program i dolazak igrača na pozornicu uz ovacije. Vjerojatno i posljednji put u starom, oronulom, ali i dalje kultnom Maksimiru.
7: U dvije ranije odigrane utakmice, Rijeka Gorica 2-0, Robert Ferlin.
9: Pravo hrvatsko i pravo europsko izdanje Rijeke u posljednjoj utakmici na Rujevici ove sezone. Baš kao što su bili uspješni u Europi, tako su bili uspješni u drugome poluvremenu, dvama golovima Gojaka. Najprije u 66. na asistenciju Oreća pogodio je Amer Gojak desne rašlje Matijaševoga gola. Poveli su Riječani protiv Gorice 1-0, imali inicijativu, imali poluprije prilike, ali onda ona najveća došla u 84. kada je Gojak sa ruba 16 terca pogodio od grede za svoj drugi pogodak i konačni rezultat današnje utakmice, Rijeka 2, Gorica 0.
7: Varaždin bolje od Istre, istim rezultatom 2-0. Izvještaj Karla Plazine.
10: 2500 gledatelja pratilo je pobjednički oproštaj Varaždina od najuspješnije HNL sezone. U prvom dijelu dva kaznena udarca za domaćine, dva put je u 14.38 minuti precizan bio Mamić, koji je još tri put išao sam prema golu Istre, no nije bio dovoljno pribran u tim situacijama. Na drugoj strani Obando je bio najbliži golu u 27. minuti s 10 metara, snažno je opalio, no ravno u zeleniku. U nastavku zatišje, bezopasni udarci Istre do 87. minute, kad je Rozić iz slobodnjaka s 30 metara natjerao zeleniku na čupanje lopte ispod grede. Ostalo je Varaždin Istra 2-0.
7: Ranije Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Konačna ljestvica Dinamo 86, drugi Hajduk 68 bodova, treći Varaždin 54 i četvrta Rijeka 53. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. Peta Lokomotiva 44 boda, šesta Istra 43, sedmi Slaven Belupo i osma Gorica 41, pretposljednji Osijek 35 bodova, a posljednji Vukovar 28, koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone među 10 najboljih bit će momčad Rudeša. U finalu nogometne lige prvakinja Barcelona uspješnije od Liona rezultatom 4-0. U prvoj finalnoj utakmici vaterpolskog Eurokupa Marseille protiv splitskog Jadrana 19-16. Trener Jadrana Jure Marelja.
11: Porazom ne možemo nikad biti zadovoljni, međutim kad pogledamo sve okolnosti, tijek utakmice i način na koja se utakmica odvijala, možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
7: U derbiju hrvatskog prvenstva Mladost bolja od Juga 11-9. Petra Marčinko pobjedi sa turnira tenisačica u Rabatu, uspješnije od Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i u trenutku prekida zbog ozljede ukrajinske tenisačice 3-0. Pobjedi sa Strasbura Amerikanka Emma Navarro, a na ATP turnirima u Ženevi Amerikanac Leonard Tien, a u Hamburgu Peruanac Ignacio Buse. U 14. etapi biciklističkog Gira d'Italia od Aoste do Pila u dužini od 133 km najbrži je bio danas Jonas Vingegaard ispred Austrijanca Felixa Gala i Australca Jaya Hindleya. Fran Miholjević bio je 65. U ukupnom redoslijedu je na 117. poziciji. Vodi Vingegaard ispred Portugalca Alfonsa Eulalija i Austrijanca Gala. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu. Treće uzastopno zlato za Emus Gardeli u kategoriji do 50 kg. Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović. Srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko, a osvajači bronce su Ivan Kvesić u kategoriji do 84 i brat Anđelo iznad 84 kg. Sofija Meštera osvojila je srebrnu medalju na dvovisinskim ručama na svjetskom challenge-kupu u Taškentu. Riječ je o njezinom najboljem rezultatu na tom natjecanju, ujedno i najboljem rezultatu u dosadašnjoj seniorskoj karijeri i to s nepunih 18 godina. U finalu hrvatskog kupa rukometašica u Poreču Podravka Lokomotiva 29-18, Marko Šivak.
12: Podravka je u Poreču stigla do 28. naslova u kupu uvjerljivom pobjedom protiv Lokomotive 29-18. Već u prvom poluvremenu Koprivničanke su izgradile 8 pogodaka prednosti koja je u nastavku rasla do rekordnih plus 11. Čak 17 obrana imala je Lucija Beše na golu Podravke, a najučinkovitija igračica bila je Matea Pletikosić sa 7 pogodaka. Kod Lokomotive 5 zgoditaka Stele Posavec.
7: U utrci za veliku nagradu Kanade vozača Formule 1 u Montrealu, u sprinterskoj utrci najbrži je bio Britanac George Russell u Mercedesu ispred Britanca Landa Norrisa u McLarenu i još jednog vozača Mercedesa Italijana Kimija Antonellija.
13: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
14: Na vrijeme je danas u Hrvatskoj utjecao greben anticiklone, no povremeno je pritjecao nešto vlažni zrak. U takvim okolnostima prevladavalo je sunčano vrijeme, povremeno sredinom dana i tijekom poslje podne uz malu do umjerenu na oblaku. Spomenimo da je puhao umjeren ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar u Slavoniji i sjeverozapadni, a na moru jaka podnova lebita na udare i olujna bura. Temperatura zraka u poslijepodnevnim satima bila je uglavnom između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva. U Gorskoj Hrvatskoj većinom između 20 i 23, a u Dalmaciji ponedjeljak čak do 31 Celzijevog stupnja. Vrijeme sutra bit će slično današnjem, prevladavajuće sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice i vruće. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu pak i dalje umjerena ponegdje jaka bura tijekom noći i jutra podnove lebita i bijekova još lokalno i solunim udarima. Poslije podne mjestimice, osobito prema otvorenom moru, puhaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom između 10 i 15 na obali i otocima između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna slična ili malo više od današnje bit će uglavnom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
13: Kronika dana.
0: Podsjećamo na najvažnije vijesti.
15: U Zagrebu proslavljena 35. godišnjica prve svečane smotre Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici.
0: Više od 80 rudara poginulo u eksploziji plina u rudniku u Kini.
15: Veliki studentski prosvjedi u Beogradu.
0: Iran, Sjedinjene Države i Pakistan javljaju o napretku u pregovorima o završetku rata.
15: Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević odlučila pauzirati jednu sezonu.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura ponegdje do 30 stupnjeva.
15: Emisiju su realizirali tonski realizator Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, emisiju uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Cause I gotta have faith.
1: To te zile deživljenje Radio Pula.

0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Opširnije Marin Erak.
1: Prije 35 godina postrojilo se u Kranjčevićevoj ulici 800 mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Poruka je to bila i neprijatelj da ne mislimo samo gledati kako nam razaraju zemlju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak, satnik Petar Papac iz Bojne Zrinski.
2: Ovaj plakat koji je obilježavanje 35. godišnjice, to je ešalon u kojem sam ja sudjelovao, u kojem sam bio, i to je ešalon koji je primio barijak od 4. gardijske brigade.
3: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bin gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko sljeme.
1: Na današnjem događaju ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
4: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
1: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, vratili se iz tuđine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorje, Like, kako bi pomogli u oslobađanju domovine, bili su i general Ante Gotovina i ministar Tomo Medved.
5: To je bio veliki dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Tu su bile postrojbe hrvatske policije, narodne zaštite. Tu su formirane prve 4 gardijske brigade.
6: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju i danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti.
1: Dodajemo da Hrvatska nastavlja ulagati i u obrambene sposobnosti. Ove godine oko 1.900.000.000 eura, a čime raspolažemo vrlo vjerojatno ćemo vidjeti već za nekoliko dana, 28. svibnja, kada obilježavamo Dan Hrvatske vojske.

0: U Beogradu sukobi policije i prosvjednika nakon održavanja prosvjeda studenata, jednog od najvećih u povijesti glavnog srbijanskog grada. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Ivanka Zorić.
1: Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima uz studente i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
2: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
3: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo. I umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
4: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
1: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
5: Izbori su neophodan korak.
6: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
7: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
8: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
9: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
1: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se s 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže:
10: možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
1: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
0: Iran, Sjedinjene Države i posrednik u pregovorima Pakistan izvijestili su da je postignut napredak o završetku gotovo tromjesečnog rata. Teheran je usredotočen na završetak memoranduma o razumijevanju, objavilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova, a Pakistan javlja da su najnoviji pregovori rezultirali ohrabrujućim napretkom prema konačnom dogovoru. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u posjetu Indiji, rekao je da bi uskoro mogao biti važnih novosti. Evo izjava glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismaila Bageja i šefa američke diplomacije Marka Rubija.
11: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uranij. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku. While I'm here on this visit at some point.
0: Rusija namjerava napasti Ukrajinu balističkim projektilima Orešnik, rekao je predsjednik Zelenski, pozivajući se na obavještajne podatke, dan nakon što je ruski predsjednik Putin naredio svojoj vojsci da pripremi osvetu za napad bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhanskoj regiji, koju na istoku Ukrajine kontrolira Rusija. Ukrajinska vojska zanijekala je odgovornost za taj napad.
12: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
13: Nogometaši Dinama i službeno su prvaci Hrvatske u posljednjem kolu u Maksimiru protiv Lokomotive 0-0. Trener Mario Kovačević.
14: Kada smo svima, smo i najbolji, igrali smo dobar nogomet, tako da mogu samo zahvaliti igračima, cijelome klubu i idemo slaviti.
13: Rijeka je svladala Goricu 2-0, Varaždin je bio bolji od Istre istim rezultatom. Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Konačna ljestvica Dinamo 86, drugi Hajduk 68 bodova, treći Varaždin 54 i četvrta Rijeka 53. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske, a posljednji Vukovar 28 koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone među 10 najboljih bit će momčad Rudeša. U doigravanju za Premier ligu nogometaši Hull Citya Sergeja Jakirovića svladali su Middlesbrough 1-0. Iz španjolske lige ispali Oviedo, Girona i Mallorca. U finalu nogometne lige prvakinja Barcelona uspješnije od Liona rezultatom 4-0. U prvoj finalnoj utakmici vaterpolskog Eurokupa Marseille protiv splitskog Jadrana 19-16. Trener Jadrana Jure Marelja.
15: Kad pogledamo sve okolnosti tijek utakmice, možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
13: U derbiju hrvatskog prvenstva Mladost bolja od Juga 11-9. Petre Marčinko pobjedi sa turnira Sačica u Rabatu, uspješnije od Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i u trenutku prekida zbog ozljede ukrajinske tenisačice 3-0. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević objavila je kako će propustiti cijelu sezonu kako bi spremno dočekala natjecanja u godinama koje dolaze. Fran Miholjević 65. poslije 14 etapa biciklističkog Gira d'Italia. Podravka Lokomotiva 29-18 u finalu Kupa rukometašica. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu. Treće uzastopno zlato za Emus Gardeli u kategoriji do 50 kilograma.
16: Kako mu se sve čini nestvarno.
13: Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović.
17: Pobjedila sam aktualnu prvakinju svijeta sa rezultatom 4-2.
13: Srebrna u kategoriji do 61 kilograma Mija Greta Zorko, a osvajači bronce su Ivan Kvesić i brat Anđelo Sofija Mešter. Osvojila je srebrnu medalju na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu na dvovisinskim ručama.
12: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro pod Nove Levita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
12: Glazbena noć. Hrvatski radio.

znači, dok posuda traži što se ne da naći. Onu koja ne zna što želi, što može, koju napastuju glumci i velmože.

posuda tražim što se ne da naći, onu koja ne zna što želi, što može, koju napastuju glumci i velmože,

traže sigurnost, o prezrelo voće, a ja tražim onu koja ne zna što će.

0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1921. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se u Kranjčevićevoj 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da brane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
1: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo u tih 6, čini mi se, šalona, imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
2: Kada je voditelj rekao da preuzivam zastavu, izišao sam ispred svojega postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko sljeme.
0: Vijesti. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
3: Izbori su neophodan korak.
4: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
5: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
6: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
7: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Iran, Sjedinjene države i posrednik u pregovorima Pakistan izvijestili su da je postignut napredak o završetku gotovo tromjesečnog rata. Teheran je usredotočen na završetak memoranduma o razumijevanju, objavilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova. A Pakistan javlja da su najnoviji pregovori rezultirali ohrabrujućim napretkom prema konačnom dogovoru. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u posjetu Indiji, rekao je da bi uskoro moglo biti važnih novosti. Evo izjava glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaila Bagheila i šefa američke diplomacije Marka Rubija.
8: S jedne strane američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja. Iako smo svjesni važnosti toga plovanja,

0: onog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku.
1: Sport.
2: Nogometaši Dinama i službeno su prvaci Hrvatske. U posljednjem kolu u Maksimiru protiv Lokomotive odigrali su neriješeno 0-0. Trener Mario Kovačević.
3: Pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimi se i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podnove Lebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak, i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
1: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo u ti šest, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
2: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
0: Vijesti. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
3: Izbori su neophodan korak.
4: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
5: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
6: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
7: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući i stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji. A stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
8: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podno Velebita i